0: Ești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas, în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion. La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 15 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: dimineața, ora 7:02. Bună dimineața, doamna Tea.
1: Hello, bună dimineața.
0: Bine ați venit, bine ați deschis ochii, bine ați respirat aerul Zilei Internaționale a Aripioarelor de Pui.
1: Aoleu, da, mi se părea mie că mirosea prăjeală. Sau orice aripioară de pui.
0: Orice aripioară de pui. Este și ziua rujului astăzi, doamna Tea,
1: nu
0: și pe buzele tale nu văd nimic.
1: Nu, n-am.
0: Ziua ploii.
1: Asta pot să o servez.
0: La mulți ani fiilor ploii. Și tot astăzi este Ziua Internațională a Tigrului.
1: Măi,
0: și nu în ultimul rând, tot la zile internaționale, ziua lasaniei.
1: Și asta îmi place. Câte zile avem astăzi?
0: Păi avem, sărbătoriți. Nu e zi fără 7-8 motive de a zice că e ziua a ceva sau a cuiva. În rest, pregătită să luați viața în piept
1: când
0: și astăzi?
1: Da, avem, da.
0: Bine, înainte să luăm viața în piept însă, hai să ascultăm care sunt informațiile care ne fac ziua. Știri cu Tea Todorescu, bun găsit!
1: Bună dimineața, grevă și astăzi în sănătate, Craiova are meci, diseară sunt 18 grade, acum în București. Greva din sistemul de sănătate continuă și astăzi, anunță Federația Sanitas, după ce ieri la Ministerul Sănătății au avut loc discuții pe tema legii salarizării. Ministrul Sănătății nu a participat, ceea ce înseamnă că nu s-au luat decizii. Liderii Sanitas consideră că în continuare sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru angajații din sănătate.

0: s-ar adopta această lege, niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea, așa cum au fost date toate asigurările, atât de către miniștrii de resort, cât și de către ministrul muncii. Dimpotrivă, ca urmare a corectării unor inechități, o bună parte din salarii ar trebui să crească, dar în mod evident, aceste creșteri de salarii nu pot fi făcute pe bază de împrumuturi, ci ele pot fi făcute atât cât permite capacitatea de plată a economiei românești.
1: Iar în urma ședinței de aseară, guvernul a adoptat un memorandum pentru deblocarea aproape 6.900 de posturi în sistemul sanitar, dintre care aproximativ 2.000 unități din reședințe de județ, centre universitare și spitale care oferă servicii de înaltă calitate. Procedurile de recrutare pot începe imediat. Debitul Dunării va continua să scadă și se va apropia săptămâna viitoare de cel mai mic nivel înregistrat vreodată. Avertismentul vine de la Apele Române. Din acest motiv, în prezent, pe sectorul Călăraș-Cernavodă se mențin restricțiile pentru irigații, iar din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprită controlat ieri dimineață și deconectată de la Sistemul Energetic Național. Se schimbă declarațiile de avere potrivit unui amendament care a primit okay-ul în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Va exista o nouă formă a declarațiilor de avere. Se va numi declarație de interese financiare și nu va mai include sume exacte. Averile politicienilor pot fi încadrate în diferite praguri valorice, între 5.000 și 10.000 de euro, între 10.000 și 15.000 și tot așa până la pragul de peste 300.000 de euro. După votul din Camera Deputaților, legea va ajunge și în Senat, unde sunt așteptate alte dezbateri în comisii, dar și în plen. Iar numărul victimelor în cutremurul de ieri, produs ieri în Japonia, a ajuns la 13. Echipele de salvare scot oameni din centrul comercial prăbușit. Seismul cu magnitudinea 7,1 a provocat moartea cel puțin 13 persoane în apropierea unui oraș din sudul Japoniei. Echipele de salvare lucrează și la această oră. Iar la sport, Craiova are meci diseară în manșa secunda turului 2 preliminar a Ligii Campionilor. Oltenii întâlnesc pe Levski Sofia. Meciul începe de la 20:30. Bulgarii pornesc cu avantaj în tur. Levski s-a impus cu 1-0. Și acum informațiile despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Meteorologii anunță temperaturi ridicate astăzi în cea mai mare parte a țării, după amiază cu totul izolat în Carpații Oriental și Meridional, posibil să cadă ploi de scurtă durată. Maximele se vor încadra între 25 de grade în Transilvania și 35 în Banat și Crișana. În București cer mai mult senin astăzi, 32 de grade la amiază, acum termometrele din capital arată 18. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
3: Foarte bine, Tea, mulțumim frumos. Pauză și pregătim înviorarea zilei de miercuri.
4: Au sosit.
5: Anunță pe toată lumea. Dă-ne veste tuturor.
6: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 de lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Eu iau Supramax articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
10: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
11: Nu, silueta este mai importantă.
12: Nu vă faceți griji, am slab o ficat slim.

0: magazine online. Detalii în regulament.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și Tiucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la Snack Lay's Max & Wavy 115 sau 105 grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
1: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
6: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
7: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Cele mai faine dimineți încep pe plajă.
9: Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora.
10: Mare, soare, plajă și energia zoo.
9: Ce altceva ți mai poți dori?
10: Premii?
9: Avem nenumărate.
10: Înghețată?
9: Există!
10: Te așteptăm cu Algida și Betty Ice
9: pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare?
10: Nebun după Algida și Betty Ice.
9: Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
11: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
12: Luna, hai!
11: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
13: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
14: 40% și un

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: sau de...
1: A,
0: ce facem cu căștile, Neas?
1: Ne descurcăm căștile.
0: Da, mă, lui i s-au încurcat căștile. Că știi de ce? Are Răzvan dimineața când ia prima pauză. Și cum erau în filme, fetele alea de făceau cu degetul pe cablu la telefon că
1: vorbeau cu drăgostii.
2: Da, măi, nu mai dezinformați. Mie nu mi s-au încurcat căștile. Am stricat aici clema care prinde casca și mai îmi sare din când în când.
0: Tu știi că ai niște căști noi?
2: Ce?
0: Ai niște căști noi, maro.
2: Alea sunt acasă.
0: Alea
2: sunt pentru emisiune de duminică de radio. Deci eu când fac duminica radio, pe alea le folosesc. În rest, de luni până vineri, în zilele care nu sunt cu roșu în calendar, le folosesc pe astea.
0: Mamă.
2: Apropo, este și ziua imnului național astăzi.
0: Astăzi?
1: La mulți ani, domnul.
2: Nu știu ce ar trebui făcut în mod special, dar mă gândeam că, uite, o chestie care ar trebui legiferată, ar trebui ca la ora 6 dimineața, prin lege, posturile de radio și de televiziune să fie obligate să difuzeze imnul

0: Național.
1: De ziua lui sau tot?
0: Numai fiecare zi. Ce e rău în asta?
2: Nu mi se pare nimic neapărat rău. Mi se pare rău că a existat o perioadă în care s-a băgat un imn pe gâtul tuturor.
0: Păi da.
2: Și de asta cred că nu mai...
0: Până la urmă...
2: Nu mai e o chestiune de plăcere.
0: Televiziunea publică și radio public difuzează în fiecare
2: dimineață.
0: Cred că la 5 sau ceva de genul ăsta.
1: Ca să n-audă nimeni.
0: Dar ar trebui...
1: Adică
2: audă voinicii care se trezesc.
1: Da. Brutarii.
0: Ziua începe la ora 5. Ziua...
1: Pentru unii.
0: Pentru unii, dar acum pentru unii...
1: Pune din oră în oră până la 10, ca să ajungă și...
2: Din oră în oră până la 10, 3 minute public. Fiecare oră la toate radiourile și televiziunile.
1: Eu așa am învățat la școală, că la fiecare oră e alt public.
2: Da, mă, deci nu, din oră în oră toată ziua și când e imnul, toată lumea se oprește din muncă și l-ascultă.
1: Și lungul nostru.
2: Facem și noi Coreea de Nord.
0: Exact.
2: A noastră.
0: Da, o dată pe zi, la 6 dimineața, eu cred că e decent să difuzez imnul național. Nu tot e astăzi ziua imnului.
2: Dar cât difuzezi din el?
0: Păi,
1: da, exact. Varianta
0: care se cântă.
2: Adică alea trei strofe, nu?
0: Trei strofe, da. Cu ocazia asta poate vom învăța și noi imnul, pentru că sunt generații care nu și l-au însușit. Că unii au prins și trei culori cunosc pe lume.
1: Și ăla era frumos, să știi. E înălțător.
2: Eu nu cred că nu știe cineva imnul. Au fost niște generații, dar acum cred că s-au reglat.
0: Haide, băi, Adițu.
2: Noile generații, eu cred că știu imnul, nu e?
0: Generațiile 40 și ceva plus, care au învățat la școală în ciclul primar trei culori și după aia s-a schimbat imnul,
2: da.
0: Nu și la un sushi neapărat.
2: La 40, să știi că mă gândeam și eu 40 și ceva, pentru că mi-aduc aminte că eram copil și mă uitam la fotbal și nu prea știu imnul. Și nu că nu-l cântau, nu-l prea știu.
0: Păi dacă...
2: Că-i...
0: Ei au fost crescuți cu... Uite, Gică Hagi, de exemplu, e unul dintre sportivii cărora li s-au cântat ambele imnuri. Și trei culori și Deșteaptă-te române. Că el a prins și varianta varianta RSR. Dar
2: răsărită, cum am
0: zis. Exact. Dar cumva eu cred că imnul național difuzat o dată pe zi la prima oră la toate posturile de radio și televiziune ar fi un demers rezonabil. Stai că Vlad e tânăra generație, poate eu sunt prăfuit. Vlad, te-ar deranja?
1: Nu chiar.
2: Deci chiar o să știi că spune multe.
1: Da, nu chiar, adică e indiferent.
0: Adică
1: da.
0: Nu spune că e băiat bine crescut cu bun simț și chiar e revolta generației din care face parte. Deci nu ți-ar conveni. Am înțeles. Uite, ne zice Alex, care e pe linia 85, că autobuzele și tramvaiele STB au tricolorul deasupra. Tot timpul când sunt zile de sărbătoare.
1: Și când e ziua națională și când
0: exact. Uite, Vlad, salut. Sunt Vlad, nu m-ar deranja. Un alt Vlad, că nu e singurul.
2: Da, vezi, deci voi Vlad-ii ăștia nu sunteți toți de aceeași părere.
0: Da, nu sunteți pe aceeași baricadă. În fine, e 7:22. După ce am rezolvat problemele țării, de parcă asta cu imnul la radio și TV ar fost ultima nerezolvată,
2: da.
0: Zic să trecem la ce e cel mai important lucru, și anume înviorarea de astăzi. Ziua de miercuri, 29 iulie.
1: Gata vara.
0: Gata ce?
1: Gata vara.
0: Nu, după Sfântă Mărie e vorba aia cu pălăria.
2: Da.
0: Cum facem cu înviorarea? Pe WhatsApp la 0748111550 ne propui o piesă care crezi tu că te trezește, indiferent de cât de puține au fost orele în care ai dormit cu o noapte înainte. Indiferent de câtă oboseală s-a adunat în sufletul tău, în oasele tale. Indiferent de cât de scurt a fost noaptea. Iar noi... ne uităm peste mesajele voastre, alegem dintre ele, vă sunăm, intrăm în direct și difuzăm o bucățică din piesa pe care tu o consideri perfectă pentru înviorare. 0748 111 550. Începem?
2: Începem, tată, începem. Eu ți-am zis, eu pentru înviorare vin. De asta îmi place cel mai mult.
1: după aia
2: vedem noi ce mai vorbim. Mai face tăia, știi ce mai place? Aia cu cartea de șezlong.
1: Da,
2: îmi place că în timpul ăla pot să mă gândesc la alte lucruri.
1: Da.
2: Și îmi fac planul.
0: Eu la cartea de șezlong mai răspund la mesajele pe WhatsApp pe care mi le dau prietenii.
1: Păi nu
0: ascultați? Eu de-aia am luat această rubrică, să am și o pauză.
3: Bună dimineața!
0: Bine ai venit la înviorare!
2: Zici că ne-ai binecuvântat, așa de fiecare.
3: Pentru fiecare în parte câte un bună dimineața. dimineața. Da,
0: exact. Poți să ne pup și pe frunte, te rog?
3: Sigur că da.
0: Că pe mine
3: da,
0: nu m-a pupat nimeni pe frunte în dimineața asta. L-am rugat pe cuza, dar n-a vrut.
2: Pupicul pe frunte ți-a durerea de cap.
0: Cu cine vorbim și de unde ne asculți?
3: Dana din Buzău, ieri m-ați întrebat câți ani am, n-am vrut să vă spun, dar astăzi vă spun că sunt cu un an mai mică decât Răzvan.
0: Hai, du-te! Da, deci ai 29 de ani!
2: 29.
3: Exact, exact, exact. Și de la o vârstă în

0: minim 39, deci atât am, nu mai am. Sub 39, sub peste 39, eu nu mai am.
1: Dana din Buzău, cu ce începem azi înviorarea?
0: Culture Beat, Mr.
1: V. Vai de capul meu, și am dat drumul. 0748 111 1550. Pornim cronometrul.
2: Zici că e DJ Omega.
3: Da? E. Așa e la el?
2: Da.
1: Păi de asta am făcut rubrica.
2: Mi-e dor de el.
1: 0748 111 1550.

0: alături nu se băga nimeni.
1: Nu, că pare că sunteți neînviorați. Haide-te aia sus piciorul.
0: Nu-mi place asta.
2: Nu prea se știe nici engleză.
0: Fonetic, așa, măcar cea...
2: Păi fonetic cântat toată lumea.
0: Ia.
1: 1, 2, 3. 0748111150. Ne spui care e piesa pe care vrei să o asculti la înviorare și noi ne executăm.
2: Din păcate avem doar 15 minute pe zi.
1: Exact.
0: Le facem 30 dacă
1: vrei. Profitați de ele.
2: Cei mulți strică.
1: Exact. E bine să-ți doresc să mai fi fost puțin.
2: Mama Andreea din Madrid zice: neața, dragilor, a început a doua zi de concediu.
0: Ce bine.
2: Vine pe meleagul românesc.

0: cu înviorarea.
1: Alo?
0: Bună dimineața, salutare. Bine ai venit la înviorare, cu cine vorbim?
1: Neața, neața, Alex, din linia 85, pardon.
0: Mamă, 85, ăsta merge pe obor, pe unde merge?
1: Nu, e de la Arena Națională către Gara de Nord.
0: Ah, bun, dar acum nu mai știi care e troleu, care e autobuz, că au băgat și autobuze pe linii de trolei, am văzut eu. Ia zi,
1: unele, da.
0: Ia zi, Alex, care e piesa ta de înviorare ca să răsune în tot autobuzul sau troleibuzul?
1: Banda, da, Selecta. Alex Vele.
0: Hai, băi, capul meu, vezi? Asta înseamnă piese de succes. Băieții cu Anda Adam, fetele cu Alex Velea.
1: Olex,
0: mulțumim, Olex. Mulțumim din suflet.
1: Reușeară, ceau.
2: La revedere, zi faină.
0: Come on, come on.

0: Bună dimineața,
1: mamă.
0: Aici București, România. Ora exactă. Sau putem, pentru că știm că suntem ascultați și acolo, să zicem bună dimineața, aici Chișinău, Republica Moldova. Bună dimineața. Da, pentru că este matinalul ascultat în două capitale.
2: Da.
0: Hai mă că mă pricep ce să zic. 0748
3: Radio Moldova, programul 1.
0: Programul
3: este ora 9.
0: Asta e, tată. 0748111550. Ne spui care e piesa care te trezește, oricât de obosit ai fi. Și facem să fie bine.

0: toată lumea, radioul tare. Să dați înviorare la toată lumea.
1: E ca ziua de înviere.
0: Exact. Împărțiți înviorarea la semafoare.
1: Păi dai lumină.
2: A, corect.
1: Așa dai, așa dai înviorarea acum.
0: Îmi dați radioul tare, împărțiți înviorarea în tot blocul. Pe toată strada, în toate intersecțiile.
1: Pentru că se ia de la radio la radio.
0: Exact. Puneți-le să dea pe zoo, pentru că doar aici e cu înviorare. Zero 7 4 8 1 1 1 5 5 0.

0: dimineața.
1: Salutare.
0: Salutare, ascultă-ne în telefon, nu în radio, că acolo ne auzi mai târziu.
1: Exact, și plus că nici noi nu te auzim. Dacă poți să vorbești în telefon, să ne spui clar și răspicat care e piesa ta de înviorare.
2: Eu prins
0: la tine, zine. L-ai înțeles?
3: 24/7 slash.
1: Auzi, mie mi se pare că tu crezi că eu am probleme cu auzul. Păi și cât de bine auzi.
0: Tu auzi bine, dar înțelegi greșit.

0: Culori și deșteaptă pe române.
1: Ah, da, chiar că
2: și eu știam poezii. Zice doamna Teia, vezi? Nu știu dacă auzi.
0: Știa de pe atunci că ești o doamnă.
1: Ia mă, ia să vedem unde ce doamna Teia.
2: Doamna Teia.
1: Aș fi oprit-o un pic.
2: La refren, după ce cântă domnul.
0: Bună dimineața, cu cine vorbim?
3: Neața, ragazzi.
0: Ragazzo.
3: Oana Weiss, de la Tata Pieta.
0: Bine, fată. Cu cine am vorbit și de unde?
1: De unde, din Italia?
3: De la Crămioara, de la Constanța.
1: Oh. Ah, din Italia, de la Constanța, da.
0: Arrivederci. Cum e vremea la Constanța? Cum e vremea la Constanța, că vrem să ne pregătim cu atmosfera, că de luni suntem și noi aproape de tine. Mergem la mare.
3: E adevărat. E frumos, vă aștept.
0: Bine.
1: E caldo.
0: Și fii atentă la Crămioara, că te așteptăm caldo. Și la noi pe plajă, la Mera, Capa Aurora, da?
3: Si.
0: Face-te aia cinste conghețată de
1: la cea de italiană, sigur nu vine.
0: Ciao! Și ce piesă a zis că am uitat?
2: Doamna Teia.
1: David Guetta.
0: Ah, de David Guetta.
1: Tu spune-le oamenilor că pregătești piesele înainte, că au impresia că avem un dela cu mesaj vocal.
0: Nu e adevărat, așa mă misc eu.
1: Noi zicem David Guetta și pleacă melodia direct.
2: A simțit-o.
1: Ăștia de la OpenAI îl caută pe Popescu să dezvolte softul cu el.

0: Da, ne vedem cu ei?
1: Da, eu!
0: Am văzut să arăt cu tine cum poți să fii scos din schemă, Tea.
1: Nu, că e doar schema în care n-ai fost. Hai la altă. Aia de anul ăsta încă... Dar și că la anul se face.
0: Bă, lasă-mă, se face din 3 în 3 ani.
2: Dar ce e olimpiadă?
0: După succesul răsunător de ultima dată, 150.000 de oameni acolo, ce au zis? Nu mai în cap.
1: 0748111150.

0: Eu nu știu că în concert te trezești mai devreme decât atunci când lucrezi.
1: Dă-ne mesaj și spune-ne care e piesa ta de înviorare, care e piesa cu care vrei să te trezești tu și încalzi câteva sute de mii de oameni. S-a terminat piesa.
0: Păi, acum, Răzvane.
1: Băi, și eu n-am luat, și eu n-am luat telefon după ce mă lăudați.
0: Că vă place să vorbiți. Că asta e piesă modernă, Răzvane, are 2 minute și ceva.
1: Așa, tu dreptate.
0: Nu Casa Blanca, 7 minute jumate. Ce ai? Nu mai zic de Jackson 5, că era, zici că era Odiseea, 3 ore dura.

0: Tăria de acasă din Iași, vă mulțumesc pentru această înviorare.
1: Ai, ce drăguț.
0: Fetelor.
1: Ce înviorare, că uite, am uitat, m-am luat cu vorba și am uitat să mai dau un telefon.
0: Orice ar fi, să nu stii casa Avarina.
1: Da.
0: E prăjitura mea din copilărie.
1: Preferata mea din copilărie e cartof. Vlad, mai există prăjitura cartof? Ai mai prins-o? Da, prins-o și Vlad, e bine. Nu suntem atât de bătrâni. De Savarină nu trebuie să știu că există.
0: Se punea zahăr pe cartof.
1: Bună dimineața!
0: Neața.
2: Bună dimineața!
0: Salut, cu cine vorbim?
2: Ovidiu din Sibiu.
0: Ovidiu, bagă piesa.
1: Și cum e vremea la Sibiu?
2: Soare frumos.
1: Ai, du.
2: Da.
1: Ia zic,
2: chiar incredibil. Bun.
1: Cu ce piesă?
2: Perspectiva.
0: Perspectiva. Mamă.
1: Ia o stat, bine, Ovidiu, mulțumim frumos. Și asta e piesa de zguduit.
3: Supărat asta.
1: De sărit. Sărit pe ritm.

0: foarte grea alegerea, dar trebuie să mă opresc la un singur mesaj.
1: Ia, Răzvane, că mai avem și mâine. Nu pune presiune pe tine, că e dimineață.
0: Nu, că am rezolvat cu presiunea când m-am trezit.
1: Aolea. Și de la un punct încolo doar dimineața mai e presiune.
2: Exact.
0: De unde știi?
1: Bună dimineața, am auzit.
0: Cu cine vorbim?
2: Cu Ștefana din Brașov.
0: Oh, cum e vremea la Brașov, Ștefana?
2: E frumos.
0: Băi, avem o vară.
2: S-a început ok, da. O fi prea cald după aia.
0: Ia zi-ne, cu ce închidem înviorarea de astăzi? Cu ce ne răcorim sufletele?
2: Boschito. Pepita.
0: Hai, du-te tu de aici. Mama. Te aștept piesa asta, vrei să ți-o traduc?
3: Știu formația.
1: Hai, știi formația, hai, știi piesa, Matea, deci eu...
3: Cred că o știu.
2: L-am cunoscut pe băiat când eram mai tânără și el era tânăr.
0: Pentru că Radu este din Brașov, e adevărat, Radu de la Boschito.
2: Da.
0: Te pupăm, mulțumim. Mulțumesc. Frumos. Să ai o zi frumoasă.
3: Știu.
1: Știe,
3: nu știam că se cheamă Pepita.
1: Cum?
3: Se cheamă Pepita?
1: Da.

0: Aurora, unde desigur vă așteptăm și pe voi, că e cu înghețată multă, cu premii. Ne răcorim cu Algida și Betty Ice.
1: Ce plăcea să o facem lată,
0: o cazăm pe Tea la lux.
1: Unde n-ajungea vreodată, asta era.
2: I-am dat camera cea mai mare.
3: Exact. Chiar da?
2: Da, da.
3: Ce mă bucur.
2: Aveam de ales între camere de 12 metri și de 12 jumate.
3: Ia, spune.
2: Ai luat o baie de 12 metri jumate, dar cu tot cu balcon.
3: Ce bine. Am că dau petreceri la mine, jumătate de metru.
0: Dar am înțeles că s-a suplimentat echipa și tu o să dormi pe plajă.
3: Nu mă deranjează, am mai făcut-o.
2: Păi așa e și camera cea mai mare, cât de mare e plajă.

0: mulțumesc lui Cuza că aseară m-a scos la film.
1: Da,
0: da.
2: Bun film. Te-a scos la film la îndrumarea mea, că eu i-am lăudat filmul și eu ți-am zis te duci. Tu te-ai dus și l-ai luat pe Popescu.
0: Și deși filmul are 3 ore și inițial m-am speriat, zic, fai, frate, cum rezist eu 3 ore în sala de cinema? Chiar e unul din filmele de 3 ore care nu m-au plictisit.
1: Ah, nu, nu simți orele alea.
0: Dacă sunteți curios la ce film am fost, întrebați-ne pe WhatsApp și vă zicem după pauză. Revenim.
3: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
6: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.

0: Spring detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
3: Acesta este un supliment alimentar.

0: Citiți cu atenție prospectul.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Ne întoarcem la hituri.
9: Okay, let's go!

0: suntem, mă, e 7:53 de minute. Există un ascultător care a ghicit la ce film am fost aseară.
1: Bine, lasă-mă.
0: Da, serios, la ce film Cine? Am fost noi aseară, Tea?
2: Rapunzel.
0: Film la care tu te-ai dus fără noi.
1: Rapunzel, da.
2: Eu m-am dus cu Ana la filmul Odiseea.
0: La Odiseea am fost și eu cu Adițu.
2: Păi știu că eu i-am zis la Adițu, băi, dar ce film frumos. Uite,
1: da, mă, da, da, da.
2: Cu prietenul Răzvan.
1: Nu, eu nu știam de filmul ăsta.
0: Nici
1: nu fuzusem 40.000 de review-uri.
2: Da, dar nu te-ai gândit să te duci, dacă da, un om cu care interacționezi zilnic, îți spune, mai du-te.
0: Noroc că ne-a zis Tăia că s-a inventat cinematograful, că
1: am văzut review-uri.

0: Alexis Lumier în până da, în da, da. Noi n-am aflat.
1: Haide.
2: Deci eu am văzut review-uri de la o grămadă de oameni din zona cinematografiei și da. Național și internațional, nu m-au convins.
1: Zice,
0: Tom Cruise. Tom Cruise m-a sunat și mi-a zis: "Du-te la Odiseea, că e frumos."
1: Tom Cruise, da.
2: Da, exact.
0: Oricum vreau să îl salut pe cel care a
2: jucat rolul principal. Bravo.
0: Florin Lungu zice: "S-a gândit bine cu Zamarți, a fost mai ieftin." Iartă-mă, dar știi unde a făcut cuza rezervare? La sală de aia VIP.
1: Dar ce zice așa, ca și cum a plătit el?
0: Nu, da,
2: păi am făcut, m-am ocupat de diligențe.
0: Am ocupat de rezervări și astea. Știi ce? Un singur lucru mi-a convenit. Pentru că în atâția ani de relație cu soția, ea mă tot întreba: "Auzi, dar nu vrei să mergem și noi la un film de ăsta, la sală VIP, să stăm lejer?" Și la noi nu s-au deschis încă, n-au apărut. Ai văzut în filme. Până am păcălit-o până ieri, când a trebuit să-i spun că sunt deschise și la noi.
1: Eu
0: n-am
1: fost la noi, cum e la noi la VIP?
2: Dar tu unde ai fost?
1: În Columbia
2: la,
1: am fost.
2: La Tulcea?
1: În Bogota am fost.
0: Da, în Bogota.
2: Lasă-mă, și cum e la Bogota?
1: Erau paturi, ele se întindeau și am adormit la un film de groază. Deci asta, eu, de asta
2: tu
1: nu
2: te
1: aș
2: duci
1: vrea.
2: Și obosit acolo,
1: nu,
2: după club.
1: Eu nu vreau să mă duc la VIP, nu că de bani, de bani. Nu, că stai prea comod. Și la un film cu Iansa Lung, de exemplu, cum e Odiseea, risc să adorm.
0: De asta mi-a fost și mie frică, dar vezi că n-am adormit. E adevărat că am primit și vreo un mesaj, două, care m-au enervat puțin, dar după aia m-am...
2: Și Răzvan are și luminozitatea dată tare.
1: Că nu vede.
2: Ăia din spatele lui nu mai vedea la film.
1: Au citit și nu, mesajele.
0: Mi-a zis soția, dă luminozitatea mai jos și am dat-o. Dar nu-i sperea că după aia nu mai vedeam.
2: A fost bine, a fost bine. Și cum a fost în Bogota la film? Adică ce ați mâncat?
1: La Călugărița am fost.
2: La Dănan?
1: Dănan, da.
2: Călugărița.
1: Păi nu, așa se cheamă.
0: Apropo de experiențe de astea VIP, știți că eu până acum n-am zburat niciodată la business class cu avionul.
1: Nicio.
0: Adică,
2: da, nu m-am îndurat.
0: Nici nu m-aș îndura să dau bani, de exemplu, mulți, să zbor de la București la Paris, că mi se pare că nu zbor de toți bani.
2: Ah, nu, mă, nu.
1: Adică, ceva
2: dar nici nu e business ăla. Ăla e așa de...
0: Mi-a mergea să merg la un dăla cu... Să se facă pat și să zbor vreo 13 ore, adică...
2: Să se facă pat. Stați un pic că voi treceți la business class la altceva, la first class.
0: La ăla aș trece.
1: Da,
2: ăla e mai scump.
1: Ăla, cel mai scump.
0: Odată în viață mă duc.
2: Cel mai scump, ci că cred că e un apartament, adică nu știu cum se numește exact.
1: Ai un apartament în avion?
2: Da.
1: Ai, mă, nu cred.
2: Da, ăla ar fi cel mai scump, că ai living, ai dormitor, ai băi.
0: Da, și eu aș ieși din apartament și aș chema pe ceilalți oameni din avion la mine în vizită.
2: Nu, n-ai cum.
1: Să chem în vizită.
2: N-ai cum.
0: Păi, dar bine, în apartament nu poți să chem și un invitat.
2: Da, măi, apartamentul tău.
0: Hai, mă, du-te.
2: Da.
0: Uite, fiți atenți. Apropo de treaba asta, chiar... Vreau să facem cu voi următoarea provocare, să ne dați mesaj audio pe WhatsApp, o experiență pe care ați trăit-o în lumea bogaților. Adică, unde ați fost voi într-o experiență, că ați nimerit la o petrecere de bogați, că ați zburat la business class, că ați fost într-o sală de asta super luxoasă. Experiență în lumea bogaților pe care ați trăit-o. Și cum a fost? Povestiți-ne și nouă. La 0748111550. Cuza?
2: Păi stau să mă gândesc la bogați, că așa la deștea bogați, n-am
0: fost niciodată. Nu știu, ai nimerit din greșeală la vreo recepție din asta super simandicoasă? Ai fost invitat la un restaurant ăsta cu stele, de alea cum se numesc?
2: Da, da, alea, să știi că nu sunt experiențe neapărat de super bogați, că e un meniu, de poți să-l prinzi și la 60 de euro și dacă ești mai gurman și așa, trăiești experiența. Cred că...
0: Vezi că și asta cu lumea bogaților ține și de percepția subiectivă a fiecăruia.
2: Unde vezi tu bogații, da.
0: Asta zic.
2: Nu, da. Deci n-am zburat la business, la first niciodată, n-am avut chestia asta. Cred că am intrat odată prin Ritz, în Paris. Da, atât.
0: Serios?
2: Da, dar nu m-au lăsat să intru la bar Hemingway acolo, că era prea plin.
0: Ai auzit că tu te-ai...
2: Da, m-a șocat opulența.
1: Eu n-am prea avut experiența de asta, dar o singură dată, dar s-a întâmplat foarte de mult, în 2006. Deci acum 20 de ani,
0: da.
1: Când am fost prima dată în Cambodgia, am nimerit, am cunoscut acolo o româncă foarte simpatică și prin niște conjuncturi de astea am ajuns să ne ducem la un... Dar repet, deci era 2006, nu mai văzusem așa ceva, era o clădire unde fiecare putea să închirieze o cameră ca să facă karaoke. Și noi ne-am dus la prietenul ăsta al ei, care era un tip foarte bogat, foarte potent, înțeleg că tatălui avea toate benzinăriile, o anumită linie de benzinării din Cambodgia, mă rog, ceva, era un om putre de bogat.

0: ne-a chemat în sala lui personală de karaoke, care era ceva, era o sală de bal, nu știu cum să zic, era uriașă, niște canapele de alea monstruoase de lemn masiv și piele care s-a revarsat. Eu nu văzusem asemenea mobilier, tipul cu un pistol la brâu, că numai așa umbla și...
1: normal.
0: Și ne-a pus și acum să cântăm.
2: Eu doar chiloți por, n-am și pistol la brâu.
3: Să cânte, dar cu pistolul la brâu.
0: Și a zis, și acum să cântăm. Zice, începeți voi. Nu, zic, eu nu cânt. Deci eu
2: ai refuzat
0: cânt.
2: Un om cu pistol la brâu?
0: Nu, ce să vezi, că am cântat. Cânta Gloria Gaynor, I Will Survive.
3: Cânta I Will Survive.
0: El era foarte încântat, după aia a cântat și el. Adică n-a făcut-o ca eu sunt șeful și voi cântați. Nu, că a cântat și el. S-a băut, s-a dansat și la un moment dat... nu știu cum i-am zis, eu purtam o discuție și i-am zis că a zis el că are o insulă și că ce frumos se vede răsăritul de pe insula lui.
2: Și
0: tu
2: o garsonieră la Iancului.
3: Tot un fel de insulă în blocă.
0: Aveam pe vremea aia. Și zic: "A, ce mișto, ai o insulă." Și zic: "Și se vede răsăritul mișto." Da, zice, răsăritul de acolo dintr-un punct se vede spectaculos. Și zic: "A, your island, your sun." Și a plăcut asta, așa a zis, da. S-a luminat ochii în cap ca la Melk și a zis:
2: "N-a scos pistolul și a tras un foc în aer."
0: Nu, nu.
3: I-ai dat, buz la ego ori 100 în momentul ăla.
0: Da, da, da. A fost așa o seară plăcută, stresantă și foarte... De la mâncarea care venea până la oamenii care se învârteau acolo. Era tot foarte
2: adică
0: ciudat.
2: Adică venea cineva, vă aducea mâncarea.
0: Da, dar niște teste, eu nici nu știam ce sunt.
2: Băi, mi-a amintit și eu. O prietenă s-a măritat cu un dăsta destul de potent financiar de prin țară. Și avea o casă undeva în militari. Cred că ceva dezvoltatori erau, în fine, nu contează. Și am fost la el acasă și ne-au dus înainte de nuntă și cum te mai țin vită, prieteni. Și ce m-a șocat pe mine? Că s-a terminat nu știu ce la masă și avea o stație de aia și a dat pe stație aduceți niște pâine de la bucătărie.
3: Prin stație.
2: Prin stație.
0: Băi, lasă.
2: Băi, România. Și atenție, 2009, nu chiar... recent.
3: Mi-ai adus aminte asta cu om foarte bogat într-o casă. Când eram în primii 4 ani cu Noaptea Târziu, la un moment dat am primit un telefon, cred că chiar de la Dorian Popa, să-mi spună că e un domn al cărei copil, a cărei fetiță e îndrăgostită de proiectul nostru și dacă vrem să-i facem o surpriză, să trecem pe acolo. Și zic, bineînțeles, era și în drumul nostru, nu vreau să dau mai multe detalii, să spun că am înțeles că nu mai e bine omul, din păcate. Da, ideea e, long story short, ajungem la el acasă după ce ne întoarcem de la un concert care, repet, noi treceam prin orașul respectiv. Ajungem acasă, copila extraordinar, un copil de la... Se vede că s-a investit și timp și bani în educația ei. Evident că ne-a venit șoferul să ne aștepte la intrarea în oraș, care să ne conducă până la casă. Da, de a condus șoferul.
2: Și prea mulți bani strigă,
3: da,
2: așa.
3: Am ajuns acolo, evident că noi am zis să rămână, că am văzut o doamnă frumoasă în curte. Era doamna care se ocupa de grădină. Noi am crezut că e soția.
0: Așa de bine arăta,
3: da,
0: doamnă.
3: Da, da, da. Și am mers mult până la casă, am ajuns.
2: Mult?
3: Am mers, da, adică eu obișnuit ca la mine, intri în curte, faci 7 pași și ai ajuns la mine la Târgu Jiu. Așa, s-a mers până la casa domnului. Casa domnului.
0: Așa.
3: Am ajuns, am stat și el de super de bun simț. Două lucruri m-au șocat. Să vezi ce înseamnă banii. Unul este că ne-a întrebat: "Vreți să faceți baie în piscină?"
0: Nu.
3: Noi am zis: "Nu, că nu stăm
2: mult."
3: Ne-am
2: spălat, adică.
3: Nu stăm mult.
2: Mirosim, aș fi întrebat eu, da.
3: Da, și a zis: "Păi nu, că..." Și era și un pic frig afară.
2: Da.
3: Și nu, că am aici piscina, știi? Și a apăsat pe un buton și s-a desfăcut o podea și avea piscina în casă.
0: A vrut să o arate, frate.
2: Da, și eu cred, se lauda.
3: Nu știu, dar după aia s-a băgat aia mică pe acolo, a notat. Eu am învățat să nota nostru. Așa?
2: Așa?
3: Și eu tot am văzut două doamne, adică două femei, nu, când zic doamne, nu depășeau 35 de ani.
2: Pentru tine la vârsta aia erau niște doamne.
3: Da.
2: Acum le vezi niște puștoaice.
3: Ideea e că una era mama fetei, soția lui, și cealaltă era iubita lui.
2: Nu există.
3: Și stăteau ambele cu el acolo în casă, se tolerau, n-aveau nicio...
2: Bă, România, zici
3: tu? În România, da.
2: Așa?
3: Și mie mi-a picat fața când am văzut treaba asta.
0: Și cum așa le-a prezentat? Adică tu așa ai aflat de la el?
2: Soția?
0: Elea este iubita mea?
2: Da, e mama la copii, e pofta inimii.
3: Nu le-a prezentat.
0: Ai dedus?
3: Da, n-au fost statutul, a fost doar numele, evident. Nu ne-a zis, ea este așa, și o cheamă Mirela, dau un exemplu. Dar ne-am dat seama după cum se comportau și cum se adresa micuța. Da, tare! Cu banii poți face multe.
0: Da, mă, orice are un preț.
2: Uite, mă, și eu ce viseam, să zbor cu la business class, la Qatar sau pe unde.

0: Da, da, repet, adică asta mi-a rămas mie în cap, dar inclusiv buna lor creștere a tuturor de acolo, era și foarte mulți oameni în jurul lor, adică erau oameni discreți, nu știu, știți chestia aia ca la nuntă, când stau ospătarii în spatele tău, dar observă că ai nevoie de ceva, ospătarii aia
1: și se umple paharul înainte să se golească.
0: Așa era aici, dar nu-i vedeai, că noi eram într-un living, adică nu știu unde stăteau oamenii. Da, da.
1: Am avut ocazia să dorm într-un castel în Franța, pe lângă Dijon.
0: De la unde e muștarul?
1: La Julie Castel, a fost ceva incredibil. Am fost la o recepție la ambasada Libanului și am mâncat pe rupte, am gustat din tot. Sper că aia nu s-au prins, că adică o luai și tu așa mai la recepții de astea luxoase, doamne bogate, să mănânci în scârbă.
2: Da,
1: adică oricât de tare ți-ar plăcea ceva, e așa simandicos și ție o grimasă de aia de
0: da, toată atitudinea ta trebuie să fie un pic aia în scârbă așa. Te uiți urât la icre.
1: Da, te uiți așa la ele ca și cum tocmai ce te-ai ridicat de la o masă în care ai avut icre de 10 ori mai bune decât alea pe care ți le servesc bogații ăia.
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
3: Teia și Popescu! Auziți, da, dacă te urci prima dată într-o mașină dintre aia mare, mare, mare, puternică, de-aia 4x4, nu zic numele, că era prea urâtă și cu semnul la rotund în față. Băi, frate, am plecat și eu cu sora mea în vizită odată. Și ne-am dus la o prietenă pe undeva prin Dubai. Da, că ce să faci? Ca fetițele la prietene. Și ne-a plimbat prietena asta. Și sora mea acesta, și așa stai tu în față ca să vezi cum se merge cu mașina asta așa de puternică. Și m-am așezat în față. Și prietena zice, vrei să vezi cât de repede merge?
1: Aulă!
3: Și zis, da! Și țin minte doar că m-am afundat în scaun, că am simțit la spate, stânga-dreapta când lua curbele, după care am coborât și am vomitat. Da, deci este
1: e greu să fii și bogat.
3: Bogătașilor.
1: Nu, tu ai alergie la bogăție cumva sau intoleranță.
3: Mai bine la sala, cum zicea tăia mai devreme, la sala aia nevip, ca să stau eu liniștită și să mă bucur de peisaj. Cleo, plăiești.
1: Te pupăm. Îți dai seama ce rău este intoleranța la bogăție?
2: No, da,
1: să vomiți după ce stai în față într-o mașină de asta.
2: Nasol.
0: Cred că doamna a fost acționată de niște forțe fizice cu aceeași denumire ca și mașina. G. Cred că de la forțele G.
4: După de lumea bogaților, acum vreo 14-15 ani, mi-am sărbat ziua împreună cu prietena mea cea mai bună în Dubai și am mers noi ca divele să luăm masa la celebrul Burj Al Arab. A fost pentru prima dată când efectiv nu am știut cum să fac față la câtă opulență era acolo. Lifturi de aur, lume cu servitor după ei, totul extraordinar. Pentru prima dată, efectiv, mi-a fost rău. O zi bună, Raluca din București.
1: Măi, asta, eu nu zic din postura lui care merge la struguri și zice că sunt acri. Eu n-aș putea, mă, oricâți bani aș avea, să am după mine pe unul sau pe doi care să încare geanta.
0: Păi da, mă, tu,
2: și
0: da,
2: mi-ar fi rușine.
0: Nepotul tău, dacă tu vei face foarte mulți bani, el se va obișnui cu asta.
1: Nu pot.
0: Ești primul din generație. Primul din generație nu a fost niciodată
2: primul
0: cu servitorii
2: încălțat,
0: după
2: da.
0: El.
1: Inclusiv când merg la tot felul de locuri unde este valet parking. Nu-mi place. Adică nu-mi place să-mi iau unul mașina, deși e mare șmecherie, să-mi parcheze el. Nu mă simt
0: bine. Adică, ce nu-mi place? Ce? Că te să dau tips la final.
1: Anca este unul dintre norocoșii care au zburat la business class, pentru că fiica ei este stewardesă la o companie și a reușit să le ofere părinților experiența
0: asta.
1: Mamă, a fost o super experiență.
0: Este. Mari,
1: ce zice?
0: A zburat la first class.
1: Hai, du-te!
0: Cu British. Mm-hmm. Deci a plecat de la Londra la Chicago.
2: Așa?
1: Nici așa lung. Că Londra, la Chicago.
0: La first class, Răzvan. La first class cred că îți dă și PlayStation.
2: Se dă acasă. Bună dimineața, dragilor. În legătură cu subiectul din această dimineață, eu am locuit la Nisa, pe Coasta de Azur, 17 ani și fostul meu soț lucra în amenajarea piscinelor. Într-o după-amiază a fost chemat la o piscină care avea ceva probleme și m-a luat cu el. Am ajuns, a început lucru, la un moment dat iese un domn afară, vine și dă mâna cu

0: internațional.
1: Și te întreabă dacă vrei o măslină Bono.
0: Auzi, dar ce l-ai întrebat pe Bono de la YouTube de ce nu are concert, n-a avut niciodată concert în România? Eu aș fi întrebat.
1: Da.
0: La el acasă, auzi, bre? Tu în România de ce n-ai...
2: Neața, neața. Opulență, am avut parte când eram la facultate, fiind student într-o țară străină, ambasadorul de pe vremea aceea din acea țară al României, ne chema la diverse recepții care nu implicau discuții politice, gen culturale, ziua României și alte diverse chestii culturale. Și ne trata ca pe studenții, grupul de studenți elevi români acolo, în acea țară, ne trata ca pe cei mai de seamă invitați ai lui. Deci toată stima mea pentru acel ambasador.
3: Cât de tare!
0: El făcea și un soi de antrenament cu, cu voi ca să nu rateze protocolul când veneau șmecherii, mă gândesc. Apropo de ambasade, am vizitat ambasada României la Paris, pe vremea când Luca Niculescu era ambasador. Este o clădire superbă, o clădire deținută de, la un moment dat, până să fie achiziționată de statul român, pentru că suntem proprietari ca stat ai ambasadei, până să fie achiziționată de statul român, de o foarte mare bogătașă din secolul 19.
3: Bogătașă franceză.
0: Exact. Avea sală de spectacol. Există.
3: În interior.
0: În interior. Sală de teatru. Și ea cobora, avea o intrare prin spate de la un balcon și pe acolo cobora în sală să se alăture invitaților care urmau să, să vizioneze o piesă de teatru. Veneau actori.
3: Da,
0: ca, ca la Teatrul Național, ca la sala
3: Atelier. Dar nu mai ieșeai din casa aia, mă. Nu mai aveai nevoie să mai ieși.
1: De ce să mai ieși?
0: Asta vă zic. A plecat șeful în Ibița și mi-a lăsat limuzina o săptămână. Ceva cu multe cifre și litere. M760IV12, salutări din Rotterdam.
3: Da. Ăsta e cod.
0: E posibil. Ăsta e codul PIN de la card. Bine să ți-l fi lăsat pe ăla. Experiențe de bogați mai vreți?
4: Bună dimineața, Radio Zoom. Toată lumea a bogaților, vreau să spun că am băut acum o săptămână, acum câteva zile, vineri, cu primarul de aici din Tudela și viceprimarul, șeful meu, care lucrez eu aici la firmă de transport. La Madoran Transportes. Vă salut.
0: Tare,
4: vă ascult cu drag.
0: Să bei cu bogații, să bei cu primarul.
3: Asta e.
0: Asta înseamnă bogăție, asta înseamnă opulență. Băi, și apropo de bogăție și experiențe VIP, fiți atenți că vă oferim și noi șansa să aveți o experiență de genul ăsta. Poate nu atât de șmecheră ca cele pe care le-am auzit, dar undeva pe aproape. Atenție, pentru că...
5: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island.

0: zona Moldovei, în valoare de 1800 de lei, iar pentru asta avem nevoie de mesaj de la voi, să ne dați un motiv tare pentru care vreți să fiți acolo. Motivul așteptăm să ne-l dați pe WhatsApp la 0748111550 și cel care o convinge pe Tea că este potrivit, se încadrează, corespunde, își dorește suficient de tare, va câștiga un abonament pentru Young Island Festival, două abonamente VIP între 30 iulie și 2 august. Adică de mâine tot weekendul. Sunt 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști: Ina, Speak, Rare și Accent, Joe, Mira, Lazy Ads, Puia, Loredana, Mohombi, Marcus Schulz. Poate cine știe, vă puteți vedea și cu ei în zona aia VIP, pentru
1: evident
0: că un artist după ce prestează, unde
2: se
0: merge?
2: Duce.
0: La VIP,
1: de multe ori, da.
0: Desigur. Bine, cel mai mare festival din Bacău, puteți să fiți și voi acolo și nu oriunde, ci în zona VIP, pe insula de agrement din Bacău. De-aia o să aleagă mesajul cel mai convingător și o să-l sunăm pe câștigător să-l informăm că a câștigat premiul. Experiența VIP la Young Island Festival.
3: Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.

0: Chiar aproape 6.900 de posturi în sănătate, cea mai mare parte a locurilor vacante vizează personalul care asigură activitatea de zi cu zi în spitale și în serviciile de ambulanță. În urma deciziei executivului, spitalele și serviciile de ambulanță pot demara imediat concursurile pentru ocuparea posturilor vacante. Între timp însă, greva din sistemul de sănătate continuă și astăzi, anunță Federația Sanitas. Ieri la Ministerul Sănătății au avut loc discuții pe tema legii salarizării. Liderii Sanitas consideră că în continuare sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru angajații din sănătate. Iar șoferii întâmpină noi scumpiri la pompă. Motorina a trecut de 10 lei la principalele stații, la Petrom, OMV și Rompetrol, asta după ce Lukoil făcuse pasul cu zi înainte și prețul benzinei a crescut. Se vinde cu prețuri cuprinse între 9,16 și 9,22 de lei. Săptămâna asta, Senatul a adoptat proiectul privind reducerea temporară graduală a accizei la motorină. S-a stabilit un mecanism prin care acciza la motorină va scădea gradual între 5% și 25% în funcție de evoluția prețurilor la pompă. Camera Deputaților este decizională. Iar Airbus, cel mai mare producător de aeronave din lume, se laudă cu o super performanță. A finalizat un zbor maraton de probă. Avionul, un Airbus A350 pe distanțe lungi modificat, a plecat de la Melbourne, a rămas în aer 24 de ore și 24 de minute, a acoperit o distanță de 23.000 de kilometri fără oprire, înainte de a ateriza în orașul francez Toulouse, unde e fabrica Airbus. Modelul special adaptat va oferi de la anul zboruri între Sydney și Londra. La sport, Dinamo și CFR Cluj sunt pe val la început de campionat. Sunt marile câștigătoare ale echipei ideale alcătuite de Liga Profesionistă de Fotbal în etapa a doua a Superligii. Cele două formații au înscris fiecare câte 5 goluri în această rundă. CFR Cluj s-a impus cu 5-0 în fața echipei din Voluntari, iar Dinamo cu 5-1 la întâlnirea cu Universitatea Craiova. CFR Cluj are 4 jucători în primul 11 al etapei, iar Dinamo completează podiumul cu 3 jucători și cu antrenorul etapei. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Meteorologii anunță temperaturi ridicate astăzi în cea mai mare parte a țării, după amiaza, cu totul izolat în Carpații Oriental și Meridional, posibil să cadă ploi de scurtă durată. Maximele pornesc de la 25, urcă până la 35 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în Banat și Crișana. Și în București, cel mai mult senin astăzi, 32 de grade e maxima la amiază. Acum termometrele din capital arată 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
2: Tea, pentru a-ți trezi niște amintiri plăcute din tinerețea ta, te rog. Piesa pe care a cântat-o Tea la Bogatul, de unde era, din ce țară?
0: Cambodgia era.
2: Din Cambodgia.

0: e gândul pe care îl ai în minte de fiecare dată când ceasul sună mult prea devreme față de cât ai vrea tu să dormi și spui după ce dai 2, 3, 6 snuzuri: yes, I will survive. Bună dimineața, 8:21.
1: Da, ce frumos le zici, bă, Răzvan, așa.
0: Da,
1: da. În buza zilei, mă vorba.
0: Asta zic.
1: Ei, în buza zilei.
0: Mai ales că și ziua rujului, că tot buze se dă și rujul.
1: Da, pe da.
2: E, se scrie și cu rujul pe oglinzi, adică nu se dă numai pe buze. Rujul poți face orice cu el.
1: Da, da, da.
2: Îți lași numărul de telefon pe un șervețel.
1: Ai, du-te, serios?
2: Păi, da, Doamne, iartă-mă. Așa îl punem pe buze, serios.
0: Te poți să scrii cu rujul pe un șervețel să se înțeleagă? Dacă se confundă 2 cu 8 sau de-astea.
2: Sau îi scrii lui pe antebraț. Că ai mai mult.
1: Ai zici, auzi, vreau să zic ceva. Foarte subtil ai fi.
0: Ai ales să te ia câștigătorul.
2: Am ales, da, uite, l-am pinuit. Este primul
1: număr de telefon pe antebraț. Deci că vine inundația.

0: bună dimineața.
1: Neața.
2: Cu cine vorbim?
1: Cu George.
2: Salut, George.
3: George, bună.
2: George, ai făcut ceva, no. Ai făcut ce n-ai făcut, dar ai
0: impresionat-o
2: pe tea, exact.
3: Da, m-ai sensibilizat în dimineața asta. Ne-ai dat mesaj, așa-i?
1: Desigur.
3: Desigur. Spune-ne, de ce vrei să mergi la Young Island Festival?
1: Păi am lăsat mesajul acela pentru că chiar îmi doresc să merg la Young Island Festival cu iubita mea și să mergem în același loc în care am mers și anul trecut.
3: Dar de ce ăsta e important pentru voi? Adică tu mi-ai spus, eu știu, dar facem așa ca să audă.
0: Da, ne facem că nu știm, adică.
3: No,
0: și chiar să aud eu, că nu m-am tăiat, doar mi-a pinuit mesajul tău și eu am sunat, am fost cel care a executat. Exact, deci nu, habar n-am de ce te-a ales pe tine.
1: Pentru că acolo ne-am cunoscut.
3: Cum? Vreau să știu. Adică cum? Că mie îmi place cum
2: s-au văzut unul pe altul.
3: Da, s-am văzut prima oară.
0: Eu sunt curios cum poți să agăți pe cineva la un festival unde e și muzica tare.
2: În primul rând, stai un pic. Cât era ceasul când v-ați văzut?
3: Da, exact.
1: Asta, sincer, chiar nu mai amintesc.
2: E bine, deci erați la festival. Asta se...
0: Da.
2: E verificat, era la festival. Că nu mai țin minte. Și te-ai dus tu la ea sau cum? Ați dansat împreună? Ce s-a întâmplat? Erați la aceeași scenă?
1: Am făcut contact vizual.
2: Da?
0: Deci te-ai necat în ochii ei, pot să zic.
2: Asta plăcut. Și cum și ce ai zis? Hai să bem un șat la bar. Hai să facem, nu știu.
1: Da, chiar fix asta.
3: Ai fost și tu cu ei, de unde știi?
0: Nu, dar dacă ai fost la fel de vorbăreț cu ea cum ești cu noi în dimineața asta, bine că ai găsit-o la festival, că acolo nu trebuie să vorbești mult.
2: Da, e în ceață, mă, că a fost o noapte grea atunci când s-au cunoscut.
0: Cum îl cheamă pe...
3: George,
0: zici.
1: Exact, da.
0: Și următoarea întâlnire după festival, unde ați avut-o?
1: La o cafenea.
3: Acolo vorbă, hai să vezi.
0: Acolo vorbă, îți dai seama. Bine, George, ce să zic? Faceți aniversarea de un an de relație, că un an a trecut, la Young Island Festival, da?
1: Exact.
0: Bine, felicitări.
2: Bravo, frate. A scris mai mult pe WhatsApp decât am vorbit cu noi, dar acum citeam mesajul.
0: Pe mesaj a fost mai convingător.
2: Da. Uite, poți să citești mesajul.
0: Citește teatru,
3: că... Young Island Festival ocupă un loc special în inimile noastre. Ce pentru că acolo ne-am cunoscut eu și iubita mea, Larisa.
0: Mai
3: pentru
0: bine
3: noi...
0: nu-l băgam în direct.
2: Mai bine îl citei, nu?
3: Pentru noi nu e doar un festival, ci locul unde a început cea mai frumoasă poveste de dragoste. Ne-am dorit din tot sufletul să câștigăm biletele oferite de Radio Zoo ca să ne întoarcem acolo unde a început totul. Să retrăim emoțiile primei întâlniri și să mai adăugăm o amintire de neuitat poveștii noastre. Sperăm să avem noroc, George. Uite că a avut...
2: Dacă iau textul ăsta, îl bag în trei de-astea de AI, cred că recunoaște unul dintre ele. Zice, ăsta e al meu, eu l-am scris.
3: Felicitări, George.
0: George, ce e de-asta de inteligență artificială folosești?
1: Sincer, nimic.
2: Nu pot să cred.
0: Băi, George. Bine.
3: Sunt oameni care se exprimă mai bine în scris, să știi.
2: Da.
3: Cunosc foarte mulți.
2: Da, mai sunt oameni care se exprimă bine în pictură, de exemplu.
0: Da. Alții prin muzică.
2: Da, exact.
0: Da. N-ai văzut, mai chemi diversi artiști la emisiuni să stai de vorbă cu ei?
3: Ei vorbă când...
0: Îți dai cu pumni în cap, că
2: bune mie treaba asta. Când abia a lansat piesă și...
0: Dar îi cântă superb, adică îți rupi inima.
3: Așa și George. Pus pe lumea asta
2: și zic, wow, ce tare asta, e cea mai recentă piesa voastră, da? Și el ce... Da.
0: Și tu îi zici,
2: și atât.
0: Și cum e că... Bine.
2: Da, exact.
0: Da.
2: Cum ați făcut piesa? A sunat de la studio. Și atât. În momentul ăla ce poți să zici? Mulțumim frumos, luăm o scurtă pauză de publicitate. Povestești pe Instagram dacă vrei, că aici
0: în pauză
2: că
0: te duci în cabină, urli, te calmezi, după care te întorci la treabă.
3: Uh-huh.
0: Bine, George, să fie frumos weekendul ăsta, o experiență VIP, tu și iubita,
3: pupă
0: pentru
3: pe
0: că
3: Larisa.
0: Pe atunci era doar
3: o fată.
0: Coparticipantă la festival.
3: Auzi,
0: nu erați la VIP când v-ați cunoscut, nu?
1: N-am înțeles.
0: Nu erați la VIP cum o să fiți anul ăsta când v-ați cunoscut?
1: Nu eram la VIP.
0: Nu erați la VIP, am înțeles.
3: Bine. Mai bine.
0: Mulțumim frumos. Luăm
3: pa,
0: o pauză.
3: Pa.
0: Iar după pauză va veni momentul mult așteptat de Tea.
3: Care?
0: Și anume pe cartea.
3: Cu cartea pe șezlong, bravo,
0: cartea de șezlong, recomandarea de citit astăzi la plajă pe care Tea vi-o face.
2: Tu trebuie seama că ai de prezentat 60 de cărți până terminăm.
4: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe Dacia.ro.
6: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
10: La Carrefour reducem prețurile la

0: 10 kg Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
3: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
4: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu-Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: lansat oficial piesa Imnul Campionatului Mondial de Fotbal 2026, că v-am spus sincer, clar și răspicat că mie nu-mi place, da, că mi se pare o porcărie.
1: Și da, mi-mi placea.
0: Băi, m-am surprins în vara asta, dând radio-ul tare când a început piesa asta.
1: Vezi, e catchy.
0: Și mai mult, acum nu pot să spun că e o piesă pe care aș pune în playlist-ul meu, playlist-ul meu de piese. Mă, da, e o piesă care nu mă mai deranjează. Aproape că îmi place.
1: E bună.
2: Asta face repetiția.
0: Băi, eu cred că da. Și că e vorba aia, nu-ți place o piesă, o să te obișnuiești.
2: Da, da, da. Dar nu-ți place ceva în sine, o să te obișnuiești.
0: Poate că îmi stârnește amintiri legate de vara asta și de campionatul mondial, că deja, iată, vorbim despre campionatul
2: ce
0: mondial la trecut.
2: Ce finală.
0: Ce păseală aia a fost finală.
2: Spectaculoasă.
0: A fost spectaculoasă că am văzut-o în centru vechi. Cu niște prieteni la terasă.
2: Mamă, voi v-ați pregătit de tot ce era mai bine.
0: Și aveam o masă foarte șmecher poziționată, că unul dintre prieteni e rezident la rezident. E client fidel la restaurantul ăla.
2: Da.
0: Știi, e un restaurant în centru vechi care are ca profil vizionarea meciurilor de fotbal. Nu mai știu cum e, offside, derby, ceva de genul.
2: Halftime.
0: Halftime.
2: E unul, da. Deci, sunt mai multe centru vechi. Unele cu Liverpool, altele cu Arsenal.
0: Da, da, da. Pare că e cu Liverpool, că prietenul ăsta e fan Liverpool. Da.
2: Cred că știu despre cine vorbești, cum am și întâlnit cu el.
0: Da, da, nu el e tot așa benetic ca mine, s-a cit pe lângă. Da. Deci, Manuel e rezidentul.
2: Da. Da. Deci imaginează-ți doar că eu eram în vacanță când a fost finala și am mers cu mașina în total aproape 3 ore. Să ajungem până în Cagliari, că era un loc de ăsta de văzut, special de văzut meciuri. Op! Porcărie.
0: Meciu sau locu?
2: Meciu.
0: Da.
2: Și nu, și locu.
1: De
2: locu,
1: ce?
2: Locu, barul. Era un păbuleț cu 6 mese. Bă, la, din poze, ziceai că e de ăla de 2000 de persoane și avea un televizor, nu știu cum să vă explic. Știți că televizoarele din dormitor, dacă le aveți, că mulți n-au televizor în dormitor, ele sunt micuțe, sunt mai mici, nu? Încăperea e mai mică și așa mai departe. E, televizorul de la mine din dormitor era mai mare decât televizorul.
0: Hai, lasă-mă.
2: Deci, Răzvane, nu ți explic.
0: Ori ai tu televizorul prea mare, ori era la exagerat de mic.
2: Nu, era exagerat de mic. Era un pic mai mare decât monitorul tău. Și noi așa am văzut finala. Bine, noroc că n-a fost vreo finală de aia spectaculoasă, că am început să vorbim între noi și ne mai uitam așa.
0: Auzi, voi vă dați seama că la ora asta, undeva în lumea asta, sunt doi oameni care stau la o cafea și zic, bă, am dat 20.000 de dolari pe biletul la finală și a fost o porcărie de meci.
2: Da.
0: Singurul lucru șmecher e că a avut și prelungiri și cumva ai profitat mai mult de mai banii mult dați. Te-au ținut mai mult pe stadion.
2: Bine, deci mai bine se încheia la penalti, părerea mea, finala.
0: Da. Și mie se părea mai palpitant.
2: Da.
0: Așa s-a făsit în minutul cât au dat spaniolii gol și aia a fost.
2: Minute, mai erau 5. Da. Era că n-am apucat să vorbim, să ne spunem of. Da, Tea, ce te uiți așa la noi?
1: Da.
2: Tu te-ai uitat la finală?
1: Nu m-am uitat.
0: Ce treaba are? Unde erai?
1: Eu? Erai în Japonia. Unde eram? Nu eram în Japonia.
0: Încă nu plecasei?
1: Cred că venisem.
0: Deja?
1: Păi da, venisem, mă întorsesc.
0: Voi vă dați seama că pe Tea putea să o prindă nu finala campionatului mondial cu tremur în Japonia, că tocmai ce a fost ieri?
1: La mustață,
2: da, da. La mustață, două săptămâni jumate. Mamă, voi știți tsunami-ul ăla din Thailanda? La mustață l-am ratat, a fost cu 12 ani înainte.
1: Voiam
0: am
1: să
0: fost
1: spun...
0: și eu pe acolo. Da.
1: Nu, n-a suntem și voiam să zic, m-am exprimat eu prost. Înainte să mă duc, a fost un cutremur mare și imediat, adică imediat, ca timp, adică eu practic am prins această nișă la fix.
2: Tu ai fost în perioada interseismică.
0: Mai bine că nu l-a prins pe Adi Mihailă, că și el pleacă în
1: Japonia. Pleacă acum pe 14, da.
0: În fine, hai să ascultăm piesa, pardon,
1: cum ce piesă?
0: Cartea de șezlongul.
2: Nu, cărțile tale sunt ca niște piese.
1: Da, evergreen-uri o să fie.
0: Cartea de șezlong, recomandarea Tei pentru o carte pe care s-o luați în bagajul de vacanță, în bagajul de mers la mare.
2: În bagajul emoțional,
0: da.
1: O carte care poate fi citită cu muzicea Iacuza și cu gălăgie. Ieri nu v-a plăcut asta cu viața?
0: Ba, mi-a
2: cum nu ne-a plăcut? Dar a fost mai slabă decât a mea.
1: Nu a
2: fost mai bună
1: slabă.
2: Recomandarea.
0: Ce recomandare va fi mai slabă decât a ta?
1: Nu, îmi pare rău, deci aia e chiar de viață. Dar m-am gândit acum să vorbim, să luăm o carte de asta care să te țină în priză, să te facă să citești, să afli cine ce a făcut, să deslușești misterul. Pentru că este o carte de astăzi, are, cum să zic eu, toate elementele să fie un roman polițist, cum să zic, 100%, mai ales că autorul, stai că am uitat cum îl cheamă, John Hart.
0: John Hart
1: a fost inițial broker și avocat. Și după ce s-a săturat el de avocățeală, s-a apucat să scrie și scrie bine. Și cartea de asta se numește Ultimul copil. El are în centru, de fapt, trei personaje, nu unul singur. Trei personaje care încearcă împreună să descopere o crimă, un mister, de fapt, nu o să zicem chiar crimă. Johnny este primul personaj, un puș de 13 ani, are o soră geamănă care a dispărut cu un an în urmă. Poliția crede că a fost răpită, au început o anchetă, în fine, nu s-a desfășurat nimic, nu s-a găsit autorul. Johnny n-a putut să trăiască cu chestia asta, are un plan, urmărește toți oamenii din oraș, toată lumea care îi suspectă, toată lumea care are un comportament ciudat, e notat într-un caiet.
2: Orașul e și mic.
1: Orașul e, da, e un oraș cel mic de provincie. Îl ajută și un prieten bun și tot timpul, momentele în care citeam cum se adună ei și caută și urmăresc pe locuitorii orașului, m-am gândit că seamănă foarte mult cu cuplul ăsta lui Mark Twain, Huckleberry Finn și Tom Sawyer. Așa, mă rog, revenind, al doilea personaj important e un detectiv. Ăsta e un personaj clasic pe care îl găsești în multe romane polițiste, genul ăla de detectiv care s-a apucat să dezlege misterul, nu i-a reușit, ci a rămas cu tinicheaua asta și cu regretul că putea să facă mai mult și n-a făcut și se întoarce din nou să afle cine e vinovatul. Și al treilea personaj este un fugar, e un adult cu minte de copil, zic cu minte de copil pentru că are niște deficiențe de astea. E foarte înfricoșător el ca personaj, nu e neapărat un om rău, și fără să vrea, l-ajută pe Johnny să o găsească sau nu pe sora lui, n-o să zic. Dar e o carte de asta în care care te pune pe foarte multe piste greșite. Păi nu
0: fără vreau să vrea o să o ajute să... Păi...
1: Sau nu, am zis sau nu.
0: A, da.
1: Nu știm ce se întâmplă.
0: Așa.
1: Doar că eu spun doar asta, că e o carte în care oamenii nu sunt ce par.
0: Da.
1: Și o greșeală minoră poate să transforme într-o tragedie.
0: Hai, du-te.
1: Da, e foarte interesantă cartea și e foarte ușor de citit, de asta am și ales-o.
0: Păi, cam asta e genul de lectură.
2: Tu ne dai genul de povești care sunt în filmele alea de duminică.
0: Da, mi-e plac alea.
2: De le vezi la prânz la ora 1, așa.
1: Stai în pat
2: după ce ai mâncat și te uiți la asta.
1: Ceva simplu, că... nu poți să citești Pulitzer pe plajă.
0: Zic, că eu sunt genul de consumator și de filme, chiar și de cărți, pe care nu-l deranjează dacă primește tot felul de hinturi, spoilere vis-a-vis de final.
1: Eu nu vreau, nu, eu finalul nu vreau să știu.
0: Citesc și mă uit la un film cu aceeași plăcere.
1: Serios?
0: Chiar dacă știu finalul. Da. N-am absolut nicio problemă în a afla dezvoltamentul înainte de a ajunge la finalul poveștii. Serios, că vă spun. Apropo de treaba asta, știți, am urmărit, pentru că m-am luat după Cuza, mare
2: așa,
0: greșeală, serialul ăla la From.
2: Da.
0: Inepția aia de serial.
1: Da, da.
2: Ce inepție, e foarte bun.
0: A apărut sezonul nou, 3 cât e, sau 4. Fiindcă am uitat niște detalii.
1: Nu spune că te-ai uitat de la început.
0: Nu, nici măcar. Am folosit inteligența artificială și îl întrebam. Okay. Zi-mi și mie personajul ăsta, cum de a ajuns acolo sau ce s-a întâmplat cu el? Și cât de bine.
1: Serios?
0: Și asta poate fi la fel un ajutor pentru voi în cazul în care după o pauză obiectivă cauzată de diverse motive reluați un serial și e omenește să uiți detalii pentru că ai văzut, trece timpul, te iei cu viața și uiți chestii. Cel mai tare afli informațiile alea cu inteligența artificială și reușești să înnoți povestea.
2: Da. Producătorii From, scenariștii și așa mai departe au spus că tot secretul serialului se află în primul episod.
1: În primul episod din serial?
2: În primul episod din primul sezon. Și acum urmează ultimul sezon, sezonul 5. Și gata, că aici se încheie povestea. Sunt curios. Mie mi-a plăcut, mie nu mi se pare nici inepție, nici o prostie. Mi se pare foarte tare ideea de a fi captiv într-un oraș, de a trăi într-un loop așa permanent, cu o grămadă de chestii de-astea supranaturale, dar la limită. Adică e supranaturalul pe care îl acceptăm majoritatea dintre noi, că e, nu e SF, nu e să, uite cum a fost în Dark, cred, sau nu știu cum se numește, ăla de pe sub pământ, cu tot felul de monștri. Aici e mai mult pe spirite, pe astea, cu lucruri care noi românii cel puțin am crescut. Nu? Voi nu voceați la bunici? Voi n-aveați o babă care știa aia că a fost moroiul, strigoiul, fantoma, sufletul, nu știu care? Am crescut cu genul.
0: Ăsta e filmul la care mă uit și Bodogan. Da, pe de altă parte tot mă uit că sunt intrigat. Bă, ce a avut, ce a vrut să zică poetul? Știi, cam ceva de genul ăsta mi se întâmplă. From se cheamă serialul, pentru cei care n-ați înțeles cum se numește. Bine, bună dimineața, este deja 8:46. Am lămurit și povestea cu cartea de citit pe șezlong.
2: Poate data viitoare să fie mai bună.
1: Dar nu, ce mă, nu te-a plăcut?
0: Să știi că este o carte care pe mine m-a
2: bine. Sună foarte bine.
0: Îmi doresc să o citesc. Are și tăia un har de a ne povesti cărți, cum la puțină lume găsești.
2: Da, te face să n-o cumpe.
0: Că la biblioteca n-a convins mai multă lume să se uite.
1: Stai că lumea se uită acum. Cum
2: da, faci sezon nou?
1: Da, cum
2: al câtelea? Al treilea, al
1: patrulea chiar.
0: Patru sezoane, mamă, să nu știe nimeni.
2: Zici că ești prom. Tu și prom, ce sunteți așa?
1: Avem și un concurs pe bibliotecă, nu, care spune, numai ce s-a încheiat.
2: Ce dați copertă?
1: Nu. Băi, nu, cerneale, niște cărți, nu. Și cărțile propuse, care au fost propuse pe bibliotecă, atenție, o să fie vedete în episoadele
0: următoare.
1: Noului sezon.
0: Du-te tu.
1: Adică eu citesc, cum gătesc ce spun ascultătorii, citesc ce zic ascultătorii.
2: Nu-mi zice.
1: Așa, așa,
2: păi și dacă nu se uită nimeni și nu-ți recomandă nimeni, ce citești? Nu,
1: tu știi că am avut sute de înscrieri.
2: Serios?
1: Da, am avut aproape 400.
0: Se urcă succesul pe bibliotecă.
2: Păi și vizualizările unde sunt?
1: Ei, nu știu.
2: Păi s-au scris 400, dar se uită 20.
1: Nu, mă, că ai, ce? Uite-te să vezi că am câteva sute de...
0: Serios?
1: Glumesc
0: cu tine.
2: Noi glumim, mie mi se pare foarte tare ce faci și mi se pare că nu are parte de succesul.
1: Nu are, dar o să aibă.
0: Și de promovarea pe care o merită.
1: Și cenușarea sa a fost ciufulită și ponosită până când...
0: Ultimul copil se cheamă cartea de John Hart, pentru că sunt oameni poate care n-au prins povestea de la început, recomandarea tăi. Și da, e foarte tare cartea, exact în tiparul pe care l-am dorit. Ușor de citit, la plajă, pe șezlong, la piscină, într-o zi de vacanță. Revenim după pauză.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Pleci de la mai ai doar de 3 dușuri la...

0: reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani,

0: împreună și nu ne oprim aici.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: hai la KFC!
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei, ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
5: Nu, silueta este mai importantă.
6: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
8: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: am citit un articol pe fanatic.ro despre ultima aniversare a lui Mircea Lucescu, cum și-a sărbat ziua de naștere la împlinirea celor 80 de ani de viață. Și pare că a fost o aniversare oarecum premonitorie, pentru că ceea ce urma să se întâmple și să fie ca ultima lui zi de naștere a fost o petrecere în care și-a chemat alături cei mai importanți oameni pe care a avut în viața lui. A fost o petrecere la Crown Plaza, au fost prezenți foști elevi sau coechipieri, Hagi, Andone, Răducioiu, Mero Dedici, Ciprian Marica, Arică Răducanu, Aurel Țicleanu sau Florin Prunea. Petrecerea a început inițial în grădina hotelului, a fost o ploaie anul trecut pe vremea asta, care a făcut ca oamenii să se mute la interior, iar Mircea Lucescu i-a mulțumit lui George Copos. Desigur că orice petrecere s-a adus tortul și melodia care a însuțit tortul a fost We Are The Champions de la Queen, iar Mircea Lucescu și fiul său Răzvan Lucescu au făcut onorurile de gazdă. Asta se întâmpla fix acum un an pe vremea asta, iar la un an distanță, din păcate, vorbim la trecut despre Mircea Lucescu, pe care merită să îl prețuim la adevărata lui valoare și să-i scoatem în evidență marile realizări pe care le-a avut ca antrenor și ca sportiv. O viață...
1: M-ai pus pe gânduri.
0: Da, o viață ca fiecăruia dintre noi. Da. Și cu lumini, și cu umbre, dar cred că e foarte important să încercăm să ne bucurăm de plusurile pe care fiecare dintre noi le aduce în viața asta. Fie că vorbim de un om cu o meserie atât de expusă și de vizibilă, că asta face diferența între un om care are o meserie și pe care și-o face demn și corect într-o viață, o meserie de asta nu atât de expusă, care nu-l face atât de cunoscut, și un om care are o viață extrem de prezentă în toată comunitatea. Cei care lucrăm sau într-o meserie nu atât de expusă, nu suntem cu nimic mai puțin buni.
2: Doar că nu ne vedem.
0: Doar că suntem Absolut. Cunoscuți doar în mediul nostru. E bine să ne focusăm mai mult pe lucrurile bune pe care le fac cei de lângă noi și să încercăm să dăm în spate greșelile. Pentru că greșim fiecare dintre noi. Am constatat mai mult vânători de rău decât prețuitori de bine în călătoria asta noastră.
1: După cum a zis-o, bă, și nici n-am apucat să mănânc.
0: De ce?
1: Există așa pe stomacul gol.
0: Știi ce nasol e? Știi ce trist e? Că oricât de multe lucruri bune ai face în viața asta, în momentul în care ai făcut o greșeală, aia ți este atârnată de picior ca o tinichea. Bă, și lumea nu uită, și în momentul în care vrei să scoți din nou capul în lume, se găsesc unii care să-ți spună din nou tinicheaua aia de taci, băi, băi, ăla, și desigur ți-a arătată greșeala pe care ai făcut-o.
1: Asta se întâmplă.
0: Știu unde am
1: de la
0: asta?
1: Interacțiuni de astea mici, de două persoane, de orice tip de natură, până la interacțiunile mari de grup. Unde ai văzut-o? La fotbalistul.
0: La Kipciu.
1: Da.
0: Băi, mi s-a părut cea mai evidentă reacție și cea mai clară reacție vis-a-vis de un om care a făcut la un moment dat o greșeală și pe scurt, pentru cei care nu știu, Kipciu, un fotbalist cu carieră frumoasă, adică nu poți să-i negi meritele. Echipă națională, campion național în România, chiar și în Belgia.
2: Da.
0: A avut o declarație în care a acuzat lucruri legate de ce se întâmplă în fotbalul românesc. Declarație foarte coerentă și foarte articulată. Care au fost reacțiile celor care n-au fost de acord cu el? Vorbește și bețivul ăsta. De ce a fost făcut bețiv? Pentru că la 19 ani a fost oprit de poliție și prins cu alcoolemie. De acolo eticheta de bețiv la 20 de ani distanță. Și așa se întâmplă cu fiecare. Adică nu există om care să fi făcut o greșeală și care să nu fie taxat, deși greșeala aia și-a plătit-o. Adică omul și-a recunoscut-o, și-a plătit-o și cumva ar trebui să trecem peste asta.
1: Și-a și corectat-o în anii următori, adică nu s-a mai Evident. Confruntat cu situația asta, că o plătești și ți-o recunoști, dar dacă faci același lucru e... Dar, de exemplu, voi n-ați trăit chestia asta de Mie mi s-a întâmplat de multe ori. Să fii corect, să fii bun. Adică știi, în Odiseea e vorba aia cu Zeus, legea lui Zeus.
2: Da, da, să
1: tratează-ți invitații, oaspeții din viața ta și din încăperea ta cum ai vrea tu să fii tratat, pentru că nu știi niciodată dacă e vreun zeu deghizat acolo și așa. Anyway, și tot timpul a făcut asta. Bă, și odată, din neatenție, că am obosit să fiu bun, că am obosit să nu mai zic, să zic numai da, sau diverse chestii.
2: A avut o zi proastă, da. În fine, multe.
1: O fac de oaie. Nu vin, nu vreau, nu te servez, nu îți răspund, nu. Și vine replica. Am văzut eu cine ești tu cu adevărat. Păi bă, dacă 99,9% din interacțiunea noastră a fost una pozitivă, benefică pentru tine, și odată s-a întâmplat ceva, cum poți să mă judeci doar pentru ceva ăla? Să zici, tu ești ăla cu adevărat.
2: Că ăla e lăsând evident.
1: 2 ani te-ai prefăcut, 8 ani te-ai prefăcut, 10 ani, 2 săptămâni te-ai prefăcut. Ca acum, de fapt, ți-ai arătat adevărata față. Deci vorbele astea pe mine, nu. Eu când văd genul ăsta de om, la revedere, da. Între noi s-o încheiet, ori auzit toți, am trântit poarta și du-te, tată.
0: Da. Bună dimineața.
1: Da, neața.
0: Și să fie, să fie mai bună și
1: cine ești tu,
0: atitudinea noastră față de oamenii care ne greșesc. Adică, băi, o greșeală nu-l definește pe omul ăla. În fine. Păcat că realizăm câteodată mult prea târziu lucrurile astea. Dar cine suntem noi să vă întristăm într-o dimineață de miercuri?
1: Păi cu cine tristezi oamenii cu treaba asta?
0: Nu?
1: Cred că cu toți au trăit treaba asta. E o chestiune știută de toată lumea.
0: Hai că acum m-am întristat, uite, mi-a scris Cristi lucrurile astea. Am greșit și eu, dar cine nu greșește? Ai greșit și tu. Greșeala se plătește.
1: Nicolae Guță,
0: recunoașteți 2000. Melodia.
2: Nicolae Guță, serios?
1: Da, da. Da?
0: Vezi ce versuri frumoase?
2: Da, da, nu. Când le reciți, sunt bune.
0: Am greșit și eu, dar cine nu greșește? Ai greșit și tu. Greșeala se plătește.
2: De ce se plătește numai greșeala numai când greșește ăla și el când a greșit? Am greșit și eu, greșit e omenește.
1: Narcisism.
0: Știri la Zoo cu Tea Todorescu. Bună dimineața, 9:03, după care avem și știri nebune, nu pe bune.
2: Bună dimineața, posturi de blocate în sănătate. Avem 21 de grade acum în București. Guvernul a deblocat angajările în sănătate, aproape 7.000 de posturi vor fi scoase la concurs în perioada următoare, în condițiile în care sistemul medical din România se confruntă cu un deficit de peste 30.000 de medici și asistenți medicali. Vine cu detalii Simona Jurca.
0: Cum se numește, Simona?
2: Memorandum.
0: Așa, m-am luat cu treabă și am uitat.
3: Aprobat aseară prin memorandum de blocare a 6.850 de posturi în sistemul sanitar. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, peste 2.500, alte 2.500 pentru personal auxiliar, infirmieri și brancardieri, aproape 1.500 de posturi pentru medici din spitale și alte 400 vor fi dedicate serviciilor de ambulanță. Concursurile pentru ocuparea posturilor vor putea fi organizate imediat ce anunțurile oficiale vor fi publicate pe site-urile unităților medicale și în Monitorul Oficial. Decizia executivului a venit chiar în ziua în care Federația Sanitas a declanșat greva generală în spitalele din țară, principalele nemulțumiri fiind legate de legea salarizării și lipsa personalului.
2: Simona Jurca, ai plecat cu trenul și ai ajuns la destinație cu mai mult de 60 de minute întârziere. Ai dreptul la despăgubiri dacă e vorba însă de o călătorie internațională. O spune ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, care anunță emiterea unui formular CFR care îi va scăpa pe călătorii pe cursele internaționale de drumurile la ghișeu. Deocamdată compensațiile se aplică doar călătoriilor internaționale, asta pentru că România beneficiază până în 2029 de o derogare de la obligația acordării despăgubirilor pentru întârzierile trenului. Interne. Și după controalele la veniturile obținute de români în afara, ANAF anunță noi controale, de data asta la creatorii de conținut care fac bani pe platformele online. Campania vizează emiterea sute de mii de decizii de impunere pentru contribuabilii care nu și-au declarat veniturile prin declarație unică între anii 2021-2024. Potrivit legii, toți cei care depășesc nivelul actual de 395.000 de lei din drepturi de autor sunt obligați să depună formularul 020. Creatorii de conținut care nu au declarat corect veniturile din drepturi de autor, inclusiv contribuțiile CAS, CASS și impozitul pe venit sau care nu au luat în calcul obligația TVA atunci când au depășit plafonul, riscă să plătească dobânzi acum și penalități calculate retroactiv. De teama dronelor, Finlanda și-a închis parțial spațiul aerian, iar traficul maritim a fost restricționat în apropierea graniței cu Rusia. Decizia vine după ce incidentele în care drone ucrainene destinate atacurilor asupra Rusiei au ajuns accidental în spațiul aerian al unor state membre NATO. Drone militare ucrainene au ajuns în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei în acest an, lucru care alimentează teama că războiul din Ucraina se extinde către granițele nordice ale NATO. Și la sport, în patru orașe din țară începe astăzi campionatul mondial de handbal feminin Under 18, competiția care se încheie pe 9 august, adună la start 32 de echipe. România va juca astăzi cu Uruguay, apoi mâine tricolorele mici au meci cu Kazahstan, iar pe 1 august cu China. Partidele se vor disputa în sălile din Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu-Vâlcea, iar finala competiției va fi găzduită de Pitești Arena. La ediția de anul trecut, România s-a clasat pe locul 17. Și acum vin informațiile despre vreme.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
2: E cald astăzi în cea mai mare parte a țării, ploi slabe cu totul izolat după amiaza, doar prin Carpații Oriental și Meridionali. Maximele se vor încadra între 25 de grade în Transilvania și 35 în Banat și Crișana. Și în București avem parte de o zi plăcută astăzi, cer mai mult senin, o maximă de 32 de grade. Acum în capitală termometrele arată 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Continua să-mi întreb specialistul. Avem știri nebune, nu bună imediat, da?
1: Avem, frate, cum?
0: Adică suntem...
1: o melodie și...
0: Doar o melodie și atât?
1: Bagă și publicitate dacă... Hai, le facem mâine.
4: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: primit un ascultător, așa am și uitat. A scris, zice, voi știați că Nicolae Guță melodia Vine Vara face reclama la radio Super Refren?
1: Cum?
0: Hai, nu cred că tu nu știi.
1: Eu nu știu, nu știu multe de la Nicolae Guță, dar chiar nu știam că face...
0: Măi, deci Nicolae Guță are o melodie. Tu, Cuza, știai?
2: Bă, dacă ascult melodia, probabil da, dar acum nu vine.
0: Că trebuie să caut exact bucata. Deci asta ar fi prima știre nebună, nu pe bună. Mă, nu cred că nu știi, ți-am și dat-o la radio în, acum niște veri când s-a lansat.
1: Cred că n-ascultam eu.
0: Evident că nu, da, deși era în radio.
1: Poate era măcar.
0: Vine vara, ia să caut. Da, și zice că a piesa are 13 ani.
1: Nu mai știu exact 13 minute.
0: Stai să... Așa. Stai o secundă. Mamă, 13 ani au trecut de la...

0: circula Loganul alb?
1: Da.
0: O mai circula Loganul ăsta alb? Iar începe viața mea de cicolă. Bun.
1: Yeah.
0: Așa, cum e la volan? Îmi duce către mare, eu vă descriu un videoclipul, da, da, da. Da? Și la un moment dat zice, cred că pe strofă, nu mai știu care dintre ele, că îmi pun căștile și ascult Radio Zoo sau ceva. Măi, tăia! Așa. Bun. Am uitat la ce minut. Corect, nu?
1: Frumos, da.
0: Miu, de tine îți dezamăgit, Cuza, la tăia n-avem așteptări.
2: Nu, dar nu, nu.
1: Dar nici
2: nu,
1: el nu știe, vezi.
2: N-a, deci... n-a jucat, da, pe partea mea piesă, nu. N-a intrat pe la Târgu Jiu, nu.
0: Nici nu te impresionează, văd.
2: Nu.
0: No. No. Hai, mă, era n-a... Ia. Hai, mă, odată. Are 3 minute și 10 secunde
1: piesa. Mamă, ascultăm tot?
0: Nu, mă. Când vine versul, că nu mai ții minte exact, în ce n-am ascultat-o.
1: Cred că e la final și vrei să ne...
0: Cât are...
2: Tu voiai să asculti melodia asta și ne-ai prostit.
0: Știi câte vizualizări are? 12 milioane. Deci, 12 milioane au ascultat că el ascultă Radio Zoo. Cred că la strofa a doua e...
1: Cred că la a treia.
0: Nu, la a doua, sigur. Dar nu-ți place melodia, Cuza, nu? Nu?
2: Nu.
0: Bun.
2: Mi se pare clasica melodie de vară al lui Nicolae Guț.
0: Da. Apropo, cum clasica? Are mai multe?
2: Da, mai are de astea. Și toate e gigolo.
0: Da.
1: Hai de cap, bă.
2: De ce râdeți?
0: Auzi. Deci, asta e nota, da? Deci, minutul

0: Ceam din casa afară, ascultam în căști Radio Zoo.
1: Da.
0: Era genul după lume, gerul după lume, deci nu era de pe, era după.
1: Păi da, că stătea după în spatele lui.
0: Dar gagici din alea bune nu. Nu ieșeam din casa afară, ascultam în căști Radio Zoo. Deci, atenție, gerul e după lume, nu e de pe lume. Ați notat.
1: Da, mă, bă, eu sunt destul de cunoscător așa, până la un punct. Și că mie mi s-a terminat abonamentul de update la genul ăsta de manele, cred că prin 2015.
2: De ce?
1: Acolo s-a oprit.
0: N-am
1: acolo nu mi-au mai plăcut mie.
0: N-am mai intrat.
1: Foarte rar, cred că să zic că mai sunt două pe care le recunosc, dar ce se întâmplă până în 2015, m-a surprins greu.
2: Da.
1: Adică la ce-mi dai play știu și știu pentru că umblam foarte mult, erau foarte multe petreceri. Cum, la 20 de ani? Ești din petrecere în petrecere. Și eu nu mergeam la petreceri ca tine, Tea, cu AC/DC și cu rock.
2: Nici eu nu mergeam numai la
0: asta.
2: Nu mergeam.
1: Mergeam la de-alea, de se dansa perinița, de...

0: Da, da.
1: Îmi place perinetul.
2: Da, frumos.
0: Știri nebune, nu pe bune. 9 și 15 minute.
2: Am venit la tine în poartă cu mașina împrumutată. Ce Băi, una dintre știri pe care voiam să o dau de ieri și n-am mai apucat, că mi s-a părut că m-am întins foarte tare, e asta cu Tom Cruise, care pentru a juca un... pentru a se pregăti
0: pentru un film.
2: Stai, mă, că nici nu știu cum s-o, cum s-o formulez. El e pregătit, el e în pielea personajului. Să-l transforme, așa, să fie credibil rolul lui de om în vârstă de 65 de ani,
0: da.
2: Tom Cruise în vârstă de 64 de ani a trebuit să poarte mulaj, să fie îmbătrânit.
0: Hai, du-te tu.
2: Adică
0: aici,
2: imaginează-ți că omul în viața reală are 64 și au trebuit să-l îmbătrânească mult, da, prin machiaj și latex și mască specială și așa mai departe, ca să arate cu un an mai în vârstă decât e el acum, în, da, realitate.
0: Și eu am primit un rol de 47 de ani, s-au chinuit mult să mă întinerească.
2: Păi atunci, îți dai seama cât de bine arată omul?
0: Am văzut, da, am văzut promo-ul filmului, că deja începe să fie promovat în cinematografie. Am înțeles că din octombrie va rula. Și, într-adevăr, au trebuit să lucreze la el mult ca să, ca să fie evidentă vârsta aia de 65 de anișori. Filmul, în schimb, promo-ul nu m-a entuziasmat. Nu mi-a făcut poftă să-l văd.
2: Da, da. Stai un pic că am sărit din una în alta.
0: Hai, du-te.
2: Fiți atenți. Niște tineri din Coreea de Sud au făcut un, o serie de site-uri, mai multe site-uri de cumpărături fake. Adică pentru a pentru oamenii care fac cumpărături compulsiv, oamenii care, deci că există o problemă mare,
1: da,
2: nu la noi, că noi nu avem, bani, dar sunt oameni care dacă nu cheltuiesc, dacă nu fac o cumpărătură o dată la câteva zile, au probleme,
1: Da, mă, dependenți,
2: da. Da. Și ăștia au făcut niște site-uri false, unde ai experiența 100% ca pe un site normal,
0: da,
2: ai review-uri la produse, te uiți la produs, navighezi pe site, te uiți, pac, îți pui în coș și așa mai departe, îți dai comandă,
1: da,
2: dar comanda nu vine niciodată.
1: Dar o plătești?
2: Nu!
1: Ah,
0: auzi?
2: Da, o plătești.
1: Păi eu știu.
2: Care-i sensul,
1: păi,
2: de ea?
1: Poate era o...
0: Sensul e să-ți ia banii de pe cartea.
1: Da,
0: aia faci un site fake, nu să, nu, să arătem de tine.
2: Dar astea sunt site-uri care ele sunt false, voi. Adică,
1: da, de suport,
2: da, pentru cumpărăturile compulsive.
0: Au făcut ăștia ghișeu.ro fals pentru cei care plătesc compulsiv amenzi, dar aminte site de cumpărături,
1: da.
2: În Italia, populația animalelor de companie e mai mare decât populația de oameni. Punct! Gata.
1: Adică fiecare familie are...
2: S-a depășit.
0: Măcar unu și un câine și o pisică.
1: Da,
2: sau
1: da,
2: unu și un pic. Adică da, dacă da, e 1.1 la 1, e mai mult.
0: Asta, din această statistică, rezultă că familiile au, fără excepție, un animal de companie,
2: da,
0: și
2: da,
0: există măcar una, o familie care are două animale
1: care
0: de companie.
1: Exagerat, da.
0: Sau mai mult, desigur. Da. Băi, eu sunt, apropo, nu sunt eu acum cel mai măsură să judec, fiecare face ce vrea în casa lui, când am auzit situații în care sunt oameni care au în România 20 de pisici în casă.
2: Doamne, da.
0: Bă, mi se pare...
2: De mine mă bate gândul să mai iau un câine, dar asta e altă poveste.
1: Hai, nu-ți spune!
2: Da, bă, da,
1: ce
2: 20
1: câine?
0: Bă, ce, ce mi-e 3, ce mi-e 2, ce mi-e 3, ce mi-e 20, adică...
2: Nu, mă, nu, nu exagerez. Da, da, asta, statistica asta din Italia mi se pare, mi se pare și tristă cumva, pentru că acum, tocmai ce fusei în Italia, și bă, într-adevăr, e o populație mega și îmbătrânită.
1: Serios?
2: Acolo. Adică foarte rar, eu nu știu dacă am văzut, poate că așa o fi fost în Sardinia, dar eu nu cred că am văzut 20 de tineri italieni.
0: A, voi nu v-am zis.
2: Sincer.
0: Am uitat să vă povestesc. Mm. Am eu un traseu pe care îmi place foarte mult să-l fac de fiecare dată când am timp. E un drum prin Alpii francezi, dar nu pe autostradă. Un drum între Grenoble și Torino, pe care l-am descoperit tot de zgârcit. Vezi că toate bine să fii zgârcit, fiindcă n-am vrut să plătesc 40 de euro să trec prin Fréjus. Fréjus e un tunel care traversează munții și scurtează drumul între Torino și între Franța și Italia cu cel puțin o oră.
1: E.
0: E, și după, într-un an, acum mulți ani, nici nu se lansase, cred că piesa cu Guță și Ascult Radiozul, am sătul să plătesc taxe de autostradă peste taxe de autostradă, am zis hai să pun pe Maps să ocolească autostrăzile și drumurile cu tax. Și așa am descoperit drumul ăla, care este superb. Treci prin tot felul de sătuce din astea de munte, care arată fix ca în cărți sau ca în roman. Anul ăsta am vrut să refac drumul ăsta și am ajuns fix în primul sătuc de la granița Franței cu Italia prin Alpii francezi. Am oprit într-o parcare acolo

0: și în parcarea respectivă era un avizier. La vizierul ăla erau prezentate persoanele decedate în ultima lună.
1: De ce?
0: Cea mai tânără persoană decedată avea 85 de ani.
1: De cap.
0: Oh. Era tânără. Era un anunț cu o persoană care murise acum 2 săptămâni de 104 anișori.
1: Vai de mine.
2: Auzi, bruzon.
0: Da. Speranța de viață, aici vreau să concluzionez.
1: Cât?
0: A crescut foarte mult în Italia și în Franța. Cred că de asta și vezi foarte mulți oameni în vârstă. Mergeau oameni la cafenea cu cadru.
2: Da, mă.
0: Aveau 90 și ceva de ani și ieșeau la cafea.
2: La plajă. Eram la plajă și era o terasă. Și ne-am dus la terasă să mâncăm micul dejun, doar noi, că era foarte devreme. Și, adică foarte devreme în ideea în care micul dejun la hotelul respectiv noi, al cărei terasă era, se terminase. Și eram doar noi și cu o doamnă cu tubul de oxigen, cu un pahar de ceva și cu un ziar în mână.
1: Ai, mă, drăguț.
2: Da, mă. Eu, ai nu știu dacă erau pe tub de oxigen, erau sănătate, mamaie. La revedere.
0: În cap și așa mai departe. Trecem la știrea următoare.
2: Vorbele alea. Ce faci, mamaie? Aștept să mă ia moartea. Și fix asta.
0: Și am fost să-mi iau coșciugul, aștept pensia următoare să-mi iau prosoape.
1: Și așa ești 5 de ani.
2: Da. Cele mai bune momente în care să te duci la toaletă în timpul filmului Odiseea au fost...
1: Bravo, ce foarte important. Da.
0: Ce sunt bătăliile, că tu stăteam și pe telefon.
2: Nu bătăliile, că sunt interesante. Aproximat pe la minutul 27 ar fi unul dintre momente.
1: Da.
2: Deci dacă te ia de la minutul 27...
1: Înseamnă că tu ai venit băut cu apă multă, da.
2: Da, nu se întâmplă mare lucru, stau de vorbă, în fine. Mergem mai departe. Cam la o oră. La o oră nu prea se întâmplă din nou mare chestie. O să zice că o să pierzi câteva plimbări pe mare cu barca.
1: A, nu, da, da, da, da.
2: Preț de câteva minute, nu prea ai ceva important. Sau dacă pierzi, nu e în economia filmului, n-ai ratat nimic. O să înțelegi ce se întâmplă în continuare. La minutul, la o oră și 45 ai vreo 3-4 minute, spune că e cel mai mare gap în care poți să te duci la toaletă, pentru că aici un întreg echipaj mănâncă.
0: Da, mi-amintesc.
2: Da, deci 3-4 minute te poți duce la toaletă, așa? Și ultimul moment în care poți să te duci la toaletă în timpul filmului ar fi pe la 2 ore și 10 minute, în care Ptolomacus face el plecarea aia, știi? Că e momentul în care pleacă și nu e important deloc. Adică doar îl vedem că pleacă.
0: Adică băiatul lui Ulise, la el te referi.
2: Da, Ulise, da. Bun băiat bun.
0: Uite, asta poate fi o idee. Dacă anul ăsta am experimentat la Campionatul Mondial de Fotbal pauza de hidratare,
2: ar trebui să o bage și la film.
0: De ce nu să fie pauza și de eliberare?
2: Nu le dai idei.
1: La filmele... face coadă.
0: Păi nu faci coadă, că dai mai multe. Și e un pretext să mai bagi publicitate.
2: Păi aia voiam să zic, nu le dai idei, că noi ne-am dus la sală.
1: Da.
2: Deci pe bilet scria, când l-am luat, la 6 și 10 începe filmul.
0: Da.
2: Când am ajuns la cinema, era la 6 și un sfert. Filmul a început la 7 fără 20.
1: Da, reclame.
2: 30 de minute reclame.
1: Promo-uri și așa.
0: Băi.
1: Da, da, îți dai idei pentru ce filme va să vină și vrei să te uiți. Uite,
2: 40 de minute înainte de film.
1: Mie îmi place, nu-mi place să pierd
0: zona. Până începe filmul, a pus să termin prima cutie de floricele.
1: Deci eu dacă merg la film cu cineva care vrea să intrăm după ce au început reclamele și după ce au început promo-urile, adică să nu le prindem, eu nu mai merg cu omul ăla la film.
0: Eu cum nu prea înțeleg ideea de a merge cu cineva la film. V-am mai zis, da, detaliem altă dată.
2: Da. Repede o vorbă, zice un domn cu foarte mulți bani, că dacă nu ești gata să pierzi bani, uită că ai putea să și câștigi vreodată.
0: A, ce tare asta.
2: Da.
0: Deci când ai bani trebuie să fii pregătit și să nu-i mai ai.
2: Da.
0: Asta e foarte greu să o pui în practică.
2: Sau dacă ești deții cu ei cu dinții și nu vrei să îi riști într-un fel evident, matematic, logic, nu îi riști la jocuri de noroc, așteaptă-te să nu faci mai mulți sau foarte puține șanse să faci mai mulți, pentru că nu îi pui în joc, cum ar veni. Nu îi pui la fotbal. Nu îi pui
0: pe teren. Mai puțin, pentru că inflația mănâncă din ei.
2: Evident.
0: Așa. Gata. Că...
2: dacă vreți să slăbiți, uitați-vă la filme horror. Nu la filme așa.
1: Horror?
2: Da, uitați-vă la filme de groază, pentru că odată cu bătăile inimii crescute, pentru că te țin într-o tensiune mare, a ajuns să arzi până la 200 de calorii pe film.
1: Inima mai bate tare și din alte motive.
2: Da, dar nu reușești să stai 90 de minute, 120,
1: bătăile alea. La film, da, că da, nu stai așa păi în tensiune 90 de minute.
0: Parcă
1: nu
0: și pe dietele de peste 20 de ani în care nutriționiștii îți vor prezice filme. Sau nu mai mergi la nutriționist, mergi la inanistor, știi? Să o întreb, doamne, ce filme de groază să mai
2: da,
0: văd?
2: Bă, dar e greu, mă. De,

0: spune, vezi că e 200 stres, de calorii da. Să le arzi nu e ușor.
1: Da.
0: E și le arzi stres, în pat.
1: Da. Exact.
2: Da, iată. Dacă da, să nu mănânci floricele. E, n-am făcut nimic.
1: Păi nu-ți mai arde de mâncare când e un film de groază.
2: Cum să nu mănânci compulsiv de teamă, de stres?
0: O companie din Japonia, o companie aeriană din Japonia are un future, are o funcție, o opțiune. Atunci când cumperi bilet de avion online, îți arată locurile unde s-au cumpărat bilete pentru copii. Unde vor sta copiii în avion, Răzvane, asta e pentru tine.
1: Capul meu, da.
0: Și tu vei vedea emoticoane cu bebeluși și vei ști, în spatele meu e copil, stau aici sau nu stau aici.
1: Da. Și care, eu cred că nu există om pe lumea asta. Adică dacă există, ori dacă spune că nu e așa, ori minte, ori e ceva în regulă, care să se bucure când vede că în avion lângă el e un copilaj de la până în 2 ani. Eu am avut în toate zborurile din vara asta câte unul. Și știi care e problema, de ce te enervează cel mai tare? Că nici nu ai ce să faci, că eu înțeleg de ce urlă copiii aia, mai ales la aterizare și la decolare. Că li se înfundă urechile,
0: da,
1: pentru
0: mă,
1: că
0: mă.
1: Trebuie să-i ții cu centura de siguranță. Adică motivele sunt evidente. Bă, da, și urechile au o tonalitate, sunt niște înalte, care mi se duc până în ficat. Deci le simt până în ultima celulă a corpului. Și te enervezi, dar trebuie să-și calmezi în egală măsură că raționalul înțelege de ce face copilul ăla ca toate alea. Da, foarte bună invenția.
0: Uite ce mesaj am primit.
1: Ce?
0: Și urmează fix știrea mea. Remi zice: neața, cred că sunt printre puținii oameni care adorm liniștiți la filmele horror. Și o știre zice așa: oamenii care se uită la filmele horror pentru amuzament sau relaxați și adorm liniștiți ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, sunt șanse mari să fie psihopați.
2: Vai de capul meu, deci 0722.
0: Dar fix asta era următoarea știre.
1: Vai, serios?
0: Cum a dat el mesajul ăsta, da.
2: Da, cu ce te ocupi? Cum îl cheamă? Ca da. Să știe.
1: Unde lucrezi?
2: Remi, cu ce te ocupi, mămică?
0: Stai imediat, că eram, eu le-am și prin screen pe unele. Unul dintre cele mai mari gap-uri în, adică diferențe, goluri din imobiliarele din Statele Unite se întâmplă fix în momentul ăsta. În Statele Unite sunt 630.000 de case la vânzare, mai mult decât la ofertele de cumpărare. Deci, cu alte cuvinte, 630.000 de case nu se vor vinde aproape niciodată, când pentru că nu există cumpărători.
1: Adică sunt mai mulți pereți decât doritori să-i omenească.
0: Da, probabil pentru că sunt și foarte scumpe.
1: Da, sau poate că a mai scăzut populația.
0: Da, 630.000 e mult, aproape un milion de locuințe. Ai jumătate de milion.
1: La nivelul Europei sau al lumii?
0: În America.
1: În America,
0: deci
1: doar.
0: Numai în Statele Unite. Aproape, da, peste jumătate de milion de locuințe nu le cumpără nimeni. Efectiv, nu există ofertă pentru ele. Nu există cumpărători.
2: O fi pe la țara noaia, mă, și nu sunt în Manhattan și așa.
1: Da.
0: Ori fi unde ori fi, totuși sunt.
1: Important e că sunt.
0: Peste jumătate de milion.
1: Păi să mai aducă niște emigranți, uite, doritori să trăiască în America. Sunt mai puțini în ultima vreme, dar tot
0: ultima
1: există
0: știre.
1: Cerere.
0: Ultima știre. În medie, dacă ai avut o relație de 8 ani, de exemplu, în medie, să-ți uiți partenerul după o despărțire durează, nu mai mult, nu mai puțin, matematic vorbind, analizat, 4,18 ani. Adică 4 ani și 18...
2: Jumătatea?
1: Luni. Sau
0: nu
1: ce?
0: Dau 18 luni, că vin 5 ani jumate. După aia. Nu, 4 ani și o lună și 8 zile, ceva de genul.
1: Deci după o despărțire. Ce să înțeleg eu de aici? Că înainte să vă combinați cu cineva, întrebați-l de când, cât a durat, de când, cât a trecut de când s-a despărțit de ultima relație.
0: Bravo!
1: Și dacă are mai puțin de 4 ani cu lună și 8 zile, înseamnă că voi sunteți relația pansament.
0: Sau? Dacă vreți să vă despărțiți de cineva, gândiți-vă cât de mult o să vă afecteze.
1: Da.
0: Și asumați-vă perioada următoare.
1: Asumați-vă rolul de pansament. Că să știți că pansamentul e foarte bun la casa omului.
0: Da, este.
1: Ce bine, când ai o rană, ce bine e să-l ai peste bubă.
0: Gata.
1: Gata?
0: Terminat, gata, da.
1: Mulțumim frumos pentru știri nebune, nu pe bune. Este 9:30. Am bifat și acest capitol al emisiunii de astăzi. E numai bine să luăm o pauză de publicitate.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare.

0: Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fiecare vizită.

0: risim bani, nu dragoste.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
5: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
6: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
7: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin.

0: pur și simplu funcționează.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Luni suntem la mare, să știți, pentru cei care n-ați aflat, poate nu vi s-a transmis. Săptămâna viitoare, toată săptămâna, luni, marți, miercuri, joi, vineri, 5 ediții le facem de pe plajă, plaja Mera Capa Aurora, acolo o să avem cartierul general, cu multă înghețată pentru Tea, pentru că e mare consumatoare,
1: da.
0: Ne sponsorizează, ne aprovizionează.

0: Mulțumesc, Algida și Betty Ice. Și vreau să ne pregătim ca o familie organizată cu bagajul de pe acum. Și că sunt familii care când pleacă în vacanță și fac bagajul cu o săptămână înainte.
1: Da.
0: Și primul lucru pe care vreau să-l iei în bagaj de ea sunt accesoriile pentru jocuri. Că vreau să jucă ghicește din trei cuvinte, trebuie să iei borcanul cu bilețele.
1: Cu alte bilete. Că
0: alte bilețele.
1: Așa, da.
0: Trebuie să iei banana aia cu literele alfabetului. Ce mai trebuie să luăm cuza pentru jocuri?
1: Voia bună și spiritul de echipă.
2: Alo, da.
1: Eu am o căciulă cu bilete.
2: M-a sunat,
1: da.
2: M-a sunat TVR1 90.
0: Să-i dai sara banda la voi.
2: Da.
0: Hai, Matea.
1: Da, suna bine. Voia bună și spiritul de echipă. Adică să nu ne certăm, eu asta vreau. Și la jocuri, când o să câștig eu, de exemplu, n-aș vrea să vă supărați, să vă...
2: Da?
1: Știi?
2: Adică... No, e... Asta cu, în primul rând, n-am cum să mă supăr pentru că tu nu câștigi.
0: Da, asta.
2: Nu prea câștigi la jocuri.
0: De exemplu, dacă am jucat acum ghicește din trei cuvinte, eu aș pune 10 lei pe Cuza, că o să câștige jocul ăsta.
2: Uite-te și tu.
0: Jucăm la pariu.
2: Hai, mă, dar joci pe 10 lei?
1: Eu bani nu pun, dar joc.
2: Pe 10 lei, bani nu pui.
0: Pariu și tu 10 lei, că o să câștigi tu.
2: Băi, dar pui, de zi concret, că tu ești de-aia, de zici bine, mă, și pe aia zici că ai zis line, nu bine.
0: 10 lei Cuza, tu pe cine pariezi?
1: Stau.
2: Pe cine pariezi tea?
1: Eu pariez pe mine.
0: 10 Tea și 10 Popescu. Și 10 Popescu. Deci,
2: bine.
0: Cuza, pariez pe tine?
2: Da, frate.
0: Deci 10 lei Cuza, câștigă Cuza. 10 lei Tea, că o să câștige Tea. Și 10 lei Popescu, că o să câștige Cuza.
1: Dar de ce, mă? Tu ai pus-o pe tine?
2: Da, pe cine să pun?
0: Da.
1: Dar de ce, mă? Adică eu sunt Cean Ciungă în păr, chiar nu pot să câștig.
2: Nu, mă, dar cine a zis că nu pot să câștigi? Doar că astăzi avem
0: pe masă.
2: Eu îi pun virtual.
1: Nicio, mai bine și eu tot pe card.
0: Pe Revolut, da?
1: Că nu știu dacă am cash.
0: Ai dat în direct? Direct, nu stăm?
2: Da, mă, da, fără
1: că n-am gând.
2: Evident.
0: Doamnelor și domnilor, stimați ascultători, câștigă, ghicește din trei cuvinte, se joacă pe bani astăzi.
1: Wow, oribil.
0: Așadar, Cuza a pus 10, câștigătorul ia 30 de lei?
1: Da.
0: A, și dacă o să câștige
1: 20
0: Cuza,
1: de lei, nu ia 30 de lei.
2: Păi tu dacă o să câștigi, o să iei ăia...
0: Adică se anulează.
1: Da.
2: Da.
1: Tu iei 10 lei înapoi.
2: Pune-mă 10 lei pe tine și câștigătorul ia câte 10 lei de la fiecare.
0: Eu pun ce cred eu.
2: Bine.
0: Bine, mă, pun pe mine. Na.
2: Pune-mă. Deci câștigătorul ia 10 lei de la ceilalți. Câte 10 lei, nu 10 lei în total.
0: Am schimbat, Vlad,
1: 20 de lei.
0: Vlad, 10. Te bași și tu?
2: Ba, mă, bagă
0: și tu 10 lei.
1: Nu vezi că ăștia te păcălesc și o să pierzi.
2: Pe cine, uite, tu pe cine pui 10 lei?
0: Cine crezi că o să câștige?
2: Popescu,
0: nu te băga, nu te băga.
2: Ești nou, nu?
0: Eu n-am câștigat niciodată jocul ăsta.
1: Ba, mai câștigat.
0: O singură dată.
1: Ba, de două ori, tot a câștigat.
0: Bun.
2: Zice Cătălin să mări miza, să parieze și ascultători.
0: O să facem pariuri pe înghețată pe plajă.
1: Da, asta da, asta îmi place.
0: Dar, atenție, 02140... A, nu, pe WhatsApp jucam. Așa, uitasem regula. Fiți atenți. Cine vrea să joace cu noi? La ghicește din trei cuvinte. Un joc pe care dacă nu l-ați ascultat până acum, o să prindeți repede regulile, pentru că e foarte simplu. Avem un bol din un minut la dispoziție, extragem cuvinte și trebuie să vă facem să vă dați seama de ce cuvânt e pe biletul nostru, folosind alte trei cuvinte care să-l descrie. Nici mai mult, mai puțin se poate, dar nu mai mult. În cazul în care ați folosit mai mult de 3 secunde, nu se pune. Cel care reușește, împreună cu coechipierul lui ascultătorul, să identifice cele mai multe cuvinte în 60 de secunde, câștigă jocul. Am explicat bine?
1: Foarte bine, chiar și mai rapid, da. L-ai zis bine.
0: Am zis bine, da. Ce cuvânt să ne dea oamenii care vor să câștige, care vor să participe?
2: Plajă.
0: Așadar, după semnalul sonor, pe WhatsApp la 0748111550, dați mesaj cu textul plajă. Cei care dau mesajul cu numărul 10, 20 și 30 intră în direct și joacă. Începem în 3, 2, 1 și plajă! 0748111550.
1: Mamă, ce curge.
0: Ce curge?
1: Curge mesajul.
0: Transpirația pe spatele tăi. Plajă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am mesajul cu numărul 10.
1: Da.
0: Ia să-l sun. El va alege cu cine vrea să joace.
2: Absolut.
1: Să aleagă.
0: Așadar, plajă la 0748111550. Jucăm cu cei care dau mesajul cu numărul 10, 20 și 30. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Cine e?
3: George.
1: George.
0: George, cu cine joci?

0: cu Tulceanca
1: mea.
2: Cu Tulceanca.
1: Cu mine joacă.
2: Ce băi, bine că spargeți
1: băi, deci
2: gheața
1: vreau
2: împreună.
1: Vreau să zic că mie îmi bate inima, cum a zis scuza, că o slăbim dacă ne uităm la filme de groază, că îți bate inima, deci îmi bate inima ca la Balamuc. Zici că este un pitpalac prins într-o mică colivie de aur.
3: Hai,
1: băi, George, alo. Hai să rupem fâșul, alo, te rog eu frumos.
3: Nepoata lui frate Grim, las-o așa. Începem, da?
1: Aveți, stai puțin,
3: ai mai jucat sau mai ascultat jocul ăsta, George?
0: Niciodată.
3: Ma, și niciodată, nici n-are experiență. Pierd 10 lei.
1: Hai, George.
3: Ca și cum nu e fiabă.
1: Mama, am și nevoie de bani, George, serios.
0: Câștigăm experiență.
3: George,
1: am.
3: Poți să vorbești în telefon, nu pe cască sau car kit?
0: Da, în telefon sunt.
3: Da, se aude rău, dar asta e.
1: Haide, nu
3: începem.
1: Că eu țin.
3: În
1: hai,
3: 3,
1: George.
3: 2, 1 și...
1: Pusă pe mormânt.
0: Cruce.
1: Da. Unitate, măsură, greutate.
0: Kilogram.
1: Da, da. Dinți ascuțiți, vampir.
0: Tani.
1: Da, mă.
2: Ce bine.
1: Bluză, mânecă scurtă.
0: Tricou.
1: Asta este.
3: Băi, dar și vezi ce motivează banii?
1: Porcușor cu bani.
0: Aia pentru...
1: Da, hai.
0: Fund.
1: Hai. Nu. Zi pas. Auzi
0: capul cu mânt.
1: Zi pas.
0: Pas.
1: Pas.
3: Ce bine a
1: început. Animal cu dungi.
0: Zebră.
1: Da. Recipient sticlă apă.
0: Sticlă.
1: Nu, recipient sticlă apă, deci
0: pahar.
1: Da, mă, da, da. Animal cu țepi.
0: Arici.
1: Da, asta este al meu. Face miau.
0: Sica.
1: Da! Doamne, pui carne grătar. Nu. Era grătar.
3: Băi, ești
2: cât am făcut, mă?
3: Deci fiți atent. Băi, George, tu n-ai jucat niciodată până acum?
0: Nu.
1: Doamne, ce...
3: Băi, deci, cruce, kilogram, canin, tricou, zebră, pahar, arici, pisică. 3, 6, 8, dă cuvintele să le verific că prea da. Bine ai jucat. Dă să...
1: Pușculița era porcușor cu bani, mă.
0: Eu știu, dar nu mi-a spus că nu, putea, da. Nu aveam cuvânt.
3: La bani mi-e teamă că trișează, deci...
1: Nu, mă, cum
3: kilogram,
1: să
3: trișez? Așa e, grătar așa e, zebră, da, mă, da, și
1: grătar
3: și
1: nu s-a pus.
3: Pisică, cruce, da. Canin, canin, dacă era canin nu zădeam, tricou, arici, pușculiță, pahar. Bravo, tată.
1: Câte? Câte
2: păi tu n-ai auzit?
3: N-ai auzit 8.
1: Că n-am... 8 am?
3: 8 cuvinte. Băi, George, băi, Tea, fabulos, 8 cuvinte, felicitări.
1: Poate câștig astăzi 20 de lei, Doamne!
2: Da. Da, dar vezi că mai suntem doi la joc.
1: George, dai contul tău serios și îți trimiți 10 lei, că facem jumătate, așa mi se pare.
2: Și băi, stai un pic cu datul banilor.
3: Stai,
2: e o glumă între noi, nu e câștig
3: da.
2: La radio.
3: Nu-i câștig
1: corect,
3: la radio.
1: Da,
3: am
1: uitat, da, ai bravo, ai dreptate. Bine, păstrez eu
3: pariuri.
1: Atunci, e foarte bine.
3: Mulțumim, George! Acum sunăm la mesajul cu numărul 20. Hai să vedem. Băi, Tea m-a șocat, a jucat. Deci la Tea, asta e motivația.
1: A fost un început bun de sezon și posibil să câștig eu acest sezon. De ghicești.
2: Sezonul n-a început încă. Noi
1: păi
2: suntem,
1: cum n-a început?
2: Păi noi suntem ca la transfer la aeroport.
1: Bine, da, dar oricât ne-am întâlnit.
2: Dă și mie ăla.
3: Stai că putem alege pe mine,
2: da,
3: de unde
2: da. Aici.
3: Bună dimineața, Marcela, da. Bine ai venit!
4: Bună dimineața!
3: De unde ești, Marcela?
4: N-am înțeles.
2: De unde ești?
3: De unde ești?
4: Matca Galați.
3: Matca Galați?
2: Marcela, ai mai jucat?
4: Nu, n-am mai jucat niciodată.
2: Și cu cine ai vrea să joci între Popescu și Cuza?
4: Vreau să joc Cuza pentru Cuza, cu virgulă Cuza.
2: Așa?
4: Pentru că a câștigat de multe ori.
2: Da, ești pregătită să...
3: Să rupeți fâșul, vedeți da. Că aveți misiune grea. Sunt top cuvinte.
4: Dar tu știi că o simpatizez mult pe te.
1: Mulțumesc că am simțit, să știți. Dar dacă m-a ales pe mine, George, acum trebuia să-l alegeți pe Cuza.
3: Marcela, eu să știi că mă simt în plus. Deci Tea câștigă, pe Tea Cuza câștigă, pe Tea o simpatizez. Eu sunt și eu pe acolo.
1: Pe tine te iubește.
3: Da. Marcela, e începem.
4: Da.
3: În 3, da. 2, asta mi-a plăcut mie tot timpul. A fost mereu simpatic, dar
2: bă, m-a iubit. Așa,
3: începem în 3, 2, 1 și
2: schimbă programul TV.
4: E comanda.
2: Bravo. Protejează ochii soare.
4: Ochelari.
2: Bravo. Bravo. Face haine.
4: Trăitor.
2: Bravo.
3: Are trei deja.
2: Traversează strada.
4: Pieton.
2: Bravo. Mamă, bravo.
1: Hai, lasă-mă.
2: Apă.
3: Are patru deja.
2: Casă, bogați.
3: Știu și asta.
4: Piscină.
2: Bravo, bravo, ești deșteaptă tare.
3: Eu nu mai joc.
2: O deschizi. O deschizi.

0: Bravo. Bați cuiu cu
1: ciocanu.
0: Bravo. Aparat război țeavă.
1: Tun.
2: Ce bine ai explicat.
0: Zipas, dacă nu-ți vine.
1: Pas.
0: Om scund.
1: Pitic.
0: Bravo. Și vor
2: Băi, frate, fiți atenți. A avut așa telecomandă, ochelari, croitor, pieton, piscină, ușă, ciocan, pitic. Deci cât? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
3: 8. Nu, nu, nu.
2: Cât 1, 2, 3,
3: 3, hai mă, lasă-mă. 4, 5, mă înțeapă inima.
2: 8 cuvinte la egalitate cu tine!
0: Bravo!
2: Vai de capul meu!
1: Cuvinte?
0: Da!
1: Ai mai multe cuza, te-ai emoționat, deci, te-ai bâlbâit cuza, puteai mai repede.
0: Ai tot dreptate, ai dreptate. Dar știi, dacă explicam mai bine sau ziceai tu tank la aparat război țeavă,
1: în loc de
2: tun. Vezi că și eu tot la tun m-am gândit.
0: Păi da, da, da. Mașină, nu mașină.
2: Rămâi cu noi să auzi care dintre noi trei va câștiga cei... Bă, zic că iau eu bani.
0: Bă, nu exclus.
2: Hai că... Bă, foarte greu să faci nouă, mă.
0: Dar ce faci, știi? Ți-a plecat bucuria, ce faci? 20 de lei.
3: Dar ce faci?
2: Dacă eu nu fac mai mult de 8 cuvinte, o să avem de-asta. Baraj, da?
3: Nu vreau, eu la baraj pierd.
2: Acum când...
3: Eu la baraj pierd. Că...
2: Serios?
3: Da, pentru că mi-am pus toată pasiunea la început și pe aia m-am relaxat.
2: Atunci dacă nu fac eu mai mult de cuvinte, nu mai facem barajul și dai banii lui Tcuza direct.
3: De ce să-i dau banii?
2: Păi dacă ai zis că pierzi, păi o dai și tu. Hai, sper să ne răspundă, dacă nu-l iau pe următorul.
0: Răspunde.
2: Bună dimineața, cu cine vorbim?
1: Neața, bună, nu vă vine a crede, sunt... Tot din Matca, Galați.
2: Hai de capul meu,
3: se poate. Băi,
2: s-au adunat. Alo,
3: sunt olimpici.
2: Și acum tot din Matca ne asculți?
1: Din Tecuci.
2: Din Tecuci. Și o cunoști pe ascultătoarea de mai devreme?
1: Nu.
2: Ah, nu vă cunoașteți.
1: Nu, după voce, nu.
2: Deci nu e atât de mic. Dar a zis că o cheamă Mirela.
1: Ba, da.
2: Mirela, da.
1: Marcela,
2: pe tine cum te cheamă?
1: Angie.
2: Bă, Angela. Băi. E numele de fată care...
1: Este numele soției tale.
2: Bravo, da? Mulțumesc, Angela!
1: Vici cu cine vreau să joc?
2: Cu mine, că altcineva nu mai există.
1: N-aveam un control, dar ești cel mai simpatic.
2: Mulțumesc, Angie. Angela, poate reușim, da? să-i batem, da? Ești pregătită?
1: Reușim, tensiunea este 40, dar reușim.
2: Angela, începem în 3, 2, 1 și măsoară kilogramele.
1: Măsoară kilogramele.
2: Da.
1: Cântarul.
2: Bravo. E. Așa. Loc ținut bani.
1: Seif.
2: Bravo. Mamă, ce bine am început. Mai departe. Ambarcațiune pe apă.
1: Barcă.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: Iată, a început bine.
2: Așa, mai departe. Inel, deget, căsătoriți.
1: Ei, verighetă.
2: Extraordinar, ei, ce suntem. Boabe purtate gât.
1: Mărgele.
2: Bravo! Ceva extraordinar. Vehicul șine, vehicul șine oraș.
1: Troleu.
2: Nu, șine.
1: Tren, nu, micro.
2: Hai.
1: Tramvai.
2: Bravo! Aliment proaspăt era, firar să fie, am pierdut.
3: Aliment proaspăt. Greu, să, cuvântul, da, proaspăt
2: era greu.
1: Da, hai.
2: Deci am avut tramvai, am avut mărgele 2, cântar 3, barcă 4, seif 5, verghetă 6, ce aproape am fost.
3: Bă,
2: Angela, ai fost extraordinară. Dar cred că la mine a fost problema. Cred că desfac eu cam greu biletele astea.
3: Hai mă, 6 le întoarcem, facem 9 și ai câștigat.
2: Nu am cum, firar să
0: fie. Vezi, dai banii?
1: Hai, reluăm, facem ceva.
2: Angie, mulțumim frumos, te pupăm.
1: Hai băieți, vă pupăm. Ești la birou sau unde
2: stai? Cu zatea și popescu. Bă, dar ce bine a jucat Angie, ești nebun?
3: Foarte bine, în Matca se întâmplă acolo ceva,
2: da. Fiți atenți, avem balotaj 30 de secunde fiecare.
0: Haide.
2: Și o să luăm mesajul cu numărul 40 și 50.
3: Doamne,
2: 38, 39, avem 40. Ia să vedem pe cine alegem, primul rând. Asta contează. 0 7, pa, aha, 2, aha, 5. Ar trebui să... A, nu are număr, semnătură la WhatsApp. Bună dimineața! Ești...

0: la baraj pentru a afla cine câștigă astăzi între Tea și Cuza. Cum te cheamă?
1: Larisa, bună ziua.
0: De unde ești, Larisa? Din Matca?
1: Nu, sunt din localitatea Vama, județul Suceava.
0: Vama, județul Suceava.
2: Dar de unde știi că te alege pe tine?
3: Păi sunt convins.
2: De ce?
0: Cu cine joci?
1: Cu Tea.
0: Vezi ce surpriză a avut. Bun, atenție.
3: Sunt convins.
0: Ai auzit cum s-au desfășurat ostilitățile? E mare miză, dacă pierde Tea 10 lei, o să fie o nenorocire. Începem în 3.
2: Stai că nu am desfăcut primul bilet, am mult.
0: 3, 2, 1 și...
2: Eu citesc o...
1: carte.
2: Da. material lumânare. Albină.
1: Ceară.
2: Da. Gaură la ușă.
1: Gască?
2: Nu! Zi pas!
0: Hai s-a pierdut, gata.
1: Pas.
2: Mama, tata, copil.
1: Familie.
2: Da. Miros o...
1: floare.
2: Da!
3: S-a dus!
0: 4 cuvinte. Avem carte, ceară, familie și floare.
2: Dar să știi că am
0: la
2: fost bine,
0: bine.
2: Adică practic
0: 8,
2: jumate.
0: 30 de secunde, 3,
2: vizor 4. Mă era. Vizor.
0: Bine, mă. Da, nu.
2: Gaură în ușă, nu știu să zic, bine. Lupă în ușă trebuia.
0: Vezi în ușă.
2: Da.
0: Da. Foarte bine te-ai descurcat.
2: Bravo,
0: felicitări.
2: Bravo. Mulțumesc,
0: mulțumesc
2: foarte mult, mai
0: mulțumim,
2: da,
0: din suflet.
1: Sunt onorată să fiu un atel cu dumneavoastră. Este pentru prima dată.
0: Noi suntem. Ai fost pentru prima dată în direct și atât de bine te-ai descurcat?
1: Da, pentru prima dată, chiar nici nu mă așteptam.
2: Bravo.
0: Mamă. Felicitări.
3: Bravo, bravo.
1: Mulțumesc.
3: Bravo.
1: Vă salut, numai bine.
0: Te pupăm, te îmbrățișăm. Bun. Cuza, dacă vezi că mi se termină și biletele, dacă
3: păi aia e problema.
0: E baraj.
2: Câte ai? Ai mai mult de 4?
3: Oho.
2: Atunci e bine.
0: Reluăm mâine. Păstrăm miza, ce să facem?
3: Ce să mai, dacă fac mai mult de 4,
2: eu
3: gata.
2: Eu nu mai dorm, nu mai.
0: E foarte greu să faci mai mult de 4.
3: Mai am și eu
0: mai e și treabă.
3: Păi da.
0: Așa. Bună dimineața.
4: Salutare.
0: Salutare. Cu cine vorbim?
4: Bobby.
0: Bobby, de unde ești?
4: Bacău.
0: Mamă. Bobby, ai dat mesajul cu numărul 50.
4: Okay.
0: Atenție, începem să jucăm. Nu te mai întreb pe cine, pentru că a rămas doar Cuza.
3: Hai, Bobby,
0: în
3: hai
0: 3, 2, 1 și...
3: Repară chiuveta.
4: Instalator.
3: Bravo, domne, ești deștept. Zodie, luna, septembrie.
4: Balanță.
3: Nu.
0: Sunt bărbat asta.
2: Da, e cam greu.
3: Zi pas.
4: Pas.
3: Opus la mic.
4: Mare.
3: Bravo, domne, ești deștept. Nu, stai. Nu e fotoliu.
4: Canapea.
3: Încă... Da!
0: Doamnelor și domnilor,
3: nu se crede că de prost m-am descurcat.
0: Cu 3 cuvinte. Asta ce înseamnă?
3: Nu se crede că de prost m-am descurcat.
0: Care 2, mă? 3. A avut instalator,
3: mare
0: și canapea.
2: Și canapea
0: s-a pus. Alo. În momentul ăsta oficial Tea a câștigat primul Ghicește din 3 cuvinte.

0: mulțumim frumos. Fine. În primul rând.
1: Mulțumesc.
2: Bobby, îmi pare rău, fine, frate, să știi că...
1: Stai liniștit, pe tura viitoare.
0: Bravo.
2: M-am și blocat la aia, eram, nu știu de ce eram convins că dacă e zodia mea aia, mi se pare că toată lumea știe. Era fecioară. Ce? Maria era o...
0: Da,
3: da, da, da, da, bine fecioară.
2: M-am gândit o secundă, m-am gândit că na, e...
0: Acolo s-a făcut diferența.
2: Da, și dacă zicea fecioară.
3: Dacă ce te punea fecioară, cu botul pe labe. Te nebuneam, erau 4-4.
0: Hai, banii pe Revolut.
2: Da, banii.
0: Acum în direct, punem.
2: Bravo, iauzi, nu va găsi jocuri.
0: Deci cum a făcut ea bani în dimineața asta?
2: Bă, frate, dacă... bravo.
3: Eu mai vin.
2: Dar uite cât de bucuroasă. Lasă că e bine, așa că după aia se mai joacă cu noi pe bani.
0: Când e miză, când e miză financiară, nu. Se transformă.
2: Dar tu nu știi că noi mai jucam așa de astea? Și dintr-o dată, când a pierdut ea, când a pierdut ea, ea a zis că nu se mai joacă. Și nu s-a,
3: nu,
2: mai, dar nu s-a mai jucat jocul
3: deloc. Nu am mai jucat cu pe bani, pentru că
2: tu de am jucat învățat de
3: acasă. Eu am învățat de acasă că banii mi-ai pus.
0: Da, de la mine ai primit.
2: Tea, ce da. Ți-am zis?
3: Ia uite, Cuza mi-a pus 100 de lei. Ai tastat greșit?
2: Nu ți-a pus 100 de lei, mă.
3: Stai, păstrezi.
2: Ce mă, ți-am pus 10 lei?
3: E glumă, mă.
2: 10 lei ți-am pus.
0: Va, da, deci... ce bun a fost vlog.
2: Da, știi care e chestia? Care? Tea, eu am zis, Warren Buffett, că nu i-am dat numele, a zis, da. Dacă nu ești dispus să pierzi și bani, așa nu ai este. Cum să-i și câștigi.
3: Așa este.
0: Iată.
3: Deci... eu de asta nu câștig.
0: Păi iată, tu mai câștigam 20 de lei.
3: Pierd, da. Nu, așa, în general, în viață. Da.
0: Mulțumim, Cuza. Cam asta a fost treaba noastră pe ziua de astăzi.
2: Bravo.
0: Ne auzim și mâine dimineață de la ora 7.
2: Bine facem. Sănătate.
0: Vă acum pupăm. Că ai câștigat bani, poți să dau publicitate și pe aia știrile, da, nu sau. La Zoo cu Tea Todorescu. Bun găsit!
4: Bună dimineața, bun găsit! Șoferii întâmpină noi scumpiri la pompă. Avem 23 de grade acum în București. După PSD, nici UDMR nu va vota legea salarizării în actuala formă propusă de premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit UDMR, există rețineri în continuare atât pe sănătate cât și pe educație. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru anunțase săptămâna asta că va relua dialogul cu organizațiile sindicale, însă între timp de ieri a început greva generală în sistemul sanitar. Protestul Sanitas continuă și astăzi. Iar șoferii întâmpină noi scumpiri la pompă. Motorina a trecut ieri de 10 lei la principalele stații, la Petrom, OMV și Rompetrol, asta după ce Lukoil făcuse pasul cu o zi înainte. Și prețul benzinei a crescut, se vinde acum cu prețul cuprins între 9,16 și 9,22 de lei. Săptămâna asta, Senatul a adoptat proiectul privind reducerea temporară graduală a accizei la motorină. S-a stabilit un mecanism prin care acciza la motorină va scădea gradual între 5% și 25% în funcție de evoluția prețurilor la pompă. Stai că mi-a sărit asta, scuze.
0: Dă 10 lei înapoi.
4: Nu, nu, nu. Europenii au preferat mașinile electrice și hibrid în primele 6 luni ale anului. În timpul ăsta, modelele clasice pe benzină și motorină au coborât împreună sub pragul de 30% față de aproape 38% în urmă cu un an. Cele mai căutate au rămas hibridele fără încărcare la priză. Aproape 2,2 milioane de astfel de mașini au fost înmatriculate, în procente peste 37%. Iar mașinile complet electrice au urcat la aproape 21%. Schimbări importante s-au înregistrat pe piețele auto din Italia, Spania, Franța și Germania. La sport, Craiova are meci diseară în manșa secundă a turului 2 preliminar a Ligii Campionilor. Oltenii întâlnesc acasă pe Levski Sofia. Meciul începe de la 20:30. Bulgarii pornesc cu avantaj diseară în tur. Levski s-a impus cu 1-0. Și acum vin informațiile despre vreme.
5: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo ți este oferită de Litorsal.
4: Avem ploi de scurtă durată astăzi doar prin Carpații Oriental și Meridionali, în rest vreme frumoasă, cu temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor încadra între 25 și 35 de grade. În București o zi plăcută, 32 de grade e maxima la amiază. Acum termometrele din capitală arată 23. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă de Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Treci de la...

0: copii bunici.
1: Revomil, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la sosuri și paste Barilla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern.

0: dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Carrefour reducem prețurile la

0: 10 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Pe mare merge bine, până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: piese de vară. Dar printre ele se strecoară și ceva frumos așezat, mai potoliți-vă un pic. De la Andia, Aș fi iubit-o. Așa se numește piesa. E lansată de ceva vreme, dar abia acum e în playlist la Zoo. Salut!
1: Nu o port în gând.

0: de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună. Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: dacă se poate și pentru mine. Fac 29 de ani astăzi. Yeah. Dacă e ziua ta. Bune, dar așa un pic că trebuie să ne auzim la telefon. 820, pac. Te cheamă? Ionel.
1: Alo.
0: Salut, Ionel, bine ai venit. Yeah. Ionel, ești în direct la radio, auzi, Ionel?
1: Da, da, te auzi.
0: Auzi, mare microfonie. Închide radio, te rog, închide-l un pic să vorbim ca oamenii civilizați. Închide radio, Nițel. Gata?
1: Da, da.
0: Ionel, la mulți ani!
1: Da, mulțumesc, mulțumesc!
0: Cu plăcere, conduci momentul ăsta, unde mergi?
1: Da, pe mine livrez marșul preparat din carne și mai așa un pic să termin și mă duc acasă la distrac.
0: Ai un chef de viață de nu se poate! Mă duc, da. Livrez niște de-astea și abia aștept să plec acasă. Ionel, Ionelule, da. Știi continuarea la Ionel, Ionelule, nu?
1: Da, nu mai bea, băiatule, exact. Că te râde fetele.
0: Exact, diseară ai grijă, da?
1: Da, de
0: cu,
1: da.
0: Cu cine petrești diseară, Ionel?
1: Yeah. Cu soția, copiii, prietenii, ceva ca... familie.
0: Înseamnă că are ce să te oprească.
1: Da.
0: Hai, te-a pupat, Ionel, drum bun să ai spre casă. Pa, pa, la mulți ani.
1: Mulțumesc.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost. După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: spre Pitești pe autostrada A1 momentan, în momentul ăsta. Când se rea circulația, văd un sunet de veste dacă ne anunță poliția în timp real. E 11:08, aici radio-ul vostru preferat, aici Radio Zoo, trecem pe la voi. Ia zi, Cristina!
1: Bună ziua, eu sunt Cristina din Cluj și doresc să fac o dedicație soțului meu, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 50 de ani, căruia vreau să-i mulțumesc atât din partea mea, cât și din partea fiicei noastre, pentru toată răbdarea, pentru sprijinul, pentru iubirea, pentru încrederea care ne oferă zi de zi. Vreau să-i spun că este sprijinul familiei noastre, vreau să-i spun că este un tată, un soț și un prieten iubit decât cel mai mult pe pământul ăsta, mai mult decât orice. Vreau să-i mulțumesc și vreau să-i spun că îi doresc sănătate, îi doresc ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune și îi spun că așa cum suntem o echipă,
0: l-ai umplut, Cristina,
1: de ani de zile care mergem împreună pe același drum cu bune și cu rele, așa vom merge și de acum privind înainte împreună. Îți mulțumim și te iubim.
0: Mamă, Cristina, dar efectiv ai făcut aici o mare scrisoare de dragoste pentru soțul tău. Te felicit că ești atât de norocoasă. Dar observ că nu i-ai spus un lucru. Într-un minut și cât a fost? Un minut și 10. Într-un minut și 10 nu i-ai spus că-l iubești. Tu. Vezi? Mai dă un mesaj încoace. Haide.
2: Ioi, ce pompos, frate.
0: Hai mă.
2: Să trăiască soțul, da, ce pompos.
0: Foarte frumos. Nu vrei așa.

0: Flanc ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Renovează-ți baia cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei. 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei. Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...
4: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.

0: Ciprian Pitiș,
1: alături de Dorin Andone, Vladi Cneșevici și Teo Boare.
0: Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes
1: cu Mihai Mieroș acustic.
0: Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. 3 seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit.
1: Rezervă-ți masa pe berăriah.ro.
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

Deci, Claude fiind, pentru cei care nu știu, o aplicație de inteligență artificială care te ajută să răspunzi, un fel de Google, dar bazată pe alt algoritm. Și m-am uitat ce a vorbit cu fetele și efectiv la un moment dat mă gândeam eu să nu fiu eu

zis, Mihaela, revină-ți, că e ciudat, man, stop it. Și m-am văzut de treaba mea. Dar mă gândeam cât de interesantă este experiența asta, să vezi ce este în telefon.

și întrebarea pe care vreau să o adresez mai departe în telefonul, cui ați vrea voi să intrați așa, random, pur și simplu, 0748111550, că-i telefonul lui Elon Musk, că-i telefonul lui Becali, că-i telefonul lui Nicu Șordan, că-i telefonul lui Călin Georgescu, președintele neales, ce alegeți voi? Treaba voastră, doar că sunt tare curios, printr-un mesaj la 0748111550, în telefonul cui vreți să vedeți ce este, ce se află și de ce, evident, veniți și cu argumentul, doar că vreau să faceți asta în măsura în care se poate mesaj audio. Vreau să vă aud glasul și să vă aud și interpretarea răspunsului, doar să-l citesc eu. Dacă nu puteți să dați mesaj audio, asta e, dați scris și vă asumați că poate nu-l citesc. Ce om! E 11:30, după cum ziceam, și aducem hituri de vară la radio. Ce se aude acum e Cilul ăla de vară, e răcoara dimineții, e nisipul care începe să se încingă încet încet și este singurul nou de la Bastien și Misha Miller. Se numește Toată vara. Cam bine, nu?

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Tucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 20% reducere la înghețată Dream & Co. 900 sau 1000 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Prețuri mici.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
7: Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
8: Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: sfat bun. Pentru o viață fericită și sănătoasă, e mai bine doar să intri în telefonul tău personal.
1: N-ai înțeles. Mersi oricum.
2: Salut, eu sunt Silviu din Spania. Eu aș intra în telefonul lui Carlos Dreams.

0: dimineață. Timp de 15 ani vă ascult. Aici în...
1: Hai noroc, prietena!
2: Noroc, noroc!
3: Un trio. Putin, Zelensky și Trump. Să vedem ce zic ăștia.
2: Deci Putin, Zelensky, Trump.
3: Și Trump. Să vedem ce zic ăștia. Acolo mi-ar place să intru în telefoanele lor.
2: Ok, bine, Andrei, te salut, mulțumesc mult. Salutare, astăzi este ziua de naștere a fiicei mele, face 9 ani.

0: ți-ai dus?
1: Păi eu n-aș intra în telefon, aș intra în calculatorul contabilei și aș da salariile la oameni la timp ca să mai aibă firma cu cine face treabă, dar la toți oamenii, nu numai de pe un singur punct de lucru. Suntem cam în urmă cu salariile și vorba aceea, mai avem și noi copii, o casă de renovat, poate mai vrem unii alții o vacanță, o mare, ceva. Sincer, telefon nu m-aș uita în telefonile altora, doar în calculatorul contabil.
0: Ok, bine.
2: Dacă
0: ar
2: fi să intru într-un telefon, așa, aș intra în telefonul lui fiică mea ca să văd ce mama supărării face toată ziua pe el, cu cine vorbește, ce Dumnezeu poate să găsească atât de interesant. Iar
0: mă bate gândul pe ăsta, trebuie să-l mai ascultăm o dată. Nu poți, mă.
2: Dacă ar fi să intru într-un telefon așa, aș intra în telefonul lui fiică mea ca să văd ce mama supărării face toată ziua pe el, cu cine vorbește, ce Dumnezeu poate să găsească atât de interesant. Iar mă bate gândul să intru și în telefonul bărbatul meu, că
0: nu face asta.
2: Nu știu, prea perește telefonul în ultima perioadă.
0: Pare rău. Mama Andreea, tu trăiești acolo o dramă, efectiv. Te pup tare mult. Să ai inteligența necesară să faci ce trebuie, și inspirația să faci ce trebuie, dacă trebuie să faci.

0: telefonul lui Putin să văd ce are în cap. Care e următoarea mișcare? Tare curios aș fi. Tare curios. Vă salut.
1: Mersi, spun la treabă.
2: Telefonul șefului meu să văd ce vorbește despre mine cu alți colegi de ai lui.

ananas rigid pe exterior este moale și dulce pe interior. Știu că acum te ascultă, este în drum spre fetița noastră, are grijă de ea cât noi suntem la muncă. La mulți ani, Nono! Băi, este foarte drăguț mesajul ăsta. Este ca un ananas rigid la exterior, dar moale și dulce pe interior. Foarte tare, foarte tare. Na, ce să mai zic după mesajul ăsta?

viață. Întrebându-l cui ați intrat și de ce ați face asta? Pentru că eu am făcut asta, m-am benoclat aseară aproape, nu știu, 5-10 minute la cineva care stătea pe bancă lângă mine și eram curios pe ce site-uri intră,

0: șeful meu de tură și mi-aș da demisia.
1: Ai intrat în telefonul șefului de tură și ți-ai dat demisia gen în locul lui. Ok. Mihai, ia zi.
2: Salutare, Mihailă. Eu aș dori să stau cu tine pe bancă, să intru și în telefonul tău, să vezi ce se simte.
1: Super.
2: Hai, v-am pupat.
1: Super, mersi. Nu găsești nimic spectaculos.
3: Salut, Mihailă. Eu aș intra în telefon.

0: bine ai venit.
1: M-aș uita în telefon la filmul. Bă, mă disperă. Bă, ce Dumnezeu mamei lui de... Bă, ce internet, ce site-uri avea, bă, de sta acolo toată ziua și să uite, bă, nu-ți dezlipește ochii. I-am spus, mă, băiatule, eu la vârta, dar nu-mi dezlipeam ochii de pe fete. Tu stai cu rahatul ăla în mână toată ziua.
0: Alo, alo.
1: Deci tare curios aș fi ce...

0: 19 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
5: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: 18:04, Adina Ferezan, să rămână ce mai nou.
1: Bun găsit, e grevă și astăzi în sănătate, meci de milioane pentru FCSB mâine în Conference League, 28 de grade acum în București. Este din nou alertă la granița României cu Ucraina, un roi de drone a fost detectat de sistemul de supraveghere radar al MAPN în jurul orei 10:30 și două aeronave F-16 de la baza Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizare. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-alert. Între timp, Rusia amenință din nou România. Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, spune că incidentele cu drone din ultimele zile sunt regizate, în scenări propagandistice le-a numit. Zaharova mai spune că acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără ripostă. Este a doua zi de grevă în spitale, medicii și asistentele nu renunță la protest. Spun că legea salarizării unitare le va tăia din venituri, în ciuda asigurărilor care vin din partea guvernanților că salariile lor nu vor scădea. Între timp, guvernul anunță că deblochează aproape 7.000 de posturi în sistemul sanitar, asta în timp ce sindicatele susțin că e nevoie de aproape 20.000. Astfel, greva generală în sănătate continuă. În sute de spitale din țară sunt asigurate doar urgențele. Percheziții DNA la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Potrivit informațiilor de până acum, ar fi vorba despre infracțiuni de dare și luare de mită. 4 inspectori ONJN sunt suspectați că luau bani de la firme din domeniul jocurilor de noroc, iar acestea erau protejate la controle. De asemenea, inspectorii oficiului le-ar fi prelungit și autorizațiile de funcționare. După controalele la veniturile obținute de români în afară, ANAF anunță noi verificări, de data asta la creatorii de conținut care fac bani pe platformele online. Tea Teodorescu are detalii.
2: Campania se va desfășura până la sfârșitul lunii octombrie și vizează emiterea sute de mii de decizii de impunere pentru contribuabilii care nu și-au declarat veniturile prin declarația unică între anii 2021 și 2024. Potrivit legii, toți cei care depășesc nivelul actual de 395.000 de lei din drepturi de autor sunt obligați să depună formularul 020. Creatorii de conținut care nu au declarat corect veniturile din drepturi de autor, inclusiv contribuțiile CAS, CASS și impozitul pe venit, sau care nu au luat în calcul obligația TVA atunci când au depășit plafonul, riscă să plătească dobânzi și penalități calculate retroactiv.
1: La sport, meci de milioane pentru FCSB mâine în preliminariile Conference League. Roșalbaștrii joacă returul cu Auda, iar dacă nu se califică mai departe,

parte pierd o sumă importantă. Este vorba despre 3 milioane și jumătate de euro, atât oferă UEFA pentru participarea în cea de-a treia competiție intercluburi. În tur, FCSB a pierdut întâlnirea de pe teren propriu cu 2-3. Meciul de mâine se dispută la Riga, în Letonia, de la ora 19. Cer mai mult senin astăzi în București și 32 de grade după amiază, acum sunt 28, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Adi Mihaila de Hitman rămâne mai departe cu tine la Zoo.

alerte cu bombe, chiar în momentul ăsta cum vorbim. Circulația navelor este oprită în momentul ăsta și perimetrul este protejat. Deci, dacă voiați să știți care mai e treaba, rămâneți pe zoo, ascultați că v-am dat la vești astăzi de nu se poate și cu autostrada. Iar în momentul de față, de la știri vine informația asta, portul Constanța este închis în momentul de față din

Eu acum mai mulți ani am coborât din autobuz și absorbită de conversația telefonică a unei doamne care era în fața mea, am mai mers trei colțuri, în paranteză urmărind-o efectiv, doar ca să aud

0: ce să fac? Nu e ca și cum le generez eu.
1: Bună, domnul Mihăile.
0: Bună.
1: Eu la contul lui Elon Musk aș intra. Să repatriezăm banii mai cât mai repede la lume, să devenim.
0: Nu, că am acțiuni acolo.
1: Că 10 ani sunt cam mulți și trebuie să ne odihnim, nu? Hai.
0: Adi, te salut. Hai că am uitat de tine astăzi. Am avut niște muncă și mi-am pierdut mințile pe aici. Cătălina, nu-i problemă, Cătălina. Bine că ești tu bine. Nu mai contează. Eu sunt aici.
2: Dragițu, ar trebui să-mi fie rușine, că eu chiar am viciul ăsta când mă duc prin parc așa să trag cu ochiul. Nu știu de ce. Nu-mi place.
0: Asta e ideea. Cred că asta m-a surprins și pe mine aseară. Faptul că pur și simplu am realizat când deja era prea mult. N-am realizat că încep să o fac, n-am realizat că îmi place să fac asta, am realizat deja că este mult prea multă atenție pe care o dau telefonul unei alte persoane și aia a fost îngrijorător.
2: Îmi place să văd ce vorbesc cu oamenii, ce... câteodată mă amuz, câteodată mă întristez. Și dacă aș putea să intru în telefonul cuiva, mă, nu numai în telefonul, mintea ta aș vrea să intru, că îmi pare așa că e o minte un pic diabolică.
0: Se aude cu eco acolo, stai cu minte.
3: Salut, Mihăile.
0: Salut.
3: O curiozitate care aș avea să umplu în telefonul lui Will Smith sau Kevin Hart, gen actor de comedie, să văd conversațiile cu familia, dacă sunt așa comice, ori fac comedie numai când sunt plătiți. Hai, te salut cu drag, Iulian.
0: S-ar putea, Iuliane, s-ar putea să fie versiunea a doua. S-ar putea să fie niște oameni relativ simpli, fani în general, dar nu știu în ce măsură...

0: săptămâni de concediu. Nu funcționează așa.
1: Salut, Adi.
0: Salut.
1: Dacă ar fi să intru în telefonul cuiva, ar fi al lui Michael Jackson. Să aflu și eu ultimele cuvinte înainte să se întâmple necazul. Cum a fost chemat medicul, de ce a fost chemat medicul sau membrilor de familia lui Michael Jackson. Sunt tare, tare curios.
0: Asta și pentru că, mersi tare mult, asta și pentru că e mult cântec în momentul de față cu ce s-a lansat în ultimele 2-3 luni legat de documentarea morții lui și a vieții lui și așa mai departe. Inclusiv pe platformele de streaming găsiți cel puțin două dintre cele 3 lansate în ultima perioadă. Ia!
2: Bună, Adi! Am auzit-o mai înainte pe doamna Andreea, dacă țin bine, care are fica și vrea să intre în telefonul fiicei. Parcă mi-a citit gândurile. Deci exact în aceeași chestie aș vrea să fac și eu. Să intru

0: în telefonul fiicei mele, care va face 16 ani, și să văd cu cine cituiește.
1: Deci să înțeleg că tu n-ai parola ei, sau dacă o ai, o respecti prea mult și nu ai intrat.
0: Cine are acolo așa multe secrete, cu cine povestește? Plus că mai am încă o fică de 13 care și ea face cam același chestii. Deci mă cam mâncă pe la vârful deștelor. Dar încrederea trebuie să fie pe primul loc.
1: Foarte
0: o zi
1: bine.
0: Bună, Adi!
1: Foarte bine. Țin-o din scurt altfel.
2: Eu aș vrea să intru în telefonul lui Emma Carter când juca în Champions League, să văd și eu ce roluri
1: avea. Telefonul cui?
2: Lui Emma Carter când, okay, când juca în Champions League, să văd și eu ce roluri avea de jucat și ce urma să joace.
1: Ok, eu mă uit în telefonul șefului, este clar. De acolo aflu foarte multe. Bine!
3: Salut, salut! Eu aș vrea să intru în telefonul lui Gică Hagi. M-am amuzat foarte mult pe partea lui gramaticală de a vorbi. Aș vrea să văd tare de tot și cum scrie. O zi bună!
1: Mersi! Mersi tare mult! Să știi că mi-ai dat o idee și da, cred că ar fi interesant să vezi ce scrie Gică Hagi în general în conversații și cu cine vorbește, ce vorbește. Cred că tot telefonul lui este fotbal. Omul ăsta trăiește fotbal, respiră fotbal și mă bucur tare mult că am ocazia să-l văd din nou pe stadion ca antrenorul cele mai importante echipe de fotbal din România. Forța, Gică!
4: Deci dacă ar fi să intru în telefonul cuiva, aș intra în telefonul lui Elon Musk ca să devansezi cei 10 ani de când ar trebui să muncească roboții în locul nostru, să vină în următorii 5 ani, că m-am săturat de atâta.
1: Am înțeles. Apropo de ce am vorbit ieri la radio, mersi.
5: Bună, Nicola.
1: Bună.
5: Ai dreptate. Chiar am observat acum gândindu-mă, mi-am dat seama că așa este. Mergând cu autobuzul zilele trecute, stăteam lângă o fată care dădea mesaje și am ajuns să citesc mesajele.
1: Așa ai?
5: Chiar la un moment dat îmi era rușine. Și
1: exact, asta am simțit eu aseară și am zis, băi, ce faci?
5: Și m-am ridicat de pe scaun și am plecat cu ea la scaun pentru că îmi plăcea să trag cu ochiul. Vă

0: pentru colegul de mai devreme care voia să știe ultimele cuvinte ale lui Michael Jackson. Michael Jackson m-a sunat înainte să moară și mi-a zis: Marius, adu-mi și mie o butelie, bă băiatule, bă.
1: Ok.
2: Salut, Adi, eu am intrat în telefonul primarului ăla care tot îl laudă, Adrian din Monța. Să ce punii la cale de-i face atâta reclamă pe radio?
1: Băi, ce bun e ăsta!
2: Salut, Adi, eu am intrat în telefonul primarului ăla care tot îl laudă, Adrian din Monța. Să ce punii la cale de-i face atâta reclamă pe radio?
1: Ați stăpânit pe săracul om și voi acum!

0: 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: meu, zice ea. 14 ani, te pup tare, tare mult. Și să-ți, să-ți trăiască băiatul.
1: Eu am o întrebare. Eu am parola copilului de la telefon. Bă, da, e posibil oare să aibă două conturi pe telefon? Adică unul pe care să-i văd eu tot ce are pe telefon și unul de care numai el știe un fel de... cum să zic?

0: vă zic, mulțumesc frumos. Am deja.
1: Salutare, Adina.
0: Salut.
1: Eu am fată de 21 de ani și le-aș ruga pe doamne care au fete să nu se uite în telefonul lor. Că e mai bine așa. Lăsați-le să aibă și ele parte de

0: restrâns tot cercul la familie.
1: Salut, Adi.
0: Salut.
1: Legat de telefonul lui Gică Hagi și partea gramaticală antologică, e vorba aia, ai n-ai mingea, tragi la poartă.
0: Ah, mă, lăsați, l-ați găsit pe Gică săracu astăzi. Tocmai pe Gică, pe bune.
2: Dacă m-aș fi

0: Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți. Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: La Carrefour reducem prețurile la

0: 15 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Spring detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem

0: zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Kelly Rowland. O piesă celebră din multe puncte de vedere. În primul rând pentru că sună excepțional și în al doilea rând aș zice eu pentru că în videoclipul ei Kelly trimite un SMS de pe un telefon, trimite un SMS fiind într-un XL, adică dacă nu știți, căutați. Dar e celebră, e celebră imaginea cu ea scriind un SMS într-un fel de XL pe un telefon de pe vremea respectivă, de când e piesa, că e bătrâioară. Cristian, bun sunt, vă salut, am venit să stăm până la 16 împreună pe Zoom. Nu dăm mesaje pe XL aici la Radio Zoom, dăm mesaje frumos pe WhatsApp-ul lui Marc. Acolo vă aștept mesajele pe numărul binecunoscut 0748111550. Aici o să stăm de vorbă și astăzi ca în fiecare zi de altfel. Îmi place, uneori îmi place să mă bag peste mesajele venite pe finalul programului colegului Adi Mihailă și scrie aici: când vrei, când crezi că se va actualiza lista cu emisiunile de săptămâna asta? A, e o întrebare, am înțeles. Nu știu, să-ți răspundă Adi, nu mă bag. La d-astea nu mă bag. În fine, și mai e un mesaj pe care tot așa nu-l înțeleg. Nu știam că e posibil așa ceva, două conturi. Ce-ați vorbit cu oare? Ce-ați vorbit cu colegul Adi Heilă? Că n-am fost pe fază. Glumesc! E foarte în regulă așa. O să stăm și noi de vorbă. Deocamdată vă prezint primele hituri pe care le-am pregătit pentru voi astăzi. Hugo Solto, avem Jamaican.

0: venit în vacanță. În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
1: La Carrefour, reducem prețurile la sute de

12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

11 este ziua în care această piesă a fost lansată. Are 11 ani, practic mai puțin, face în curând 11 ani. Alina Eremia, este 13 și 32 de minute și dacă tot vorbim de trecut, avem aici un mesaj foarte drăguț venit de la un ascultător pe nume Ionuț, care îmi trimite o poză cu o fetiță care are un desen în mână, probabil făcut de ea, un semafor, are desenat un semafor pe o coală, foarte drăguț, și îmi spune așa: Ionuț, salut Cristian, acum fix 7 ani, pe la ora asta eram pe holurile spitalului așteptând-o pe pitica asta pe care o iubesc mult de tot. La mulți ani, fetița mea, Maria Anais se numește pitica din poză, pe care voi nu aveți cum să o vedeți, dar e foarte simpatică și înțeleg că astăzi este ziua ei. La mulți ani, să fii sănătoasă și uite, vezi, tati te iubește mult, sunt convins că și mami. Sper că a fost pe recepție. Vă dați seama ce... Adică, mulți dintre voi vă dați seama ce trăia Ionuț acum, fix acum 7 ani, pe acolo, pe holurile spitalului. Foarte frumos ai scris. Se vede că îți iubești fata foarte mult, ceea ce mă bucură. Am un alt mesaj de la cineva care se numește Cristina și spune: pe 24 iulie 2026, adică vinerea trecută, zic bine, nu? Pe 24? Da, vinerea trecută, ne-am promis iubire pentru o viață, iar astăzi sunt și mai convinsă că am făcut cea mai bună alegere. E ok, au trecut doar 5 zile de atunci, dar e bine că ești foarte convinsă. Îți mulțumesc că ești omul meu, mă simt cea mai împlinită și promit să te fac cel mai fericit. Ai, ai, ai, câtă dragoste, Cristina este foarte fericită că s-a căsătorit, asta înțeleg din mesaj, nu? Perfect, sper că a auzit soțul, nu mi-ai zis aici cum se numește, dar se regăsește el dacă vinerea trecută te-ai căsătorit cu o persoană pe nume Cristina. Despre tine este vorba. Ai auzit ce frumos a scris Cristina despre tine și uite că îmi confirmă că a și auzit soțul și știe că e despre el. Păi, frumos, iubirea este în aer în după amiaza asta de miercuri. Știți că era o piesă care se numește Chiar Așa. Nu știu dacă o știți, nu știți? Hai că o știți unii dintre voi. Asta mi se pare piesa. Yes!

0: Pentru toți oamenii îndrăgostiți care ascultă Radio Zoo în momentul ăsta, dragoste în aer și asta mă bucură mult.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
3: Nu, silueta este mai importantă.
4: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de articole Pepsi Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă 5 Continents, un

0: Kilogram la 26,99 lei și înghețată la strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Super oferta verii la Vacanțe Carpate în Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpate în Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: 8 de minute. Birie s-au înnotat un pic pe aici, pe la noi, pe la radio. Între timp, sper că ați aflat vestea. Dacă n-ați aflat-o, o aflați acum de la mine. Și anume că matinalul de vară de la Radio Zoo, adică Popescu, Tea și Cuza, pe care îi auziți în fiecare dimineață de la 7 la 10, se mută la mare, sau nu știu cum să spun, vin la mare pentru unii dintre voi. E mai corect spus, nu? Vor veni la mare în perioada 3-7 august. Asta înseamnă toată săptămâna viitoare. Ei vor fi Cuza, Tea și Popescu la mare, mai exact de la 7 la 10. Vor transmite matinalul de vară live de pe plaja Mera din Cap Aurora. Acolo vă puteți întâlni cu ei, deci pe plaja Mera din Cap Aurora, unde poți să vii și tu să îi saluți, să te distrezi, să stai de vorbă, să participi chiar la realizarea matinalului. Adică, iată, e o ocazie interesantă. Participați în vară, la început, participați la realizarea matinalului în Radio Aventura, cu, în Morning Zoo, da? Cu Morar, Buzdugan și Emma. Iar săptămâna viitoare puteți să participați la realizarea matinalului cu Popescu, Tea și Cuza, de la 7 la 10, pe plaja Mera din Cap Aurora. Asta se va întâmpla săptămâna viitoare de dimineață la Radio Zoo. Și pentru că tot ne place nouă, recunoașteți că așa e, nu spun prostii, nouă oamenilor ne place foarte mult să trăim în viitor. Adică noi trăim în viitor mai mult în capul nostru, ne gândim la ce avem de făcut astăzi, mai pe seară, mâine, poimâine, la, în august, în septembrie și așa mai departe. Asta nu e chiar de bine de fiecare dată, dar asta e, așa facem cu toții. Vă propun să o facem și public în momentul ăsta, pentru că, iată, știm exact ce vor face Popescu, Tea și Cuza săptămâna viitoare de la 7 la 10. Vor fi la mare pentru voi și vreau să vă întreb, unde o să fiți voi săptămâna viitoare? Unde o să fiți săptămâna viitoare? 0748 111 550. Sunt curios dacă sunt și oameni care îmi vor răspunde că sunt, că vor fi, de fapt, la mare. Iată, poate chiar se întâlnesc și cu colegii mei. Vă aștept mesajele. Unde o să fii tu săptămâna viitoare? Deși știm cu toții că nu e 100% nimic în viața asta. Ba da, un singur lucru e garantat, știți voi care. În rest, nu e nimic garantat 100%. Dar așa, de principiu, suntem, o să fim undeva săptămâna viitoare. Adică eu, de principiu, săptămâna viitoare voi fi la muncă aici cu voi în fiecare zi. Deci voi fi în București, practic, de luni până vineri, pentru că sunt la muncă. Aștept mesaje de la oamenii mai norocoși decât mine, pe unde veți fi săptămâna viitoare. Ascultăm Mira cu Tălpile Goale imediat. Avem și The Limba cu Misha Miller, Andrew și Dice, Mama Mia, după care vin știrile, după care o să citesc din mesajele pe care le primesc.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Eu iau Supramax articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
2: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fruit. fructe, 12 ori 40 grame, la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
1: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva ați mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există! Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice.

0: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Deși sunt aproape sigur că știu răspunsul, te voi întreba și pe tine, ca și pe ascultători, unde o să fii tu, Adina, săptămâna viitoare?
1: Săptămâna viitoare voi fi la lucru.
0: Ma, trist. Am zis că sunt aproape sigur că știu răspunsul. Mi-aș fi dorit să mă surprinzi, dar nu. Bine, suntem doi triști în acest caz. Avem știri de ora 14 cu Adina Ferzan.
1: Bun găsit, acciza dinamică votată în Parlament. Bulgarii de la Levski Sofia întâmpinați cu artificii la Craiova, 30 de grade acum în București. Alertă cu bombă astăzi în portul Constanța. O parte din personal a fost evacuat, iar accesul în zona a fost restricționat. Alerta a fost declanșată la terminalul de pasageri. În prezent, echipe specializate fac verificări. Ministrul apărării Radu Miruța a declarat la un post de televiziune că mesajele de amenințare au venit de la numere de telefon din Polonia și Ucraina și par a fi realizate cu inteligența artificială. Reprezentanții instituțiilor portuare susțin că se așteptau să înceapă astfel de acțiuni, mai ales după achizițiile și investițiile care s-au făcut în ultima perioadă în ceea ce privește securitatea portuară. Alerta vine la aproape două luni după ce o dronă maritimă s-a autodetonat în portul Constanța, fără să provoace victime. A fost și o alertă de drone astăzi în nordul județului Tulcea. Mai multe aparate de zbor fără pilot au fost detectate în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizare. Dronele nu au intrat însă în spațiul aerian al României. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Alerta aeriană a încetat la ora 11:30. Acciza dinamică votată în Parlament, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat astăzi proiectul care introduce acciza dinamică la carburanți. Măsura va permite reducerea accizei atunci când prețurile carburanților depășesc anumite praguri. Astăzi au fost noi scumpiri la pompă, motorina a trecut de 10 lei la principalele stații, iar benzina se vinde cu prețuri între 9,16 și 9,22 de lei. O scădere a accizei cu 10% în prezent ar însemna aproximativ 34 de bani pe litrul de motorină. La sport, bulgarii de la Levski Sofia nu prea s-au odihnit înaintea meciului decisiv cu Universitatea Craiova din Liga Campionilor. Azi dimineață, în jurul orei 4, mai mulți suporteri ai campioanei României au organizat un foc de artificii în fața hotelului în care sunt cazați bulgarii. Un truc urât al românilor, a scris presa din Bulgaria despre acest gest. Returul întâlnirii dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia pentru calificarea în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor e programat diseară de la 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco. În tur, Levski s-a impus cu 1-0. Iată acum și datele meteo.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Canicula revine în forță. Vestul țării va intra mâine sub cod galben de temperaturi ridicate. Sunt vizate județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Meteorologii spun că valul de căldură se va extinde apoi și în centrul țării. Temperaturile se vor apropia de 40 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime în jurul la 20 de grade. În acest moment, în termometre sunt între 23 și 32 de grade Celsius conform ANM. În București avem 30 de grade la stația Băneasa. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: 14:14. Stăm împreună pe Zoo. Ați auzit, a venit și știrea oficială că urmează caniculă în România, că ne-am, eu cel puțin mi-am dorit-o și am zis, băi, hai să simțim și că e vară, așa, o săptămână, nu mai mult, adică e în regulă, da? În fiecare zi ploaie, ploaie, ploaie, ploaie și 24 de grade, 25, parcă, na, înțelege, sunt convins că sunt oameni care sunt de acord cu mine, oameni care nu sunt de acord cu mine, e absolut normal să fie așa, 07, dar asta e, realitatea este că va veni și o perioadă caniculară. 0748111550, numărul de WhatsApp unde v-am întrebat, unde v-am rugat să-mi spuneți unde o să fiți voi săptămâna viitoare, dacă matinalul de vară de la Zoo va fi la mare, pe plaja Mera din Cap Aurora. Aveți informația asta peste tot, dacă vreți și să participați practic la matinal, acolo îi găsiți pe colegii mei de luni până vineri, de la 7 la 10. Așa că sunt curios, unde vor fi ascultătorii de Radio Zoo săptămâna viitoare? Fac pariu că 90%, bine, eu sper să nu, adică să pierd pariul, că 90% vor spune că sunt la muncă, ceea ce nu e deloc amuzant. Bună ziua! La muncă, îmi scrie Ana, iar altcineva spune, eu o să fiu la mare, Viorel. Viorel e super norocos deja, nici nu mai contează ce scrie după. O să fiu la mare. Și plusează, zice, dar în Grecia. Așa, Viorel, te-ai descurcat, bravo, îmi place. Exact la mare o să fiu săptămâna viitoare, dar nu la noi pe litoral, mi-a scris altcineva. La mare, în vacanță, în Spania, spune Ioana. Fiți atenți, fiți atenți că sunt deocamdată mai mulți oameni în vacanță săptămâna viitoare decât la muncă, ceea ce e minunat.
1: Săptămâna viitoare noi o să fim plecați în Bulgaria la Obzor, un super hotel, și abia așteptăm să ne relaxăm și noi după atâta muncă și examene.
0: Sunt total de acord cu tine. Minodora este cea care a dat mesajul. N-am înțeles exact hotelul, dar nici nu contează. E un super hotel din Bulgaria, ați auzit. Perfect! Eu voi fi la serviciu ca de obicei. Este a doua vară consecutivă în care nu am concediu. Aoleu, îmi pare rău. Fă ceva, că nu e în regulă, adică nu așa se procedează.
2: Bă, une, ce să vezi, mâncață, că după 5 august am bilet la mare la Cap Aurora.
0: Yeah.
2: Ce să vezi, din unde pitești.
0: Bravo! Asta înseamnă că... Deci 5, asta pică miercuri. Deci fii atent că îi prins pe ei mei acolo, 5, 6, 7, miercuri, joi, vineri, hai că poate miercuri ajungi mai după masă, dar 6, 7 august îi găsești fix în Cap Aurora pe Popescu, Tăia și Cuza, fă-le o vizită, pe bune, adică eu dacă aș fi la mare, dacă aș asculta Radio Zoo și s-ar nimeri, uite cum s-a nimerit la ascultătorul din Pitești, să fie fix în Cap Aurora, ce m-ar costa să mă duc să văd ea, mă, să-i văd și pe ăștia, dacă tot îi ascult atâta.

să-i și văd pe viu. Să văd ce le poate pielea. Bună, eu o să fiu la piscină în fiecare zi. Delia. Și vă dați seama că ne vine să zicem, păi, Delia, ce viață! Doar că ea completează, doar că nu la bronz, ci la muncă. Da, înțeleg. Probabil că lucrează pe acolo, prin staful de la piscină, pentru tot felul de lucruri. Delia, tot e bine, tot e bine. Ai un loc drăguț de muncă, cel puțin pe perioada verii. Bucură-te de el așa cum e. 0748111550, vă aștept mesajele. Unde o să fiți voi săptămâna viitoare? Până acum, aș putea să-ți

piesă nou-nouță și în playlistul Radio Zoo, dar și lansată, nu știu cât are, două săptămâni. Fac pariu că foarte mulți dintre voi o ascultați pentru prima dată aici la Zoo. De la Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza și Willy William. Se numește My Oh My.

0: 11:28. Am văzut o informație pe internet, mai exact pe grupul Infotrafic București și Ilfov. Este o postare de acum 15 minute în București la intersecția Ștefan cel Mare cu Barbu Văcărescu. Văd că a avut loc un accident între un autoturism, pare o dubiță ceva, și o auto specială de poliție. Din câte văd, este de la poliția rutieră, este un BMW. Da, deci asta se întâmplă în acest moment în intersecția Ștefan cel Mare cu Barbu Văcărescu în București. Dacă sunteți în zonă sau știu eu și aglomerat, să știți că ăsta este motivul. Puteți vedea și voi fotografia pe care o văd și eu pe grupul de Facebook Infotrafic București și Ilfov. Nu cunosc alte detalii cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat acolo. Probabil să, din câte pare, fără victime, sper, deși autoturismul arată daună totală, sincer. Și auto speciala de poliție arată mai bine, dar i-au sărit airbag-urile din câte văd în poză. Deci a fost un impact destul de puternic. Probabil vom afla la un moment dat mai multe detalii. Am vrut doar să vă avertizez că dacă sunteți în zonă, s-ar putea să fie traficul îngreunat acolo. Ăsta este motivul. Mă întorc la mesajele voastre. Ce o să faceți săptămâna viitoare? Nu, sună mai bine. Unde o să fiți săptămâna viitoare? Asta vreau să ghicim în viitor. La muncă, servesc patria. Ionel din Brăila. Ionel, bine ai venit în club. Bună ziua din Spania. Eu săptămâna viitoare o să fiu la muncă, dar nu-i nimic. Noi să fim sănătoși, ne spune Mădălina. Mădălina, ai mare dreptate, să fim sănătoși că le rezolvăm pe toate. Salutare! Săptămâna viitoare voi fi în concediu în Rimini, Italia. Oh, bine! De unde scrie? Din Londra ne scrie ascultătorul. Nick, văd că se numește. Deci iată, din Londra, direct în Italia. Bravo! Te-ai descurcat, îmi place. Eu tot la muncă o să fiu săptămâna viitoare, sunt cu tine în căști, căci mai am ceva de așteptat până la concediul din octombrie. Te îmbrățișez, Paula. Paula, știi cum? Ai clipit de două ori și gata, s-a făcut octombrie. Ascultă-mă pe mine. O să vină imediat. Săptămâna viitoare voi fi la mare, dar la Olimp. Abia aștept. Mă voi gândi și la tine, păun. Oh! Ia uzi, asta îmi place cum sună. Ia te rog să te gândești. Fii atentă, vreau să te gândești la mine. Adică știu momentul exact în care să faci asta. Exact în momentul în care vei fi pe plajă și te vei duce spre mare cu picioarele goale, știi? Când ajungi la plajă, atunci prima dată. Și ajungi și prima dată când te uzi la picioare cu apa mării. Ăla este momentul care mie îmi place foarte tare. Și atunci te rog să te gândești la mine. Vezi și tu, poate de la Olimp trage o fugă la Cap Aurora, nu știu. Habar n-am, te întâlnești cu matinalii de vară de la Zoo.
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai român.

0: când. Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
2: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40% și un iPhone.
7: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
6: Ai pizza, ai iPhone.
7: Pentru mai multe detalii

0: fost piesă nouă de la Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza și William. Mai o mai, este 14:44 de minute. Vreau să mai citesc câteva mesaje. Aoleu, stați că a venit avalanșa de mesaje, nu știu ce se întâmplă. Au venit foarte multe mesaje acum, am văzut. Săptămâna viitoare îmi scrie cineva, o să fiu cu concediu, cu familia în concediu în Mallorca. Dar o să vă ascultăm și de acolo cu siguranță. Ce frumos! Și vedeți că nu e din Spania mesajul, e venit de la un ascultător din Belgia. Gyuri! Distracție plăcută. Să ajungeți cu bine, să vă distrați și să vă întoarceți fericiți acasă, acolo unde e casă pentru voi, acasă. Bună ziua! Săptămâna viitoare eu voi fi în România. Te salut de la muncă din Spania! Iată, sunt oameni care vin acasă, practic. Putem să spunem așa, nu? Vin acasă pentru o perioadă pe vară, acum. Bună, săptămâna viitoare eu voi fi în Belgia și Olanda în concediu, ne spune Cătălin. Bine, pare că din România, așa, parcă așa sună, că pleci din România, nu? Acolo. Salutare, Ioana din Brașov sunt și voi fi săptămâna viitoare la mare, la Obzor. Finally, așa a scris, finally. Deci abia așteaptă să meargă la Obzor. Bună, la muncă voi fi. Acum plec să văd și despre ce e vorba la Ștefan cel Mare. Ok, nu știu despre ce e vorba în mesajul tău. Am înțeles că te referi la accidentul de care am povestit eu mai devreme. Nu-mi dau seama în ce calitate mergi tu să vezi despre ce e vorba, dar e ok. Săptămâna viitoare, ne spune Costea, voi fi în concediu în Bulgaria. Chiar mă bucur și e puțin de așteptat pentru mine. Mă bucur că sunt mai multe mesaje de la oameni care săptămâna viitoare vor fi în vacanță, în concediu liberi, decât de la cei care vor fi la muncă. Normal că sunt și oameni la muncă, e firesc, dar iată, auziți și voi, sunt foarte mulți oameni care încep perfect luna august în vacanță. Bună, voi fi în Bucovina în concediu, ne spune Mihaela. Bravo, Mihaela! Și auziți, observați că sunt destinații foarte diverse, foarte diferite, și prin vestul Europei, și în Bulgaria, și în Turcia, și în Grecia, și în țară, prin multe locuri. Săptămâna viitoare voi fi în concediu în Bulgaria. Altcineva, cineva ne spune că va fi în... stați că nu, aici e altceva, ok... Nu pleacă în... Mă rog, am eu un mesaj cu despre altceva. Săptămâna viitoare voi fi la muncă. Așa, așa, să mai fie și mesaje cu la muncă, să nu mă simt chiar singurul care vine la muncă săptămâna viitoare. Chiar dacă foarte mulți colegi ai mei vor fi în concediu. Este fix aceeași situație și la mine, stai liniștit, dar e normal, nu? Ce să vezi, o să fiu la muncă, exact ca în ultimii 6 ani, fără vacanță, dar câte 6-7 city break-uri pe an.
1: Băi, nu poți să zici că fără vacanță,
0: 6-7 city break-uri, Alexandru! Alexandru este colegul meu care e aici în studio. Cum se poate 6-7 city break-uri pe an? Nu e... N-ai cum să te vaiți că n-ai vacanță. Bine, ascultăm Gran Error cu Antonia, Levitate, Am și Roze cu Bruno Mars pentru voi imediat. APT.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv

0: Hai la KFC!
1: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem Ro în Metro. Împreună. Și nu ne oprim aici.
2: Până o să poți să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shots din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
8: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: Spring detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Retezat Mountain Run. Singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, pe Șelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
5: Ne întoarcem la hituri.

Și s-a făcut 15 și 6 minute cu Emma. Noaptea. Stăm împreună pe Zoo cu același număr de WhatsApp 0748111550. Aici unde am primit un mesaj de la cineva, nu știu despre ce e vorba, dar mi-a scris 6-7 de 100 de ori, probabil vreun copil. 6-7, 6-7, 6-7. Nu mai e. Da, nebunie mare printre copii cu asta cu 6-7, dar trecem peste. Am văzut un mesaj legat de ce v-am întrebat eu, având în vedere că ai mei colegi din matinal, din matinalul de vară, Popescu, Tea și Cuza, vor fi de luni începând la mare cu voi în fiecare dimineață de la 7 la 10 de pe plaja Mera din Capa Aurora. Deci vor face matinalul de la mare, puteți să mergeți și voi acolo să-l faceți împreună cu ei. Având în vedere că știm unde vor fi ei săptămâna viitoare, v-am întrebat și pe voi, voi unde o să fiți săptămâna viitoare? Sunt foarte fericit să constat că foarte mulți oameni dintre cei care mi-au scris, doar de la ei mă pot raporta, vor fi în vacanță săptămâna viitoare. Este minunat. Nu toți, dar viața nu-i corectă pentru toată lumea. Așa, am văzut un mesaj cu acest subiect, legat de acest subiect. Am văzut un mesaj în care am văzut ceva cu Praga și am zis, na, ce Praga, Praga. Am fost anul trecut în vară, a fost absolut minunat, este foarte frumos orașul. Săptămâna ce vine, voi fi în Praga și în localitățile din prejur. Așa mi-a scris Daniel. Daniel, dacă e pentru prima dată când mergi în Praga, pregătește-te să fii cucerit pur și simplu de frumusețea arhitecturală, în primul rând, a orașului Praga. Serios, dacă nu e prima dată,

0: Mă bucur pentru tine, sunt și un pic invidios, recunosc. Salutare, săptămâna viitoare voi fi la muncă, îmi voi anunța șeful că îmi dau demisia, urmând ca în luna august am câteva vacanțe scurte de 3-4 zile. Nu îmi spune numele. Bine, nu îmi spun numele, dar iată, sunt și oameni care săptămâna viitoare și-au programat demisia. Da. Vă dați seama că știu ei ce și cum. Salutare, Păun. Săptămâna viitoare voi fi la mare în Croația, pe insula Krk. Băi, există asta? Alex din Hanovra, văd că a scris. Dar nu, vreau să văd dacă există insula. N-am auzit, de ce să vă mint? Insula există, nu știu cum se pronunță. Deci, există o insulă în Croația care se scrie K-R-K. Krk. Cum se numește? Cum zici? Cum se pronunță asta? Te rog, cel care vei merge în insulă, Alex din Hanover, cum ai scris tu, dă-mi un mesaj audio și zi-mi și mie în cuvinte. Cum zici? Insula? Krk. Bine, aștept. Poate știe cineva. Dacă știe cineva cum se pronunță, că nu știu, nu glumesc. Cum pronunți insula asta? Sunt convins că este superb, pentru că toată Croația este superbă. Deci și insula asta sunt convins că e la fel de tare. Dar nu știu să o pronunț. De ce să vă mint? Ia, poate știe aici ascultătorul.
1: Salutare, se pronunță Krka. N-am fost acolo, dar știu de la fotbal.
0: Deci se pronunță Krka. Krka. Da, sună în română, na, te gândești la alte lucruri, dar da, iată.

0: Irina Rimes, la 15 și 22 de minute, are mare dreptate o ascultătoare pe nume Ana Maria, care scrie și sunt total de acord cu ea, sunt convins că nu doar eu, o să fiți și voi, spune: bună ziua! Săptămâna viitoare voi fi cu gândul în Tenerife, dar fizic acasă, în Piatra Neamț. Și acum, nu doar săptămâna viitoare, Ana Maria, pe bune! Și acum suntem cu toții cu gândul în Tenerife, să știu eu prin ce locații de-astea frumoase, dar fizic nu. Așa că nu trebuie să aștept până săptămâna viitoare, însă da, ai mare dreptate. Bună ziua, îmi scrie altcineva: săptămâna viitoare voi fi în București și voi lua toate sectoarele la rând. Pentru că sunt șofer Bolt.
1: Da, vedeți? Nu m-ați acceptat la asta.
0: Da, da, da. Ai, ai și de dreptate, trebuie să recunosc. Cum te numești? Cristian te numești. Sunt foarte multe mesaje, mai citesc de pe aici. Pe unde mai, pe unde vor mai fi ascultătorii Radio Zoo săptămâna viitoare? Bună, sunt Laura din Cernavodă. Săptămâna viitoare voi fi la Roma. Abia aștept vacanța. Bine, Laura.

0: bucur, pe bune. Chiar mă bucur pentru tine și sunt convins că o să-ți placă foarte mult la, la Roma, mai ales dacă mergi pentru prima dată. Poate nu, dar, adică nici nu contează dacă e prima dată, o să-ți placă mult. Dacă nu e prima dată, o să-ți placă la fel de mult. Săptămâna viitoare o să fiu la muncă all-inclusive, Cătălina din București. Da, adică va fi la muncă, vă traduc eu dacă n-ați înțeles. Asta ne-a zis, că va fi și ea la muncă. Putem să tragem o concluzie, nu? A, uite, mai citesc și mesajul venit de la Gabi, zice, săptămâna viitoare voi fi la muncă, dar după 2 săptămâni de concediu. A, nici nu știu cum se pune asta, cum se pune? Nu poți să te vaiți că ești la muncă când tu abia te întorci din 2 săptămâni de, după 2 săptămâni de concediu, dar cred că putem să tragem concluzia și mă bucură concluzia asta, săptămâna viitoare 65% din ascultătorii care mi-au dat mesaj astăzi vor fi în vacanță. Iar asta chiar mă bucură foarte tare. Recunosc că nu mă așteptam. Mă așteptam să fie poate un 40% în vacanță, 40%, 50% la muncă, dar nu. Băi, se simte, vine august. În luna august sunt cele mai multe concedii din tot anul. Săptămâna viitoare voi fi cu gândul la vacanța avută în Chemer, Antalya. Îmi pare rău pentru tine că ai rămas doar cu gândul. Băi, da, ți-ai făcut niște amintiri frumoase, sunt convins de asta. Ascultăm Alex Parker pe Zucu Heartbreak. Am și Randy cu Roxanne dincolo de Marte, dar și Ina Morenito.
1: Oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: De 30 de ani Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la 2 pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Rande și Roxanne sunt ei dincolo de Marte. S-a făcut 15 și 37 de minute. Am văzut o dileală pe internet. Nu pot să vă spun că e adevărată sau nu, dar măcar e interesantă, amuzantă povestea. La o postare care a fost cel mai îndrăznesc lucru pe care l-ai făcut și nu regreți, ceva de genul ăsta a fost postarea undeva pusă, a scris un comentariu. Este următorul. Am lucrat pentru o vreme la un depozit de fier vechi. Șeful depozitului a primit o amendă pentru viteză într-un orășel din apropiere, așa că e în engleză, deci nu e în România, n-are treabă cu România, da? Deci a primit o amendă, șeful depozitului de fier vechi a primit o amendă pentru viteză pentru un orășel pe acolo, pe lângă, așa că s-a dus noaptea, a furat toate semnele rutiere din zonă, le-a topit, a vândut aluminiul și a plătit amenda cu banii aia. Foarte bun. Foarte bun, nu încurajez. Foarte bun așa povestea. Probabil e doar o glumă, dar dacă nu e o glumă, curajez băiatul ăla. Iată ce se mai întâmplă prin lume. În cazul în care, repet, este o poveste adevărată. Am zis să vă spun și vouă că acum mi-a ajuns în fața ochilor și m-a distrat un pic. Da, curajos, trebuie să recunosc.
1: Săptămâna viitoare o să fiu la muncă.
0: Îmi pare rău. La cât de entuziasmată era ascultătoarea, părea că ne spune că începe o vacanță de cel puțin 2 săptămâni. Dar nu. Încep săptămâna viitoare la lucru, dar o să o termin la mare în Italia. Te îmbrățișez, Andreea. Andreea, mi se pare foarte, foarte bun planul tău de săptămâna viitoare. Era și mai bun dacă o începeai direct la mare, dar e bine și așa, decât deloc. Deci, iată, sunt oameni care încep la muncă, dar o vor termina la mare săptămâna viitoare. Bravo! Mai sunt mesaje săptămâna viitoare, îmi zice Ionuț. Voi merge la stațiunea Șantierul, pe plaja Lopata, de unde? La muncă. S-a dus concediul. De unde? Da, de unde? Visa și el frumos. S-a dus concediul, o zi frumoasă. Ionuț! Putere de muncă să ai, e tot ce pot să-ți doresc. Nicole Cherry cu Juno pe Zoo imediat. No, no, no. Am și piesă nouă de la Andia pentru voi. Piesă nouă în playlistul Radio Zoo. Se numește Aș fi iubit-o.
2: Îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
8: Let's go!

0: spus că vă aduc și piesă nouă de la Andy în playlist. Aș fi iubit-o. Este 15:52 de minute. Asta înseamnă că gata, mi s-a terminat timpul pe ziua de astăzi. Vă las cu Raluca Leahu după știrile de 16. Vă mulțumesc pentru mesaje, vă mulțumesc pentru participare, pentru companie. Vă dau întâlnire și mâine de la 13. Cristian, bun sunt, stați cu Zoo. Pa!
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladic Neșevici și Teo Boare. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. 3 seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berăriah.ro. Ne întoarcem la hituri.

0: Și două minute știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! TVA la locuințe rămâne 9% încă două luni. Începe mondialul de handbal pentru junioare, 31 de grade acum în București. Este a doua zi de grevă în sănătate, medicii și asistentele nu renunță la protest. În sute de spitale din țară sunt asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Sindicaliștii spun că legea salarizării unitare le va tăia din venituri, în ciuda asigurărilor care vin din partea guvernanților că salariile lor nu vor scădea. De asemenea, cadrele medicale acuză lipsa acută de personal care îi obligă să muncească în condiții tot mai dificile. TVA 9% la locuințe se prelungește până la 30 septembrie. Legea a trecut astăzi de votul final al Parlamentului și merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare. Proiectul prevede amânarea majorării TVA la 21% pentru locuințele cumpărate de persoane fizice care au semnat un antecontract. Măsura a fost luată în condițiile în care Agenția de Cadastru nu poate emite încă niciun act în urma atacului cibernetic de acum două săptămâni. Atac cibernetic astăzi și la administrația penitenciarelor. Au fost vizate mai multe stații de lucru și servere ale instituției. În urma incidentului au fost suspendate temporar unele servicii, inclusiv telefonia pentru persoanele private de libertate și portalul pentru programare vizite. Deocamdată vizitele se programează telefonic sau la ghișeu, iar toate cererile și petițiile sunt întocmite în format fizic. În acest moment, specialiștii IT lucrează pentru remedierea problemei, iar administrația penitenciarelor anunță că va depune plângere la DIICOT. La sport, astăzi începe campionatul mondial de handbal feminin sub 18 ani. Competiția este găzduită de 4 orașe din România: Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu-Vâlcea. Naționala tricoloră joacă toate meciurile la Pitești, acolo unde este programată și finala. Azi România întâlnește Uruguay de la 18:30, mâine tricolorele mici au meci cu Kazahstan, iar pe 1 august cu China. La ediția de anul trecut, România s-a clasat pe locul 17. Iată acum și datele meteo.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litor Sal. Prognoza meteo îți este oferită de Litor Sal.
1: Vreme călduroasă mâine în majoritatea zonelor, însă în Banat, Crișana și vestul Olteniei va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în vestul țării. Ploi apar la munte după amiază și seara. În București, cer senin și 32 de grade mâine după amiază, acum avem 31, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, Raluca Leahu vine imediat la ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Bastian și Misa, Misha Miller, zis Misa, Misha Miller, ce să faci? Salut Radio Zoo, este 16:16, numai la ore, numai la cifre de-astea repetitive intru. Dacă aș fi fost superstițioasă, aș fi spus că... că îngerii sunt cu mine. Nu știu, e ceva cu îngeri când vezi 11-11. Ceva cu divinitatea. Deci, n-au fost cu mine pe traseu, în schimb. Apropo, Raluca Leahu, sunt și stăm împreună până la ora 19. Am venit nervată din trafică după ce că nu mă pricep. Un lucru știu și eu bine și pentru ăla sunt mustrată în mod incorrect. Știți dumneavoastră când într-o intersecție o mașină vrea să vireze la stânga, iar aia ilantă din sens opus vrea la stânga ei? Dă trebuie să ne încălicăm unii peste alții? E, nu s-a modificat codul rutier în care spune că nu trebuie să ne intersectăm, ci să mergem așa frumușel unii pe lângă alții într-o mișcare browniană de asta, mă rog. E o mișcare care, deci, nu se mai face de să ne intersectăm ca proștii. Dom'le, de câte ori încerc să fac mișcarea corectă, de atâtea ori mi-o iau. Deci, efectiv, mi-o iau, n-ai. Și azi m-a apucat iar corectitudinea că era un pic de spațiu. Și unul înaintea mea a apucat de a trecut corect. Dar nu s-a intersectat cu Holland. Și zic, ea, fii atentă că mergem conform regulamentului. No, nu s-a putut că în fața mea s-a nimerit un domn care a început așa să dea din cap, să fac cu degetul. Gen, no, doamne, habar n-ai. Cam așa am putut eu interpreta mesajul, că deloc nu știu cum se fac chestiile astea în interse. Atâta știam, vă spun, atâta știu. Adică, cu certitudine. Și am primit mustrare. Evident că l-am înjurat, dacă vă întrebați, pentru că eram în mașină la mine și mai știam decât un singur lucru. Așa? Și mai târziu, după ce m-a liniștit, m-a și gândit, zic, mă, ce sigur erai! Era el așa de sigur pe el, în capul lui, așa, și m-a dat el mustrare, știi? După aceea m-a amuzat, bineînțeles. Dar după ce am reușit, m-am și ventilat nervos. Așa. Cum vă găsesc eu pe voi astăzi? De unde să vă iau? Unde sunteți? Am numărul de WhatsApp aici, îl spun încă o dată să fie... la îndemână, 0748111550. Bună ziua, Dorinele, bine te-am regăsit, bună, te pup, te pup și eu pe tine, Liliana. Îmi place când Lazy Ed cu Mario Fresh și Amore cu Mo Black. Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, după pub.
1: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la

0: sta canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe, electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: și David Guetta, Save Me Tonight. Am ascultat la Zoo aici, unde vă salut din nou, Raluca Leahu, și fac și eu o dedicație la mulți ani pentru Bianca Ion din Babadat, să fie sănătoasă și fericită din partea părinților. Iuhu! Deci așa, Raluca, Răzvan Rotaru te pup, zice, în jur la volan. Hai să-ți povestesc o fază. Mergeam liniștit spre ca... Pe bune, cine nu jură? Adică dacă nu la volan, unde? Nu mai bine la volan decât la acasă sau la serviciu. Așa, hai să-ți povestesc o fază, zice. Mergeam liniștit spre casă după 10 ore de muncă și la un moment dat îmi taie unul calea cu o nesimțire gravă. Și am început să înjur 5 minute fără să mă repet. Și în timp ce înjuram eu, mă suna șeful din perioada respectivă, zice, și zice: îmi cer scuze că ți-am tăiat calea, dar oprește-te din înjurat că nu face bine. Oh, nu, cât de... Deci ce... Oh, ce fază foarte greu. Se întâmplă rar așa ceva, foarte greu. Deci nu... îți era șef în continuare, ai zis, acum nu mai e. Da. Mă, tu nu l-ai înjurat pe el. Tu l-ai înjurat pe ăla care ți-a tăiat calea. Tu nu știai că e șeful tău, știi? Că dacă știai, înjurai și mai tare. Avea un motiv în plus. Mulțumesc frumos, mi-a plăcut. Mi-a plăcut ce mi-ai spus. Bună, Raluca, ai pus transmite soțului meu Vali de la mobilă. Vali, că l-aștepta acasă cât mai repede, pentru că mă simt singură. I-auzi, i-auzi mobilă, Vali. Simona îți spune, îți transmite civilizat. Să vii acasă pentru că se simte singură. Și are nevoie de tine, cu că ar putea să cheme o prietenă. Dar vezi, ea are, te preferă pe tine. Hai, strânge mobila și mergi spre căsuță. Bună, Raluca, tu ai intrat, noi ieșim din tură. Te pupăm din Ploiești. Te pup și eu pe tine, mulțumesc și pentru selfie-ul făcut. Bună, Raluca, prezent și eu aici ca de fiecare dată. Cristi, da, păi cum? Te pup. Nu ai plecat în concediu. Ralu, sunt și eu azi în conducere, zicem, da, în jur de toți sfinții, asta este, zice, ce, numai bărbații? Și noi ce? Avem geam, zice. Păi cum numai ei? Nu, numai ce, noi n-avem nervi? Suntem și noi toate cu nervi și da, asta zic și eu, este geam. Adică n-am, știi? N-am ofensat pe nimeni direct, că nu urmăresc să provoc un scandal. Dar vreau să mă recunosc. Am venit acasă de la muncă, mai am până la concediu. Oh, Matei Camelia, e cam dezamăgițicuț așa. Salut, Roberte. Ce arată aici ceasul tău? Ce mi-a răstut? Zero. Nu știu, mă, să citesc nimic ce mi-ai dat tu aici. Da, nimic, adică... 33 de grade. Atât am... Hai că am reușit. Moving to the Sun, Hugel, Alternate și Email Angel. Oh my God! Usher, apoi cu Little John și Yeah. Ascultăm și Smiley cu Reveria. Rămânem pe Zoom.
1: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru o

0: 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Acțiune!
8: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Radio Zoo, am ascultat Reveria de la Smiley. Suntem pe ora 16:45, să ne orientăm așa puțin, și pe WhatsApp la 074-811-5550. Urăm și noi la mulți ani frumoși fiicei noastre, Lavinia Plop din Tuzla. Mulțumim de la Anca Cristina Plop. Foarte frumos, la mulți ani!
1: Bună, Ralucuța! Drăguță voce ca întotdeauna! Păstrașe mai e careva!
0: Păstrașe! Bă, nu-mi iese, mă, s-a dus. Păstrașe sau părue? Toată lumea... E! N-a ieșit! N-a ieșit, lasă că avem noi, Marius, timp în weekend să le facem praf și pe aceste expresii. Mă bucur că ai revenit. Vezi că dacă nu vii să mai aduci aminte, am uitat! Am uitat! Am uitat de rue, ce mai plăcea, m-a râs singură zile în șir, efectiv. Așa, stai că mai erau aici mesaje, vocal mai. Alo!
2: Te pup, Raluca, sunt și eu aici cu tine, din traficul ăsta minunat
0: de interno.
2: Și clienți la Uber, puțin rău, dar să avem o zi minunată, te pup.
0: Sunt puțin, ce mai zicem? Au fugit toți pe la mare, e cald, sunt leșinați de căldură. Bună, Ralu, mă îndresc spre soțul meu la locul de muncă, restaurant din Eforie Nord. Nu zic că trebuie să fiu aici corespunzătoare și te rog să-i spui să mă aștepte cu ceva bun. Lăcrămioara, Lăcrămioara Ionescu, soțul Lăcrămioarei Ionescu, te rog, așteaptă cu ceva bun. Că vine în inspecție. Vine în inspecție și este înfometată. Tam, pam, param.
3: Bonjour, domniță. Ipilisburgul e cuma tale. Zi frumoasă.
0: Mulțumesc frumos. Salut, Kitilisburg. Guten Tag. Hai, mă, că e bine.
4: Bună, Raluca, te pup. Miara, sunt din trafic și mă îndrept spre sală.
0: Oh, ce frumos ură! Mioara din trafic, te pup, Mioara, în trafic, pe, dacă o să vezi oameni civilizați în trafic, bănuiesc că tu o să te controlezi frumos și te duci la sală și te răcorești. Hai, spor la sală acolo. Oxy din Oslo, aici voi fi săptămâna viitoare. Un peisaj zen, o să faci mindfulness. Călina, te pup săptămâna viitoare. Voi fi la mare, însă sper să fiu fără afurisita de pneumonie. Hai, Călina, leapădă-te de pneumonie. Așa, Ana Ghionoiu, cu mare plăcere, te pup. Așa, mă, deci trebuie să fiți foarte atenți la următoarele piese. Hai că Bad Bunny, Nueva Yul, o mai știți. Băi, da, a scos Minelli piesă nouă. Deci nu există așa ceva. Deci de la Mariola încoace, mie mi-a infuzat creierul așa, deci curcubeu, unicorn, ceva. Mi-a plăcut atât de mult. Ieri, în drum spre casă, ce-am făcut mai mult de o oră, am ascultat-o pe repeat, dar știți cum, în continuu, deci, că de fapt asta înseamnă. Deci în continuu, deci clipul să vedeți, deci cu delfin, cu rechin, cu, mă, foarte frumos, e foarte... N-am, e mult prea tare. Deci clipul este mult prea tare. Deci vibe-ul, nu. O să vă îndrăgostiți instant. O să fie, vă zic eu, să lipește așa pe creier. Să numește full option. Vai de capul meu. Deci

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există! Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.

0: mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.

Shake It To The Max, am ascultat la Zuba. Salut din nou, este 17 și 13 minute. Raluca Leahu aici în difuzor. Merane, nu. Da, da, deja umblă vestea în târg și văd că sunteți la curent. Hudiță Nicolae, am citit mesajul tău. Deci, umblă vestea în târg și se știe deja că din 3 august matinalul, din 3 până în 7 august matinalul ZU se va ține la mare. Asta este extraordinar, văd că ești deja pregătit. Ara. Și cine dorește, cine poftește să aibă și alte

0: Asta zic. Eu decât atâta zic. La mare în Grecia, Zakynthos, Ana din Londra, dragă Raluca, stai un pic, ăsta era un mesaj mai vechi. 33 de grade la Londra, nu mai vreau. Da, nu mai vreau, nu m-am trebuie. Nu m-am trebuie Londra. Aici sunt 34, erau când am venit eu la radio. Paula din UK prezentă și eu tot la muncă, te ascult în căști, mulțumesc, Paula. Adi Ciornei, merge de minune trafaletul pe muzica voastră, sunt în concediu definitiv după 8 ani de Germania și acum muncesc la casa mea. Oh, ce feeling, no? Keep that feeling in mind. Foarte frumos. Bine, mă, Adi Ciornei, mă, ești avut. Te-ai chinuit în Germania, dar uite că a meritat, vezi? Vezi? Ara, Eliza!
1: Luca, Eliza aici, astăzi alături de tine, țin companie pe Visual Radio, mă bucur că te văd, îți doresc o zi cât mai frumoasă, pupici!
0: Mulțumesc, Eliza, și tu la fel să o ai! Adi din Montreal a ascultat piesa lui Minelli, Full Option, zice chiar, wow! Chiar e tare melodia, este prima dată când o ascult. Mersi beaucoup, Raluca. Da, mă, Adi, altă viață, mă, altceva. Păi e nouă, e proaspătă, nici nu s-a luat vopseaua de pe ea. Ieri am găsit-o și eu aici pe site, pe radiozu.ro, la secțiunea piese noi, muzică piese noi, că eu caut mereu ca hârciou acolo și am găsit, mă, și drumul spre casă mi-a fost efectiv un curcubeu. Crisanda de la München ne salută. Te pup, Crisanda. Gianina, te ascult de mult timp, dar nu am îndrăznit să scriu. Hai, mă, Gianina! Mă bucur că mi-ai scris, că uite, rămâneam și fără aprecierea ta și parcă e mai bine așa cu un an plus. Ai dat-o pe arăboaica Raluca și a cumpărat ceva full option. Arăboaică? Nu e arăboaică. Minelli. Da, ea vrea full option. Piesa zice că ea nu se mulțumește cu un bărbat sau cu un partener care îi dă ceva așa, basic, știi? Ea nu vrea basic, ca la mașini, vrea full option. Ori tot dame, tot o nada, dame, nome, no basico. Dăm totul sau nimic, nu ceva basic, vreau full option. Ăsta e mesajul piesei, deci are și mesaj foarte tare. Hai că mergem mai departe cu F-Charm și Theo Rose. Doamne ferește se numește piesa ei. Mario și Connector, apoi cu Toreador.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
2: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Of, am o umflătură roșie pe pleoapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
7: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Super oferta verii la Vacanțe Carpate în Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria. Cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
1: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40% și un iPhone.
7: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
6: Ai pizza, ai iPhone.
7: Pentru mai multe detalii urmă

Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. New music. F-Term featuring

0: Ascultă Radio Zute, însoțește oriunde ai fi și orice ai face în acest moment. Raluca, sunt cu ochii pe tine pe WhatsApp la 0748111550. Sorin din Bacău ne salută, sărut mâinile cu respect, doamna Raluca, și o zi minunată vă doresc. Mamă, ce frumos, ce regulamentar! Te îmbrățișez și-ți dorim o seară frumoasă. Unde sunteți? Poze, primesc poze. Lara, unde ești, Lara? Ești cu băiețelul și pare a fi într-o ținută de vacanță. Normal. Așa. Ia să auzim un vocăluț.
1: Bă, mă, nu, și eu sunt prezent cu tine. O să te îndăură să nu fii singură. Da, nu ești singură, singură niciodată, indiferent.
0: Niciodată.
1: Spațiul rural pe care l-ai în radio, nu cred că ai ajuns să fii singură, că te știe prea multă lume, așa că...
0: Da, traficul, au trafic.
1: Sunt și cu tine. Eu pe stres, tu la radio.
0: Fiecare.
1: Să îndepine, te pup numele.
0: Te pup fiecare pe zona lui și se știe care este zona ta. Instructor auto, tu și traficul sunteți prieteni sau nu știu, pentru instructorii auto cum e? Cumva au toleranță mai mare la trafic? Pentru că bănuiesc că și-au ales meseria asta și dintr-un interes, ca să nu zic și mai mult, dintr-o plăcere, că dacă nu faci cu plăcere, cam na, e păcat. Așa. Și probabil sunteți mai cum să zic, aveți pragul de toleranță mai sus. Deci ar trebui să nu vă stresează așa mult, probabil priviți altfel chestia asta. Nu m-am gândit niciodată. Dar pentru noi ăștia care sau mai ales cum sunt eu, cu anxietate de condus, practic s-a reactivat după ce după niște eșecuri ușoare, bineînțeles, ți se reactivează, zici, mă, eu l-o să merg înainte, merg înapoi. Așa, pentru mine este greu. Adi de la Cernavodă este și el pe străzile din Constanța, alături de mine. Am fost la Tâmpa, Brașov, așa, mă, Lara, mă, frumos, îți stă bine la Tâmpa. Relu ne ascultă, sunt la muncă și vă ascult non-stop. Mulțumesc, Relule, spor la treabă.
2: Bună, Raluca!
0: Salut, Viorel!
2: Te ascult din toată Europa pentru că sunt șofer de camion și de dimineață până seara ascult Radio Zoo.
0: Ca lumea, ești pe rue, ești pe străzi, cum zice francezul, mă. Suntem eleganți, mai vorbim urât la radio. Hei, mi-a trimis Dan, mulțumesc, o poză. Are sticker cu Radio Zoo pe parbrizul mașinii. Ce-i mai trebuie lui? E pus direct pe... E pus parcă pe display-ul pe care cred că poți să vezi Waze-ul dacă-ți pui, nu? Ce mai trebuie ție Waze? Apreciez maxim, bravo! Felix, salutare, vă ascult din Craiova, prefecvența 95,9. Sunteți cei mai tari și aveți cea mai faină muzică. Puteți vă rog să difuzați melodia Bogdan, DLP, te pup, pe post. E o dedicație pentru iubita mea. Nu pot, e Cristian aici, e pe un aici, nu pot să fac de-astea. Ce e în playlist aici, pot să ofer cu dragă inimă. Vă salut din Cehia, Buga, mulțumesc, Buga. Raluca, am nevoie urgent de 100.000 de euro nerambursabil. Dă-mi și mie o idee cum să-i obțin rapid, te rog. L-am întrebat și pe păun, dar nu m-a băgat în seamă, poate tu mă ajuți, par de gașcă. Mamă, mi-ai dat o problemă grea. Să se dea la bac, mă, asta. Și să se spună că problema implică aptitudini de viață. Deci, dacă o persoană are nevoie urgent de 100.000 de euro de rambursabil, cum să-i obține rapid? Te referi că să-i obții legal? Sau? Adică este o condiție să-i obții legal? Așa, și cât de rapid e rapid ăsta? Haide să operaționalizăm problema, adică să specificăm niște lucruri, nu așa, că nu se poate așa. Știi? Când te apuci de treabă, trebuie să ai niște coordonate aici, niște... Mamă, deci... Da, și că mi-a dat Robertul ăla de un mesaj vocal. Da, zice, legal în 2-3 luni. Păi să ne gândim. Păi, cât timp ai la dispoziție? Zici, 100.000, zici. Păi n-ai de vândut nimic, niciun imobil? Dar ăla mă gândesc. 100.000 nu e ușor de împușcat. Da. Mi-ai dat la temelie. M-am așa agățat. Ce nu, din păcate. știu, ne gândim și la chestia asta. Trebuie să-ți găsești o soție, intră pe site-urile de matrimoniale, să-ți găsești o soție foarte generoasă. Mă mai gândesc, dacă mai vin idei și de la ascultători, na, eu zic să, că să, o să sărim în ajutor, să nu rămână ascultătorul nostru așa. Are nevoie urgent, place asta cu urgent. Ținem o minte, ascultăm Padovelu și The Motans și apoi Shakira cu Burna Boy, Dai Dai.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Treci de la... Mai

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback, cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august, în limita stocului. Vodafone.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reducere.

0: risim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă noua colecție Flangeball pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape Flangeball la doar 30 de lei. Flangeball, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: You ready? Ne întoarcem la hituri! This is

0: Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeat It. Nu știu ce să zic. Am mai zis o dată, Ed Sheeran mi-a plăcut doar cu o piesă, în rest pe mine nu m-a agățat acest domn. Asta este. 17:51. Atenție mare.
1: Da, Luca, și eu vreau de rambursabil. Da, nu 100.000, vreau 70.000.
0: 70.000. Da, e tot nerezonabil. E tot nerezonabil este suma. Sau o vrei nerambursabil, dar măcar, da, este mai micuță. Voiam să întreb, am pierdut ascultătorul care, cu care ziceam, sau care spunea că are nevoie 100.000 de euro nerambursabili urgent. Așa, acum uite, am primit o felul de mesaje. Lili zice 100.000 de kilometri într-un spre mare. Deci 100.000 de orice altceva putem să ți oferim, dar mai puțin de bani, de euro. Cred că de euro era vorba, da. Salutare, săptămâna viitoare voi fi pe câmp la cules grâul. Bună, Raluca, miroase weekend cu tine la Radio Răzvan din Bacău. Aș, mai fericit Răzvan, că vezi, are treabă, muncă fizică.
2: Bună, Raluca.
0: Salut, Cris. Salut.
2: Rezolvare problemă, BAC.
0: Ia.
2: Un rinic și un testicul, exact 100.000 fac. Am luat BAC-ul?
0: Da, cu felicitări. 10 a intrat primul. 10 cu felicitări la Școala Vieții. Mi-a plăcut cum te-ai gândit tu așa. Și dintre toate organele s-au potrivit astea. Astea două, special al doilea, a intrat fix în ca să facă suma asta. Ca la păcănele, știi când, deci, bam, picăcirea așa. Deci exact ce mai trebuia ca să complete. Bravo, bravo. Bravo, domnule.
3: Bună, Luca, sunt Vali Mobilă din Piatra Neamț.
0: Așa.
3: Am terminat pe ziua de astăzi, așa că ne îndreptăm spre casă. Eu și Puleuțu te salutăm. Hai să ai o seară plăcută. Ceau, ceau, te pup.
0: Mulțumesc, Vali Mobilă, dar să știi că mai devreme soția ta mi-a dat mesaj și mi-a spus să-ți transmit că să vii, să lași mobila și să vii mai repede acasă, că se simte singură. Voi nu știți unul de altul? Bine că știu eu. Foarte simpatici. Salutări, Raluca, mă uit la tine și mă minunez. Un om atât de mic și atâta pozitivitate. Ești minunată, te îmbrățișez cu drag din Portugalia. Mulțumesc, Mimi. Mulțumesc. Cu Radio Zul la drum, Galați, Sibiu, toate cele. Zice că ne-a răspund ascultătorul care are nevoie că, te rog, semnează-te ca să nu zic ascultătorul. Sau e ascultătoare? Alina cumva te cheamă, că am văzut niște mesaje mai vechi. În fine, ne-a răspuns. Cu rinichiul se rezolvă, dar dacă nu am testicule, dacă sunt femeie, ce vând? Nu, nu, deci acestea sunt întrebări retorice. Vă rog să nu dați curs acestor întrebări încercând să răspundeți, că eu nu pot să controlez ce o să iasă. Oh, nu! Ralu, te rog.

0: să-i spui colegului că un testicul, eu știu că este 2 milioane de euro. Nu, no, haideți să o lăsăm așa, că aia zic că da, aia zic că nu trebuia să începem, dar și eu mă gândeam că este ceva mai scump, nu? Trebuie să aibă o valoare mai mare, totuși sunt organe. Da, mai râdem și noi că este Wednesday, 29 iulie, ne pregătim să intrăm în a doua parte, a doua jumătate a săptămânii, deci să vină weekendul, să fie bine, să râdem. Morenito și cu Ina, apoi știrile la ora 18.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
1: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop original.
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de măsline Luglio extra virgin 0,5 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
8: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
9: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
10: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
11: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: Aici sunt Bună Seara Radio Zoo, 18 și 2 minute, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit! Restricții de circulație începând de mâine pe DN1. Universitatea Craiova joacă azi returul cu Levski Sofia. Sunt 30 de grade acum la București. Un nou protest în capitală. Aproximativ 5.000 de crescători de oi din toată țara vin la București mâine, nemulțumiți de blocarea exporturilor ca urmare a pestei micilor rumegătoare. Adunarea se dă de la ora 10 în Piața Presei Libere, de unde manifestanții vor pleca în marș spre Piața Victoriei. Crescătorii de oi solicită demisia conducerii Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și despăgubiri, după ce, spun ei, au înregistrat pierderi uriașe de peste 120 de milioane de euro. Protestul de mâine este autorizat până la ora 19. Restricții de circulație pe DN1 mâine la Ciolpani, încep lucrări de reparații la rosturile de dilatație ale podurilor și pasajelor, iar de luni 3 august vor fi restricții și la kilometrul 16 la Otopeni. Potrivit IPJ Ilfov, lucrările se vor desfășura etapizat. În prima fază, circulația urmând să fie restricționată pe prima bandă a fiecărui sens de mers, iar apoi și pe banda a doua. Încă 3 nopți de restricții și la pasajul Apărătorii Patriei. Din această seară până vineri inclusiv se închide intersecția șoseaua Berceni, strada Turnul Măgurele, strada Sergent Ion Iricianu, iar linia de noapte în 106 va circula deviat pe sensul spre Turnul Măgurele, prin strada Nițu Vasile și Emil Racoviță, în timp ce sensul spre Piața Unirii rămâne neschimbat. Dacă ritmul lucrărilor se menține, podul va fi gata până la sfârșitul anului. Și o veste bună pentru șoferi, lotul 3 Nord al autostrăzii Bucureștiului între Afumat și Pantelimon este aproape gata. Segmentul din A0 a ajuns la un stadiu de execuție de peste 91%. Când se va deschide circulație, știe Adina Ferezan.
2: Traficul rutier pe lotul 3 al A0 Nord ar urma să fie deschis până la sfârșitul lunii septembrie. Între timp, continuă lucrările la pasajul peste DN2, la nodul rutier cu DN2, la pasajul peste calea ferată București-Constanța și la pasajul DN3 peste A0, care este punctul critic. Săptămâna viitoare va fi deviat suplimentar traficul pe DN3 pentru a se permite construirea rampei spre Pantelimon. Lotul 3 al A0 Nord este cuprins între Afumat și Pantelimon și are o lungime de 8,6 km.
1: Adina Ferezan, poliția locală București a pus gând rău șoferilor care parchează ilegal în centrul capitalei. De la începutul anului au fost aplicate peste 12.000 de amenzi în valoare de aproape 5 milioane de lei. Acțiunile au vizat doar 9 străzi din zona centrală, între care Sfânta Vineri și Știrbei Vodă, scopul fiind acela de a elimina mașinile care blochează trecerile de pieton, stațiile STB și intersecțiile, ori parchează pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități. În acest caz, amenzile pot ajunge până la 10.000 de lei. La sport, Universitatea Craiova are misiune dificilă cu Levski Sofia în preliminariile Ligii Campionilor. Oltenii joacă în bănie de la 20:30 și speră să întoarcă rezultatul meciului din tur, când campioana Bulgariei s-a impus pe teren propriu cu 1-0. 30 de grade acum la București, mâine așteptăm 33, gata știrile, Raluca Leahu revine stat pe Zoo.

Aici sunt 18:20. Salut din nou, bună seara tuturor. Radio Zoo aici cu Raluca Leahu în difuzor până la ora 19, așa cum toată săptămâna m-ați putut auzi. Și pe WhatsApp la numărul 0748 111 550. Mă puteți contacta, negreșit. Facem... rezolvăm probleme de viață, dobândim skill-uri, aptitudini pentru o viață de adulți în care ne-am avântat fără pentru ca să vrem, că așa s-a întâmplat.

0: tata, a trecut timpul și am ne-am făcut mari. Raluca, dragă, eu spun lui bărbatul meu că dacă îl prind cu alta, haide că a zis și un cuvânt așa. Da. Mesajul se referă la preocuparea de dinainte pe care am avut-o noi. Un ascultător a zis că are nevoie, cum nu știe, are și el nevoie de o soluție, cum să fac 100.000 de euro urgent, rapid și legal, și cineva a spus să-și vândă niște organe. Printre organe era și o podoabă prețioasă pentru bărbați, desigur, instrument. Nu mai zic, hai că mă opresc. Așa. Și deci acum ce sugerează Cristina? Că dacă soții nu sunt fideli, vom putea face rost și de acele organe, deci putem face rost și de bani. Păi dacă este așa de bogat, îmi retrag cuvintele, vai ce bogate suntem. Da. Am încheiat subiectul, că am zis că era prea nenorocire, n-ai cum. Ia să mai auzim ceva frumos.
1: Bună, Raluca, așa. Având în vedere subiectul pe care l-am dat în discuție,
0: Doamne,
1: am
0: ferești.
1: Și eu de vânzare ficat. Ce vreți, ce doriți. Și am și două perechi de...
0: Așa.
1: Nu mai zic ce.
0: A, da, păi dacă e în perechi, nu mai.
1: Fără nicio problemă, doar ca să rămânem în țară, nu mai vrem să plecăm în Italia. Cum putem rezolva?
0: Aolea, păi da, vă pun o legătură cu dacă ai de vânzare, asta zic că poate, da, nu, cred că organismul nostru este foarte prețios, cred că trebuie să avem și mai mare grijă de el, indiferent de nevoia pe care o avem, Doamne ferește. A râs, am glumit, aia am zis, că mai bine ne oprim aici, că uite, ce poze frumoase primesc eu din Norvegia, vedeți? Nu vedeți, de la Romeo. Mulțumesc, Romeo, pentru declarația de iubire, chiar. În legătură cu cei 100.000, Raluca, singura variantă legală și nerambursabilă sunt fondurile europene, cel puțin eu așa am făcut, cu drag, Sergiu, și în sfârșit un om sănătos la cap. Deci avem și un ascultător rațional. Domnule, îți mulțumesc foarte mult pentru intervenție, ca să ne liniștim. Așa, Marius Nicolae din Buzău, bravo, te salut și eu pe tine, păstrează-ți, te rog, și ai grijă de, cum ați zis, mă, de trupurile voastre sălbatice, de trupul tău sălbatic, așa cum spunea un ascultător al meu, Mircione. Ce vrei să-mi spui tu, Dane? Ia să avem.
2: Știi cum e, poate depinde și de vârstă.
0: Depinde.
2: Dacă el zice că un testicul de-al lui și cu un rinic e 100.000, înseamnă că are o problemă cu ele pe undeva.
0: Înseamnă că suntem la mâna a doua. Da, gata, am încheiat. Uite, ne-am liniștit, vă pregătiți poate și de plecat de la serviciu. Numai bine că s-a mai și domolit căldura, astăzi a fost foarte cald. 34 de grade am văzut eu la ora 16, probabil acum e încă puțin mai mult. Dar îi dăm cu răcoare, îi dăm cu Irina Rimes, să nu uiți că te-am iubit. The Second Voice, Let Me Be și Jason Derulo, Sexy For Me.
3: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99, și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
5: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut. White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Plătești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea

0: Pachetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acțiune!
6: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Ne întoarcem la hituri.

Joe și Randy, până vara viitoare. Stai un pic că nu s-a terminat nici vara asta. Mai avem din July. Nu știu câte zile are July. Dar 31. Simona știe tot. Simona știe tot. M-am uitat disperată la ea. Așa, așa. Mi-a salvat onoarea pe radio aici. Când revii la programul normal de weekend, că ai zăpăcit de câteva săptămâni cu senzația că ar fi sâmbătă la mijlocul săptămânii, rămâi la cuibul tău cu noi la weekend. Audiție maximă, te pup, Danzel. Deci nu știu. Nici eu. Deci nu, prin septembrie încolo, deci nu, nu mai... Nu, deci cel mai probabil... Nu, și luna august o să fiu tot așa, că o să ne auzim și în august pe program și de la 19 la 22, dar o să fiu și de la 10 la 13. Atenție, o să vă înnebunesc și mai rău. Dacă credeai că nu se poate mai rău, Cred că azi am fost pe lângă subiectul principal, a fost din cauza bormașinii sau a polizorului. Sandu Gheorghe continuă demersul lui în invenții personale, subiective și proprii. Bravo, Sandule, mai dă și tu o poză, să mai știu și eu, work in progress, să văd dacă ai făcut progrese, mai ales la aparatul de susținut pentru socrul tău. Haide, că sunt curioasă! Ia More și Mo Black, ascultăm un sărut cât o viață de la 300 și Andra și apoi ne luăm la revedere!

0: Turul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
1: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
2: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
9: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Mo Black, Iamore. Și uite așa se încheie emisiunea mea de astăzi. Mai sunt 6 minute până la ora 19. Ziua continuă cu programul de seară, cum ar veni, așa într-o exprimare. 31 iulie, ziua soțului. Mâine 30 iulie, 21 de ani de căsnicie. Deci, uite, bravo Lara, voi aveți ce sărbători. Și care n-avem ce sărbători, sărbătorim chiar și așa. Ne sărbătorim pe noi. Bravo, mulțumesc, Sandule, și pentru poză. Arată splendid, splendid. Se numește cărucior de rulare, zice, cum se spune corect. Cum se spune corect, funicular sau furnicular? Îți dai seama că zice, răspunsul a fost la ce? Da, funicular. Merge pe funie. Asta ca să mai învețe și de la noi, știi? Poate ne mai ascultă și copii și mai învață și ceva pe lângă prostiile pe care le spunem, să mai contrabalansăm conținutul. Bravo, bravo, îmi place. Ține-te de treabă. Deci este... seara este momentul pentru hobby-uri. Dacă n-aveți, găsiți-le acum, mai aveți un pic de timp. Până la 7 mai e timp. Bine, un sărut cât o viață, Trei Sudescu, Andra și Bad Bunny cu Nueva Iul, Raluca Leahu sunt eu, vă pup și ne auzim mâine de la 16. Vine Adilup!

Am ascultat la radio și așa o să fac, nu o să oprez muzica, o să o las să meargă mai departe până la ora 22, adică vreo 3 ore de acum încolo eu sunt pregătit să rămân alături de voi. Adrian Lupa aici, vă salut, e miercuri, suntem la jumătatea săptămânii și putem să ne facem curaj deja ușor, ușor să ne gândim la weekend, să ne zboare gândul spre weekendul ce stă să vină. Și sper să avem parte și de temperaturi plăcute. Că s-a mai întâmplat uneori să fie frumos toată săptămâna și în weekend, când suntem și noi liberi, să plouă, să fie urât și să n-avem ce să facem mare lucru. Da, să sperăm că weekendul ăsta o să fie bine. E 19:07, cum spuneam, până la 22 sunt cu voi, am hiturile pregătite, poate bem și o cafeluță, că de ce nu? Și dăm bice cu Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, BTS, Swim și Jokira, Luca și Cela, Bump. Adrian Lupa, salutare încă o dată, stați pe zoo!

0: Hey, Jockey, Raluca și Cela, Bump! Asta am ascultat la Zoo, este 19 și 17 minute. Am navigat puțin pe radiozoo.ro. Stați așa că mi-a lăsat colega Raluca Leahu mouse-ul prea departe. Așa, deci am navigat puțin aici pe radiozoo.ro și am ajuns la secțiunea Most Wanted. Most Wanted. Piesa aceasta pe care tocmai am ascultat-o, se pare că nu o găsesc între primele 10 cele mai bune din clasament și nu înțeleg de ce. Nu vă place? Bine, gusturile nu se discută, vorba aia, dar dacă piesa asta, ca de exemplu pe care ați auzit-o la radio adineauri, vă place, intrați pe radiozoo.ro și dați-i votul vostru. Uite, pe 27 dintr-un total de 40 de piese. Eu zic că merită măcar în primele 10, ai 10-15 piese, măcar, nu? În funcție de voturile voastre se întâmplă ordinea pieselor în clasament, în caz că n-ați aflat deja. Intrați, votați și prin votul vostru piesa voastră preferată poate să se poziționeze cât mai bine. Cât despre clasament, despre podium, ca de exemplu, piesă românească pe locul 3 mai exact, ceea ce nu e rău deloc, nu e rău. Radiozoo.ro, secțiunea muzică și apoi Most Wanted, când aveți voi timp și chef și vreți să votați. Altfel, rămâneți cu mine pentru că am pentru voi deja pregătit la rând Florian Rușina, 7 zile, Lei Zied și Joe, Mor după tine și Irina Rimes. Există super piesă pe Zoo.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Tiucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
5: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89,99 lei și Silvercrest espresor, 289 de lei. Kaufland.
7: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
8: 40% și un iPhone.
9: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
8: Ai pizza, ai iPhone.
9: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
7: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
11: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026.

0: limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Irina Rimes, există! Asta am ascultat la radio. Frumoasă piesă, frumos mesajul piesei. E 19 și 30 de minute fix, cu 29 de grade la ora asta în București. Avem 27 la Pitești și la Sibiu. Din start îmi dau seama că e mai bine față de zilele trecute. 25 la Brașov. Excelent! Excelent! 29 la Craiova, 32 la Timișoara. Momentan cea mai ridicată temperatură din ce văd aici. 30 la Oradea, 27 în Satu Mare. La Baia Mare avem 24, sunt 26 la Iași și în Bacău, Constanța 24 de grade, mai răcoare decât la Brașov, 28 la Galați, 29 la Deva, 29 la Alba Iulia și 26 acum în Cluj-Napoca. Exact cum spuneam, mult mai bine, sau mă rog, puțin mai bine, să nu exagerăm, decât zilele trecute, că n-a fost neapărat răcorică. Rămâneți pe radio, rămâneți cu mine, pentru că vine Feli, timpul, n-am mai ascultat de ceva timp piesa asta, Smiley, Reveria și apoi Hugel cu Solto, Jamaica, Bam Bam pe Zoo.
1: Au sosit.
2: Anunță pe toată lumea!
1: Noile noastre branduri au sosit, de acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august, Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 20.

0: 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea macinată Amaroi Classic 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august, în limita stocului. Vodafone.

0: la KFC. Doar în iulie și doar la Optiblu profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. Optiblu. Avem grijă să vezi bine!
1: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună, și nu ne oprim aici.
2: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: La Pizza Hut, bucură-te de joi în 2. Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi. Ne întoarcem la hituri.

0: Miguel și Solto, Jamaican Bamba, mi-e 19:43. În seara aceasta de la ora 20:30 avem Champions League și anume Universitatea Craiova, Levski Sofia. E returul din Liga Campionilor, a fost 1-0 pentru bulgari în Bulgaria și acum e meciul retur de la 20:30, cum spuneam, în aproximativ un sfert de oră, mă rog, la ora 20 mai exact, vine studio colega Simona Jurca, pentru că ascultăm știri. Până atunci mai pregătim pentru voi Criss Cross, Amsterdam, On My Way și Nicole Sherry plus Juno, No No No.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Delmario zahăr cristal 1 kg 2,99 lei, nectarine 5,99 lei kilogramul și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la...
8: Cu Noi Mart ești apreciat și ai

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de Diosmect

0: fluidă care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 20, știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Încă un tronson din autostrada Transilvania 3 va fi deschis circulației. Universitatea Craiova afla dacă rămâne în cursa pentru Liga Campionilor. Sunt 29 de grade acum în București. Tronsonul Poarta Sălajului Zimbor din autostrada Transilvania 3 va fi deschis oficial circulației pe 10 august. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță în urma negocierilor purtate cu directorul CNAIR Cristian Pistol și cu patronul grupului UMB Dorinel Umbrărescu. Segmentul va fi recepționat direct cu nodurile de legătură Zimbor și Românaș, evitându-se astfel riscul ca lotul de 12 km să devină o autostradă muzeu impracticabilă. Lucrările pe autostrada A13 Sibiu-Făgăraș trec la un alt nivel. Constructorul turc Machiol a început asfaltarea experimentală pe tronsonul 3 între Arpașul de Jos și Sâmbăta de Sus, testele fiind necesare pentru stabilirea rețetei finale de mixturi asfaltice care va fi folosită pentru întreaga autostradă. Dacă rezultatele testelor vor fi conforme, de vineri va începe asfaltarea propriu-zisă, acolo unde terasamentele viitoarei autostrăzi sunt deja pregătite. În lungime de aproximativ 68 de km, autostrada Sibiu-Făgăraș ar trebui finalizată în 2028. Centrala nucleară de la Cernavodă va fi oprită complet după ce și unitatea 2 va fi deconectată controlat de la sistem în orele următoare, din cauza secetei severe. Măsura are un rol strict preventiv, decizia fiind luată ca urmare a debitului scăzut al Dunării, care a ajuns la o treime din media normală a acestei perioade, urmând să coboare până la

0: 1500 de metri cub pe secundă. Ministerul Energiei și Transelectrica a dat însă asigurări ferme că populația și firmele nu vor rămâne fără curent, consumul urmând să fie acoperit din alte surse și din importuri. TVA-ul pentru locuințe rămâne la 9% până la 30 septembrie, însă doar pentru cumpărătorii care au fost blocați de atacul cibernetic de la cadastru. Decizia adoptată în unanimitate de Parlament și trimisă spre promulgare vine să-i protejeze pe cei care au semnat precontracte, dar nu au putut finaliza actele de vânzare-cumpărare din cauza blocajului prelungit al sistemului informatic ETERA. Fără această măsură de urgență, taxarea imobilelor ar fi crescut automat la cota standard de 21%. La sport, Universitatea Craiova joacă returul cu Levski Sofia pentru calificarea în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Partida e de la 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco. Oltenii speră să întoarcă rezultatul întâlnirii din tur, când Levski s-a impus pe teren propriu cu 1-0. Dacă trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova joacă în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre Omonia Nicosia, campioana Ciprului, și Kairat Almaty, campioana din Kazakhstan. Iar dacă pierde, va merge în turul 3 preliminar al Europa League, unde va da peste finlandezii de la Cup Scupio. Iată acum și datele meteo.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Vreme călduroasă mâine în majoritatea zonelor, însă în Banat, Crișana și vestul Olteniei va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în vestul țării. Ploi apar la munte după amiaza și seara. În București, cerstenii și 32 de grade mâine. Acum avem 29 conform ANM. Știrile se opresc aici. Adrian Lupre vine. Stați pe zi.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Iron.
1: Iron. Asta am ascultat la radio. Hai cu bună seara din nou tuturor. Adrian Lupa aici, vă salut din nou și pe cei care ați ajuns mai târziu pe radio. Nu e problema, ați ajuns la fix pentru că ăsta e momentul în care fac și eu prezența. Ce faceți, cum sunteți? Cum e seara asta de miercuri? Vă pregătiți pentru meciul Craiovei sau nu? În mai puțin de jumătate de oră, pe Ion Oblemenco începe Universitatea Levski 1-0 în turul pentru bulgari. Să vedem dacă ai noștri reușesc să întoarcă. Altfel, mesajele voastre vin pe WhatsApp, același număr a rămas neschimbat. Dacă l-aveți deja notat foarte bine, băgați un mesaj acolo. Dacă nu, puneți mâna pe telefon și notați numărul de WhatsApp unde puteți să-mi dați mie un semn, să mă salutați pe mine, să salutați pe cineva, să spuneți ce faceți, cu ce vă lăudați în seara asta la 26 minute. Pe WhatsApp, cum spuneam, la 0748 111 550. Și rămâneți pentru că am John Newman, Love Me Again, Shakira cu Burna Boy, Die Die și Lazy It cu Mario Fresh. Îmi place când pe zoo.

0: Apus de soare. Asta am ascultat la radio. Ia să vedem ce avem mai. Salutare, Adrian, și eu sunt alături de tine. Pupici pentru Daviduțu. Mirela din Irlanda. Bună, Mirela. Mulțumesc tare mult pentru faptul că ești aici. Și Daviduțu, te pupăm. Salutări din Danemarca. Aici Ramona. Bună, Ramona. Ce faci? Cum e situația prin Danemarca? Cum e viața pe la danezi? Cu ce te ocupi? Dă mai multe detalii. Salutare, Lupușor, prin curte până începe meciul. În 10 minute, grosomodo, se dă drumul la meci, se fluieră startul partidei. Exact cum spuneam, e vorba de returul meciului dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia în meciul tur la Bulgaria acasă. S-a terminat 1-0, gol marcat undeva prin minutul 9 și așa a murit meciul ăla. N-au mai băgat-o în ațe nici unii, nici alții. Să sperăm că pe Ion Oblemenco vedem în seara asta multe goluri și Craiova trece de bulgari. Dacă mai aveți mesaje, haideți pe WhatsApp. Ce faceți? Cum sunteți? Ce meșteriți la jumătatea săptămânii? Ce să mai... Final de iulie, azi, mâine, e august și apoi septembrie și gata vara. Toate mesajele vin pe WhatsApp la 0748 111 550.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane special.

0: frumoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
1: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Coi și Bruno Mars, Billionaire. Asta am ascultat la radio. Salutare, salutare. Vreme frumoasă. Așa, deci muncim cu drag și spor. Eu lucrez în domeniul beauty, dar am și un job la curățenie. Vreme frumoasă, nu suntem obișnuiți cu așa vreme frumoasă, dar ne marca. De obicei predomină vremea mohorâtă și ploaia, dar anul ăsta a fost foarte diferit. Ia uite, ia uite, se schimbă treburile și în Danemarca. Vă salut cu drag, salut Adrian, sunt Costin din Bacău, sunt aici, ascult Radio Zube, am un pahar de suc fără zahăr, avem 28 de grade și e frumos. Mă bucur, te salut cu mare drag. Salut, vreau să-i spun și eu la mulți ani băiatului meu, Alexandru Eduard, mâine împlinește 7 ani și să-i transmit soției că o iubesc mult, Laurențiu Bolt. Hei, la mulți ani și din partea mea. Ce mai avem pe aici? Întreg orașul fără apă curentă și comune limitrofe, bătaie de joc, plătim cea mai scumpă apă și nici de asta nu avem parte. Nasol, Tizule, te pup, seară faină, dacă nu avem apă, măcar stăm cu zoo în case la Târgoviște. Ok, nu știam unde se întâmplă asta. Te salut! Salutare, trăiască domnul Adrian! Salut, salut! Salutare la familia Zu și prin intermediul tău aș vrea să-mi salut și eu familia mea, adică fetele mele Arina și Maia și în special pe soția mea Gabriela cu mesajul Le iubesc! Raul din sectorul 4 vă urează seara frumoasă, mulțumim! Foarte fain mesajul tău! Te salutăm din Babadag, Lili și Titi! Ce faceți? Care-i treaba pe acolo? Dați-mi un semn, dați detalii, dați din casă! Haideți pe WhatsApp la 0748111550 și rămâneți cu mine pe Zoom pentru că am Micorason, Bam Bam Bam de la Fly Project, The Second Voice, Let Me Be și Alex Velea, Carnaval pe Zoom.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și

0: 22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 1-0 pentru bulgari. 20:43 de minute, n-a trecut nici măcar un sfert de oră, așadar 2-0 la general pentru această echipă din Bulgaria. Levski conduce în deplasare Universitatea Craiova.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere noi marked doză 0,5 litri la doar 2,69 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: You ready? Ne întoarcem la hituri!

LG și Shakira. Asta am ascultat la radio. Este 20 și 51 de minute și vin cu vești proaste din bănie. Minutul 22. U Craiova, Levski Sofia 0 la 2 și 3 la 0 la general pentru bulgari. Salutare, Adrian, mie mi-era poftă de ceva dulce, așa că m-am apucat să fac niște cururi cu Nutella. Pupici, Adi din Montreal. Wow, să vedem cum arată și la final. Să ne trimiți niște poze, da? Salut, Adrian, te ascult în timp ce fac niște integrame. Seară frumoasă să ai, Bogdan din Oradea. Salutare, domnule Bogdan, mulțumesc pentru faptul că ești aici și cu mine. Frumoasă activitate. Eu recunosc că mă uit la meci. Arunc câte o privire aici la TV și hop, când nu sunt atent, au mai dat bulgarii un gol și tot așa. Iată-i și acum pe un contraatac. Nu-i văd bine pe ai noștri. Sincer, nu-i văd bine pe ai noștri. Eu zic să jucăm doar intern, noi între noi, să nu ne mai prezentăm prin Europa, că ne bate oricine. Sau aproape oricine. Da, mai e ceva de jucat, să nu tragem concluzii pripite, minge rotundă, orice se poate întâmpla, există și minuni în fotbal, mai rar, dar există. După ora 21 ne auzim, până atunci, UGL Ultra Nate, Imael Angel, Moving to the Sun, Alex Warren Ordinary și Sam Hunt, Take Your Time pe Zoo.

Adrian, salută pe Simona și Bianca. George din Londra, salutare Simona, salutare Bianca. Gata, George, bună seara, noi vă ascultăm din Rosnov, județul Neamț, așteptând să fiarbă sucul de roșii. Rodica, wow, mamă cât de fain arată, super, super. Scuze, am și o întrebare, emisiunea este înregistrată, aș dori și eu un link dacă este, dacă este, mulțumesc anticipat. Da, e înregistrată. E în direct. E în direct, dar nu e înregistrată. Stai așa că n-am înțeles întrebarea ta. Asta am avut nevoie de puțin timp de gândire. Ardelean aici. Ardelean! Am rumegat-o mai greu. Da, emisiunea e în direct și nu e înregistrată, adică nu o poți găsi nicăieri. Atât. Da, de ce? 21 și 3 minute. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare drag și pe cei care ați ajuns mai târziu pe radio. Până la ora 22 mai stăm. Mai avem niște hituri de ascultat. Moblax, Alif Keita, Amore, Taiga, Ema, Carenaș, apoi vine și Ema, Noaptea pe Zoo.

0: puncte din bănie pe final de primă repriză. Nicușor Bancu a redus din diferență, așadar Universitatea Craiova Levski Sofia 1-2 și 1-3 la general. Nu știu dacă se mai poate întâmpla. Era să se întâmple un autogol. Da, nu știu dacă se mai poate întâmpla în prima repriză ceva, da. Rămâne meciul deschis pentru o repriză a doua incendiară cu 27.000 de suporteri în tribune. Cam așa. Hai să vedem. Ce mai am la rând pentru voi? Până vă mai dau niște piese, mai dau niște mesaje. Salut, Adi, eu m-am apucat de grădinărit, așa mai pe seară, că ziua e imposibil cu căldura asta. Cu tine în căști și mașina de tăiat, gardul viu merge mai bine. Te salută Cristi din Tarragona, Spania. Salut, Cristi. Mamă, ce frumos faci tu acolo, bravo. Simona e soția, Bianca e cumnata. Se bucură tare cumnata că ai pomenit-o. Și Sofia Luis, fica mea, vrea implicată. Gata, am implicat pe toată lumea, toată familia. Vă salut cu drag. Rămâneți pe radio și dați puțin mai tare, că o să vă placă Azucar de la Mineri și Busta Rhymes, Bad Bunny, Nueva Iol și Fady. Hello, Epezu.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-maraton. Râușor.ro. Spor la antrenamente.
3: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
2: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Mexico. Asta am ascultat la Zoo 21 și 33 în perioada 37 august. Dacă ne-ați aflat deja, matinalul de vară Zoo se mută pe litoral. Popescu, Tea și Cuza vor transmite live pe plaja Mera din Cap Aurora. Unde-i stă cel mai bine unui matinal de vară? La mare, desigur. Deci se întâmplă între 3 și 7 august, între 7 și 10, pe plaja Mera din Cap Aurora. Așa că te așteptăm în perioada respectivă să-ți bei cafeluța cu ei, să te bucuri de discuții faine, muzică bună, premii, provocări și multă înghețată de la Algida și Betty Ice. Dacă ai nevoie de mai multe informații, sunt pe radiozu.ro, dar acestea sunt cam toate. Sau, mă rog, cele mai importante. Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo 2, Lazy și Joe Moore după tine și J-Lo cu David Guerra, Save Me Tonight pe Zoom.

0: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente! În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
0: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladi Cneșevici și Teo Boare. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. Trei seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berăriah.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

cu vești bune pentru voi de la Craiova. Universitatea Levski 2-2 în minutul 60 și 2-3 totuși la general încă pentru bulgari. Ai noștri sunt pe val, așa că să sperăm totuși că vor mai găsi resurse în jumătate de oră să mai marcheze cel puțin o dată. Să ducă meciul măcar în prelungiri. Și apoi rămâne de văzut ce se poate întâmpla. Oricum, frumoasă partidă pe Ion Oblemenco. Sunt 27.000 de spectatori acolo. E și normal. Oltenii și nu doar ei, românii în general, tânjesc după niște Europa, unde avem acces din ce în ce mai greu și la nivel din ce în ce mai redus. Gen un maximum de Europa League, Champions League, complicat, spre imposibil în ultimii destui ani. Op, op, op, op, op, op, op. Bah. Și era să fie. Era să fie gol, da, e doar corner pentru Universitatea Craiova. E 21:50 de minute, în 10 minute vine în studio colega Simona Jurca, ascultăm ultimele știri ale zilei. Mulțumesc tare mult că stai cu mine pe radio și în seara aceasta. Ne reauzim mâine, da? Tot aici, tot la ZU, tot de la 19 la 22. Aveți o seară frumoasă, vă las cu Cardinal Official și Aiken, Dangerous, vă mai aduc DJ Snake și Bipolar, Sunshine Paradise și Grasul XXL cu Ami. Deja vă seară frumoasă, v-am pupat, pa!

0: Piesa ora 22, știri la Zi cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Încă un protest mâine în capitală. Universitatea Craiova joacă returul cu Levski Sofia din preliminariile Ligii Campionilor. Sunt 26 de grade acum în București. Greva generală din spitale continuă. Sindicaliștii Sanitas nu renunță la protest, fiind nemulțumiți de noua lege a salarizării care susține ei că le-ar reduce veniturile. Mâine va fi a treia zi de grevă. La fel ca până acum, vor fi asigurate doar urgențele și o treime din cazurile cronice. Încă un protest e anunțat în capitală. 5.000 de crescători de oi din toată țara se adună mâine de la ora 10 în Piața Presei Libere, de unde vor pleca în marș spre Piața Victoriei. Ei sunt nemulțumiți de blocarea exporturilor ca urmare a pestei micilor rumegătoare și cer demisia conducerii ANSVSA și despăgubiri pentru pierderile suferite. Motorina se ieftinește cu cel puțin 50 de bani pe litru. Parlamentul a adoptat în această seară legea care introduce starea de criză pe piața carburanților până la 31 octombrie. Asta va permite reducerea accizei la motorină cu până la 25% în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, blochează exporturile fără acordul statului și plafonează adausul comercial. Ieftinirea se va vedea la pompă imediat ce legea va fi promulgată de președintele Nicuș Ordan. Iar prințul Paul al României poate fi extradat. Curtea de casație a Franței a respins definitiv cursul împotriva hotărârii Curții de Apel Paris, care decisese predarea sa către România pentru executarea pedepsei de 3 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de influență și luare și dare de mită în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale Băneasa și a pădurii Snagov. Fostul ministru al Justiției Radu Marinescu a catalogat decizia drept un succes major al autorităților române, adăugând că Paul de România se adaugă galeriei de condamnați și urmăriți penal cu notorietate aduși în România. Condusă cu 2-0, Universitatea Craiova a reușit să egaleze Levski Sofia. E 2-2 în bănie în minutul 73, după ce în tur oltenii au pierdut cu 1-0 în deplasare. Sunt 33 de grade așteptăm mâine în București, acum sunt 26, gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

0: mai ușoare cu prețurile Brico! Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Ne întoarcem la hituri.

0: 22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: Ne întoarcem la hituri.